maisha na uzima wetu. Tunamshukuru sana kwa makuu na maajabu unayotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo sisi watoto wa meso maokioma tunazidi kulilia huruma na rehema yako ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili, tuishi umoja na mapendo ya kweli katika kati yetu, na tufanikiwe ndani ya mipango yetu ya maisha. Tunaombea marehemu.

0: Hemu baba we, baba mzazi, Christian macho kuona mutumo. Mutumo meso ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na mama mzazi Ernestine Masika Tuvu Masika Tawite Mwira anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni, pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu. Uwajalie pumziko la heri, furaha la milele huko mbinguni.
1: Sisi jamaa Katondo Siasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Mutu wa Chantal, Katondo Siasuma, Kahindo Tembo, Mumbere Katondo, Katondo Mumetia, Muole wa Mirembe Bamusunge Noela, Katuba Siasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kavirasi Bamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa letu na wote tunaowachukua katika roho zetu.
0: Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu takatifu kwa pumziko ya roho ya wapendwa wafuatao: Kavuo Kabati Zefirine, Alexandre Kitambala, Kavuo Françoise, Kakombi Michele, Françoise Kalimuli, Albertine Bahwere, Hari Kitambala, Stella Kahambu, Janon Kalimirwa, Lambere Kalwahali na walejonere walio tutangulia wa parukia Kitatumba, na wote walio tuacha katika jamaa ya Kombi Bahwere.
1: Jamaa ya Goreti na Gilles, na shukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayowatendea. Inombea pia pumziko ya roho za marehemu Mulemberi, Gervais, Adolphine, Modeste, Sophie, Deoda, Pauline, Marie, Edwige, na za wengine wake wote, kila mmoja kwa jina lake.
0: Sisi jamaa ya Nestor Tekla tunaomba misa kwa marehemu wafuatao: Nestor Lukubwa Maluhuko, Lambere Muhindo Lukubwa, Filo Kavuo Lukulwa, Justine Kahambu, Remina Kalungu, Hermo Kasai, na Kahindule Sondora Tangulio Mumate, na wengine wote wa jamaa ya Nestor Tekla.
1: Sisi jamaa ya Maboko Pasalongo tunaombea misa marehemu wafuatao: Kahambu Mulemba Ivete, anemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Kakule Mulemba Augustin, Kakule Maboko Vianne, Graciene Bilongani, Kavira Anuarite, na marehemu wote wa jamaa.
0: Famie Kambale Mahamba Medor, tunamshukuru Mungu, tunamshukuru papa Kihewa katika kate walinda, atakai walinda ibada wote na shindikizi malengi mali walejonere kwa ndere wote.
1: Papa Kakule Salima Joseph anombea mama animatrice Masika Kinyangwa Cecile uponyaji wa roho na wa mwili. Anaombea marehemu watumishi wa Mungu wafuatao: animatrice Kavira Esperance na mume wake Wahwere, animater Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adolphine, animater Muhandiro na mke wake, animater Kitawite, animater Tsongo Michel alias Kaundura na mke wake, animater Gabi, animater Felix Elwanzo, animater Michele Kaku Makuha, animater Kasiano, animater Salvin, katekista Kahindo Kataka Joachim, katekista Antoine Maboko, katekista Kavira Imakile, katekista Julien, katekista Diodatus, papa Kambale Makuta Leopold na mtoto wake Leoni, marehemu Maître de Chant wote wa Doyenne Cathedral. Mungu awapokee katika ufalme wake na awapumzishe kwa amani. Famie Kambale Mahamba Medar, tunashukuru wote waliojitolea kwa walinda ibada wote, washindikizi wa legionnaire wa Doyenne yetu na wote waliojiunga nasi wakati wa magonjwa ya Medar mpaka kifo yake. Amemaliza mwaka tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu awabariki wote waliotushindikiza. Wanaombea marehemu hawa: Kambale Mahamba Medar, Katungu Kaherania, Masika Daniela, Kuple Marte Domina, Kaherania Goreti, Malite Alfosina Stefania, Kuple Noa Kasereka, Mari Filomena, Kabota Kasilamu, Sengemoja na wote wa jamaa ya Mahamba Kampwave.
0: Jamaa ya Kahindo Kataliko Gabriel Ka Kolonko Mbastia wanaombea misa hii kwa kumshukuru Mungu kiisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David ambayo ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 na kwa pumziko ya milele ya wa ndugu jamaa. Inaombea marehemu wafuatao: Kavuo Kyangwi, Kavuo Kyaviro Nyakirindru na Nyakirirwa, Kavuo Musuka Virginie, Kahamba Leo e Kahindo Sina Mali, Kahambu Mwasimuke Josephine, Kahindo Hana Wema Kasongo Madeleine, Kahindo Kahamba Isabella, Kahindo Kataliko Mbatia Davidi, Kahindo Kitasamba Mari, Kahindo Langalanga Prosperine na wote wa jamaa hiyo.
1: Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel Ntiabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferin, Kahu Ombezi wapumbuzike kwa
0: pa, ma, na mama Teresia wake. Inamshukuru Mungu kwa mema yote anayoyatenda.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kusharikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. Mungu Mwenyezi, utujaze furaha siku hizi tunapofanya siku kuu ya ufufuko wa Bwana, ili mafumbo tunayokumbuka tuyatunze pia katika mwendo na matendo yetu, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza, kuhubiri kwake Apollo. Apollo, mtu mwenye elimu aliye mfuasi wa Yohane Mbatizaji, anageuka kuwa mfuasi wa Kristu, tena anaanza kuhubiri waziwazi. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 18, mstari wa 23 kufikia 28. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Paulo alipokwisha kushinda kitambo huko Antiokia, akaondoka tena akasafiri kwa kufuatana katika majimbo ya Galatia na Frigia, akiwathibitisha wafuasi wote. Myahudi mmoja jina lake Apollo akafika Efeso, na mzaliwa wa Alexandria, msemaji bora na mwenye elimu ya maandiko. Naye alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na roho yake iliwaka bidii ya kunena na kufundisha sawasawa mambo yenye kumwelekea Yesu, ingawa alijua ubatizo wa Yohane tu. Akaanza kuhubiri kwa uhodari katika sinagogi. Priskila na Aquila walipomsikia, wakamchukua kwao, wakamfasiria njia ya Mungu barabara zaidi. Naye alipotaka kwenda Akaya, ndugu wakampa moyo, wakawaandikia wafuasi wa kule wampokee vizuri. Alipokwisha fika huko, akawasaidia sana waamini kwa ajili ya neema aliyopewa. Kwani

aliwashinda sana Wayahudi mbele ya watu, akionyesha kwa msaada wa maandiko ya kuwa Yesu ndiye Masia. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Yohane kipindi cha 16 toka mstari wa 23 mpaka ule 28. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake, kweli kweli nawaambieni, mkimuomba Baba kitu atawapa kwa jina langu. Mpaka sasa hamkuomba kitu kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapewa, ili furaha yenu iwe timilifu. Nimewaambia ninyi yale yote kwa mifano. Saa inakuja napo sitasema tena nanyi kwa mifano, lakini nitawaelezea waziwazi habari za Baba. Siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii kwamba nitawaombea ninyi kwa Baba, kwani Baba mwenyewe awapenda ninyi, kwa sababu mumenipenda na kuamini kama nimetoka kwa Mungu. Nimetoka kwa Baba, nami nimekuja duniani, tena naiacha dunia na kwenda kwa Baba. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wapendwa katika Kristo, shalom.
2: Shalom.
0: Katika injili ya leo, Yesu anatupa ahadi kubwa sana akisema, kila mtakacho muomba Baba kwa jina langu atawapa. Maneno haya yanatupa matumaini makubwa zaidi. Wakati mwingine tunaomba kwa bidii, lakini hatuoni mara moja majibu ya maombi yetu. Hata hivyo, Yesu hasemi uongo. Anatuonyesha namna ya kweli ya kusali, yaani kusali kwa jina lake. Kusali kwa jina la Yesu si kusema tu mwishoni mwa sala kwa jina la Yesu. Hapana. Maana yake ni kusali tukiwa na umoja naye, tukiamini na tukitafuta mapenzi yake. Tunajua mtoto anapomwomba baba yake anamwomba kwa moyo wa kujiamini. Yesu anataka nasi tumwendee Mungu kwa moyo wa watoto wake. Mtakatifu Augustino alisema hivi: Mungu anasikia kila sala. Wakati mwingine anatupa kile tunachoomba, na wakati mwingine anatupa kilicho bora zaidi. Kwa hiyo tusikate tamaa tunapoona majibu yanachelewa. Tusikilize pia Yesu wakati alituambia Baba mwenyewe anatupenda. Hii ni maneno ya faraja kubwa. Mungu anatupenda kwa sababu yeye ni mwema. Hatupendi kwa sababu sisi ni wema kwa sababu ya wema wetu, lakini anatupenda kwa sababu yeye ni upendo. Mtakatifu Toma wa Aquino alifundisha kwamba neema ya Mungu inakamilisha asili ya mwanadamu. Kwa hiyo upendo wa Mungu unaponya na kutimiza maisha yetu. Na katika somo la kwanza tunamwona Apollo aliyekuwa msemaji hodari na mwenye ujuzi wa maandiko, lakini bado alikuwa hajafahamu kikamilifu mafundisho ya Kristo. Priscilla na Aquila walimwelezea kwa usahihi zaidi njia ya Mungu. Apollo alikubali kufundishwa kwa unyenyekevu huo, akawa pia mhubiri mkuu wa Injili. Huu ni mfano mzuri kwetu Hata tukijua mengi, tunapashwa kubaki tayari kujifunza zaidi. Neno la Mungu la leo linatufundisha mambo mawili. Ya kwanza, tuombe kwa imani na matumaini, na ya pili, tuwe wanyenyekevu na tayari kujifunza. Mtu anayesali kwa imani na anayeishi kwa unyenyekevu anakuwa chombo cha Mungu. Wakristo wapendwa, Yesu anatuhakikishia kwamba Baba anatupenda. Tumsogelee kwa moyo wa kujiamini, na tukiiga mfano wa Apollo, tuwe tayari kukua zaidi katika imani yetu, na hapo tutamwomba Mungu atatusikiliza. Basi tumwombe Bwana atupe moyo wa kusali kwa imani, atupe pia unyenyekevu wa kujifunza, na atupe juhudi ya kumshuhudia na kushuhudia injili yake. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nanyi.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, upokee maombi na matoleo yetu, ili sisi tukisafishwa roho kwa neema yako, tupokee vema sakramenta za mapendo yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukuungame ee Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristo aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Kwa nguvu yake, wana wa mwanga waingia katika uzima wa milele. Waamini wafunguliwa makao ya ufalme wa mbingu. Kwa kufa kwake tumeokolewa katika mauti yetu, na kwa kufufuka kwake tumerudishiwa uzima sisi wote. Na kwa sababu hiyo dunia nzima ya furahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
0: Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni. Ee Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana,
0: tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja. Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi, ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, wikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu,
1: sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia
0: mitume wako na waachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda.
1: unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu mwenyezi na wa milele, umetujalia uzima wa milele kwa ajili ya ufufuko wake Kristu. Uongoze ndani yetu neema za sakramenta za Pasca, na kutia moyoni mwetu nguvu na chakula kinacholeta wokovu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Amen.
0: Awabarikie Mungu mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani ya Yesu Kristu mfufuka. Aleluya, aleluya.
2: Asante kwa Mungu. Aleluya, aleluya.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Habari zetu,
3: Joel Mwenge.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Gutembo Beni, karibu katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Na kifupi ni kuwa kuna Wakristo 78 wa jimbo la Butembo Beni ambao wameanza safari yao kwa miguu kuelekea na mgongo nchini Uganda, sambamba na kwenda kujiandaa kwa sherehe za kumbukumbu ya mashahidi wa Uganda baada ya kufuata mipangilio mbalimbali ya kuvuka mpaka. Hawa Wakristo wasafiri kiroho walipokelewa na askofu wa jimbo la Kasese jana siku ya 5. Na kuna operesheni ya kijeshi kati ya vikosi vya jeshi la Congo FARDC na jeshi la Uganda UPDF ambayo ilisababisha kifo kwa kiongozi mmoja wa wanaozaniwa kuwa ADF, anayechongewa kuwa mhusika na mauaji yaliyoripotika kwenye vijiji vilivyo kati ya mpaka ya jimbo la Ituri na Kivu ya Kaskazini. Operesheni ilikuwa usiku wa siku ya 4 kuamkia jana siku ya 5. Na eneo la Ituri kumeripotika ugonjwa wa Ebola ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara yenye kufuatilia afya humu injini inatangaza kuwa kuna visa 246 vya watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa huo. Kati ya watu hawa kuna watu 18 ambao wamefariki. Ndio maana wakaji wanaalikwa kuwa makini. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari zetu twazianzia na za kanisa. Nilikuwa nimetanguliza kuwa jimbo la Kasese nchini Uganda liliweza kupokea jana siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 5 kikundi cha kwanza cha wasafiri kiroho wa pelere wa Kongomani wanaotoka kwenye jimbo la Butembo Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawa watu wafikao 78 walitembea kwa miguu na walipisha kwanza usiku wa siku ya 4 kuamkia jana siku ya 5 kwenye sekter katolika ya Lubirihia, sekter Boberger kwenye parokia Mtakatifu Korade pa Kasindi. Tangu asubuhi waliweza kuelekea kwenye mpaka kuenda kufuata mielekeo mbalimbali yenye kuambatana na kuvuka mipaka, na ni kwa saa 4 waliweza kupokelewa na askofu wa jimbo la Uganda la Kasese, Monseigneur Francis Kibira. Ilikuwa kwenye daraja ya Lubirihi. Askofu wa Uganda alikuwa kishindikizwa na ujumbe maalum wa serikali ya Uganda pamoja na viongozi wa distriki ya Kasese. Baada ya kupokelewa kwa hawa wasafiri, hawa walianza safari kwenye daraja ya Lubirihia inayogawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nje ya Uganda kuelekea Kabuyiri ambako kulikuwa misa takatifu ya kuwapokea iliweza kusomwa. Ilikuwa saa 8 kunako sanctuary ya Mtakatifu Michel wa huruma wa Mungu eneo la Kabuyiri, na ni Monseigneur Francis Kibira mwenyewe askofu wa Kasese ambaye alisoma misa hiyo takatifu hapo, akiita wasafiri hawa kiroho kuweza kutembea katika imani, amani pamoja na undugu, akikumbusha kuwa safari hii kiroho itaweza kuwasaidia katika maisha yao ya Kikristo na inabidi wakae katika umoja, waishi katika umoja. Wakati wa misa hiyo aliweza kubariki safari hii ya Wakristo wa jimbo la Butembo Beni wanaoelekea na mgongo kwa kuenda kuhudhuria sherehe ya kumbukumbu ya mashahidi wa Uganda inayosherekewa kila tarehe 3 mwezi wa 6. Gisi habari zetu zinafahamisha, habari tunazo ni kuwa hawa wasafiri kiroho waliweza kuenda na walipisha usiku njiani, na ni asubuhi ya leo mara tena walianza safari, na kesho siku ya Mungu wataenda kusoma misa takatifu kunako katedrali ya Kasese, na itakuwa namna ya kuzindua kirasmi safari yao ya kuelekea Namgongo. Katika jimbo la Butembo Beni, hasa mjini Butembo, kuna mabikira watatu wa shirika Compagnie de Marie Notre Dame ambao walitoa nadhiri zao za milele siku ya tano hapo jana. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambao alisoma askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek. Ilikuwa kwenye kanisa la parokia Notre Dame du Mont Carmel Pamukuna. Wakati wa misa hiyo takatifu, Monseigneur Sikuli aliita wateule wa siku, wale waliotoa nadhiri zao za milele, kuwa watu wanaotangaza upendo kati ya jamii, upendo wa kindugu. Aliweza kuwaita kumtegemea Mama Bikira Maria na Mtakatifu Jean de Lestonac ambaye ni mshimamizi wa shirika lao Monseigneur Sikuli Paluku.
2: Kufatana na hayo, nikiwaelekea sasa, enyi wateule wapenzi, Jacqueline Kavira, Silva Sima, Florence Kavira Sanja na Floride Tachimwa Kamaru, mtakaotoa nadhiri za milele, ninawakumbusha kwamba kumfuata Kristu ni kuchagua kuacha vyote vya zamani, ni kuongoka moyoni ili mpate kuishi katika hali mpya.
4: Tuseme kuwa ni baada ya umelia hii ndipo mabikira watatu waliweza kumwaidia Mungu kuishi maisha yao yote katika kujikatalia, kuishi katika umaskini na utii, na zile ambazo zilipokelewa naye Bikira Julien Kiripi, mkuu mshimamizi wa shirika la mabikira Compagnie de Marie katika bara la Afrika. Askofu wa Butembo Beni alichukua nafasi hii kuita wazazi wa hawa mabikira kuweza kuwashindikiza ili waishi maagano walioitoa kwa Mungu na kwa kanisa. Na shule la kisekondari Malkia wa Mbingu katika mji wa Butembo liweza kumaliza kupitia misa takatifu mwaka wa masomo 2025-2026. Misa takatifu hiyo ilisomwa kwenye uwanja wa Malkia wa Mbingu jana siku ya tano tarehe 15 mwezi huu wa tano mwaka 2026. Misa hiyo ya kumshukuru Mungu iliweza kusomwa naye Padri Joseph Tongo ambaye ni mshindikizi kiroho wa shule hili, na liita wanafunzi kuwa watu wanaomkumbuka Mungu katika maisha yao, wakikumbuka mema na majabu ambayo anawatendea. Baada ya misa takatifu, bikira mshimamizi wa shule la Malkia wa Mbingu alitoa matukio ya mwaka unaomalizika. Bikira Faida Kihemba anashukuru kuona kuwa yote yalipitika vizuri.
5: Kwa jumla, kwa hii mwaka imepita vizuri sana kushindia ingine miaka. Antuka kwa hii mwaka tumetumika sana, hatukupata difficulty mingi na yote viliendeka kwa usawa. Malgré ma difficulty nyingi na kwa kidogo kidogo me tuweza kusirmonte, me kwa jumla antuka tunamaliza salama. Nasikia vizuri na nina jaza furaha sana, kwani kupata kupe kwa upesi, kwani watoto walitumika na walimu wao kusudi tupate ile kupe, na sasa leo lionekana raha mingi sana katika shule yetu ya Malkia wa Mbingu.
4: Na zingine habari ni watoto wenye kusomea kwenye shule la msingi Ecole Maternelle Masikilizano waliendesha matembezi ya ujuzi katika eneo mbalimbali za mji wa Butembo. Kati ya maeneo ambao walitembelea kuna Radio Moto Butembo Beni ambako walikuja kutazama vitu mbalimbali vyenye kusaidia katika kutangaza habari. Watoto walikuwa kishindikizwa na viongozi wao wa masomo Ecole Maternelle Masikilizano. Akizungumza na Radio Moto baada ya matembezi haya, Bikira Katungu Kiripi Janette, mwongozi wa hilo shule, alisema kuwa lengo ni kuja kuona yale ambao watoto walikuwa kisoma shuleni. Bikira Janette Kiripi anawashukuru wazazi walio kubali jambo hili.
6: Tulichagua kuja kwa radio kwani tulikuwa na fundisha watoto kujua kwenye maradio mbalimbali kusudi nao maisha yao waweze kufanya ile kazi ile wamefunjwa. Yote ambao tumewaambia na yote ambao wameona itawasaidia maisha yao. Meona vitu vya mingi vinyo walikuwa nasoma kwa masomo. Antuka tunasema shukrani sana kwa kila mzazi kwani tumeweza kutimiza hiyo kazi kupitia mapato mbalimbali yenye mlitupatia. Pesa sijue nini, tunasema asante sana wazazi wetu.
4: Muda huo Bikira Kiripi Janet alichukua nafasi hii kuita wazazi wenye kuwa na watoto wa miaka 3 hadi miaka 5 kuwatuma kwenye Ecole Maternelle Masikilizano inayopatikana kwenye uwanja ambamo mnakuwa STT Masikilizano kunako Selile Potopoto quartier Ngere katika mji wa Butembo. Na zingine habari ni eneo ya Lubero Centre, mji mkuu wa wilaya ya Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako baba mmoja aliweza kuchomeka katika nyumba ambamo mliripuka moto usiku wa siku ya 5 kuamkia leo siku ya Sabato 16 mwezi wa 5. Habari zetu zasema kuwa yule aliyefariki ni Gerlas anayefahamika kwa jina la Oasis, na huyo ana nyumba ambamo mnatengenezwa simu. Aliweza kushtushwa na moto wakati ilikuwa usiku kati, gisi habari zetu zinafahamisha, na alikuwa mwenyewe katika nyumba yake, kwani bibie alikuwa ameenda hospitalini kwa kujifungua hadi sasa. Sababu ya mripuko wa moto haijafahamika. Na tulisema mwanzoni ya kuwa kuna ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika eneo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Wizara ya Afya kupitia waziri anayefuatilia afya Daktari Kamba Mulanda Samuel Roger, ambaye anahakikisha kuwa kwenye huko Kinshasa kwenye laboratoire kuliweza kuchunguzwa visa kumrazi 246, na zidi ya visa hivyo kuna watu 8 ambao waliweza kufariki. Na wanasema kuwa hadi sasa inabidi watu wawe makini, kulingana kuwa kirusi hiki kipya ambacho kimeripotika pa Ituri kinaweza kuwa sababu ya vifo. Ndio maana raia wanaalikwa kuwa makini. Waliweza kutoa dalili fulani fulani za ugonjwa wa Ebola ambazo zinaonekana kwa sasa kwa wakaaji wengi eneo la Ituri, na ni kipindi cha 17 cha ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola kuripotika nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo, gisi habari zetu zinafahamisha. Na kuna operesheni za kijeshi, nilisema, kati ya jeshi la Kongo FARDC na jeshi la Uganda UPDF, ambayo ilisaidia kumuua mmoja wa viongozi wanaozaniwa kuwa ADF, ambaye ni mzaliwa wa Yeminit, gisi habari zetu zinafahamisha. Aliuawa usiku wa siku ya 4 kuamkia jana siku ya 5 15 mwezi wa 5 wakati wa operesheni zilizoendeshwa eneo la Ituri kwenye mpaka kati ya jimbo la Ituri na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Habari zasema kuwa ni hasa kwenye kitongoji kenye kuwa kati ya Beuma Nyama na Biakato, na kuna wapiganaji wawili wa ADF MTM Iskap ambao waliweza kuuawa, kati yao Sheikh Ismail Abu Hussein ambaye anatajwa kuwa ni mwongozi ni kati ya viongozi wa ADF, gisi alisema Luteni Marke Longo Kyondwa, ambaye ni mnenaji wa operesheni za kijeshi Sokola ya kwanza eneo la kaskazini mwa jimbo hili, akisema kuwa kuna pia mwanajeshi wa Congo FARDC ambaye aliyapoteza maisha akipambania inji. Kuna pia silaha mbili aina ya AK-47 ambazo zilichukuliwa natoka mikononi mwa adui. Tuseme kuwa operesheni hii naongezeka kwa ingine ambayo ilisababisha kifo kwa wengine wa ADF 6 makesha ya hiyo siku ya 4 kuamkia jana siku ya 5. Na operesheni hizi zilizidishwa baada ya shambulio za wa ADF zilizolenga na kurudilia mji wa Biakato. Kuna watu wawili ambao waliyapoteza maisha, ambao maiti yao yaligundulika asubuhi ya jana siku ya 5 15 mwezi wa 5 eneo la Butondi, ni eneo la Bunyuka sheferiani Ibashu wilayani Beni. Waliofariki ni mama Sibasimire Gorette wa miaka 73 na mtoto wake Katungu Muhunga Mali wa 37 miaka. Hawa ni wazaliwa wa mji wa Butembo na walikuwa huko kwa sababu za kufanya kazi za shamba. Habari za kwanza zasema kuwa inawezekana wanawake hawa waliuawa tokana na mizozo ya udongo, ila sababu za kweli hazijafahamika. Tukimalizia kwa habari za michezo, kipindi cha finali kwa kinyang'anyiro cha michezo wa kandanda jimboni Kivu Kaskazini kilianza jana siku ya 5/15 mwezi wa 5 kwenye uwanja Tatamu Vingi pa Oicha. FC Mwangaza ya Beni ndio ilibuka ushindi mbele ya FC Beni Sport bao 1-0. Gisi habari zetu zinasema ni hapa tumalizia. Wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balwa Joele ni mimi. Asante Remiase Fataki kutuweka angani. Tuwatakia weekend njema.
1: Ce journal vous est proposé par
0: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
0: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
7: Exactement, il est 7h15 ici en ville de Butembo. Bonjour et bienvenue dans ce journal parlé en français.
8: Le journal Philippe Makomera.
7: Et d'abord, les grands titres à la une ce matin. 78 chrétiens du diocèse de Butembo-Beni ont amorcé leur pèlerinage à pied pour Namugongo en Ouganda. Après les formalités au service des migrations, ils ont rejoint d'autres pèlerins du diocèse de Kasese ce vendredi 15 mai pour faire route ensemble. Une opération militaire conjointe FARDC et UPDF a coûté la vie à un présumé chef de l'ADF considéré comme responsable des récents massacres des civils dans la région frontalière entre l'Ituri et le Nord Kivu. L'intervention a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 mai 2026. Érage de la 17e épidémie d'Ebola dans l'Ituri à l'est de la RDC. Au 15 mai 2026, le ministre de la Santé a dénombré 246 cas suspects et 80 décès, dont 4 cas testés positifs. Il appelle la population à la prudence. Voilà tout pour les titres. Rémias Fata qui assure la mise en onde. Je le disais donc en titre de cette édition, le diocèse de Kasese en Ouganda a accueilli ce vendredi 15 mai 2026 le premier groupe de pèlerins catholiques congolais venus du diocèse de Butembo-Beni. En République démocratique du Congo dans

Saa moja kupitia dakika 31 studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Muda wa kufuata ukarasa wa kwanza wa matangazo, mimi ni Suzani Mkohe kwa usomi. Nasaidiwa na Yeremia Sefataki ngambo ya ufundi, pamoja naye tunatoa pole kwa waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Marte Bibuya inatangazia na huzuni habari ya kifo cha ndugu wanatangazia habari ya kifo cha ndugu Misingi Kakule Albert. Kifo kilitokea kunako hospital de reference ya Beni jana tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Habari hii ya huzuni iende watu wafuatao: Mutahwa Karama Ari, iende Ruhuvi Romain, famille Mapoli, famille Mukata, famille Malembo, famille Fataki, famille Leusa, famille Kipasa, famille Kibondo, famille Shaiosola, famille Kibabe, famille Kialwahi, famille Kabuya ya Mbeba, famille Makwera, famille Mbafu Moja Kosmase, na wote waliofahamu ndugu Misingi Kakule Albert wajulishane ameaga dunia kunako hospitali generali ya Beni jana siku ya 5 tarehe 15 mwezi huu. Na programu imepangwa ifuatavyo: jana siku ya 5 wamesoma misa ya makesha nyumbani pa quartier Tamende Kati, Tamende Kati president duro iko karibu na ropwe ya Muyala munamo komine Mulekera. Na leo siku ya 6 tarehe 16 mwezi huu saa 3 ya asubuhi wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospital general de reference ya Beni. Saa 4 paka saa 5 wataonesha mwili nyumbani pa Tamende Kati karibu na ropwe Muyala munamo komine Mulekera. Saa 5 na nusu hadi saa 6 na nusu misa ya kumusindikiza itasomwa pa secteur Sainte Lucie ya Kabalaka, itasomwa kunako secteur Sainte Lucie Kabalaka. Na saa 6 na nusu itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwenye mazishi pa Katolike Paida. Saa 9 itakuwa kurudi nyumbani kwa marehemu pa Tamende Kati karibu na ropwe Muyala munamo komine Mulekera, kuendelea kufarijiana na kugawa maji iliyotayarishwa na jamaa. Ni kwa niaba ya jamaa Marte Bibuya iliweka sahihi kujulisha wote waliofahamu Misingi Kakule Albert wajulishane hayuko tena, na maziko yake ni leo kunako shamba la wafu Katolike ya pale Paida Beni. Jamaa Kasambia Busara wa Bulumbi na huzunika kujulisha habari ya kifo cha mama au shangazi Tasi Chimulia Ngobi Georgine. Alijulikana zaidi kwa jina ya Nyamalima wa Kaluhite. Mujue kwamba hayuko tena duniani, alifariki siku ya 4 tarehe 14 mwezi huu na saa 4 za usiku kunako hospitali ya Anglikane. Habari yende jamaa Kasambia Busara. Kasambia Busara pa Bulumbi, jamaa Kanyamanda pa Lukanga, jamaa Paul kwiti pa Beni City, jamaa ya Kitengera pa Lukanga, jamaa Kikamata pa Malera, jamaa Mbali pa Kitatumba, jamaa Kiamacha Mele pa Avni Ngulo, jamaa ya Papa Maxime pa Kitatumba, jamaa ya Kakushi pa Matembe, na wengine wote waliofahamu mama Tasi Kimulia Ngobi Georgine. Wengi walimfahamu kwa jina ya Nyamalima wa Kaluhite. Mujue kwamba hayuko tena duniani. Programu imepangwa kwamba leo siku ya 6 na saa 2 asubuhi ni kuondosha mwili toka chumba cha wafu pa Anglican. Saa 2 na nusu mwili utaelekea nyumbani kwake pa Kaluhite. Saa 3 watasoma misa kumusindikiza kunako sekteri Kitulu. Saa 5 ni kuenda peleka mwili kwa shamba la wafu la jamaa pa Kiali. Saa 4 watu watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Ni Salve Kasambia na Jacques Kasambia wameweka sahihi kujulisha kwamba Nyamalima wa Kaluhite ameaga dunia. Jamaa ya Mbusa Suhene Laurent inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Mbusa Kasai. Kilitokea mahali alikuwa naishi Mabalako Mambombo, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari hii ya huzuni iende jamaa Kobine Palusando na mahali pote, jamaa Kitanga pa Irangira na mahali pote,
jama ya Andre Ngulube pa Kaluhite, yende jama ya Yuma pa Kitulu jama Michele Haraka pa Kipese Kahuha, yende jama ya Katirombi pa Masumo jama Katimba Galtone pa Butembo na mahali pengine, wanajulisha mjomba Kisimbiri pa Kimbulu, Papa Venase Kamandi, Papa Venase Kamandi pa Kaseye Buhatiro, wanajulisha kaka Desire na jama ya Ati Pepe pa Mutwanga, jama Mbalukanya pa Mahamba na mahali wengine wanapatikana, ndugu jirani na marafiki pale Mahamba. Yeyote anasikia tangazo ajulishe wengine kwamba Mbusa Kasai hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba kilio imetoka Mabalako, wameihamishia hapa Butembo, na watu hapa mjini Butembo wanakusanyika kwa Kasai Firme. Ni kwa Kasai Firme ndiko wamehamishia kilio. Kwa niaba ya jamaka mbali Kasai Firme na Paluku Kasai Toma Kalahuka wameweka sahihi. Waimbaji wa kwaya Saint Monique Secteur Kangote parokia Liambo wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mwimbaji mwenzao, habari ya kifo cha mama Kavira Florence pamoja na mtoto wake. Kifo ilitokea kunako hospitali ya Horizon wakati wa kujifungua. Kusema mama alijifungua, mama Kavira Florence amejifungua na amefariki yeye pamoja na mtoto. Programu imepangwa kwamba maziko itafanyika leo siku ya, wanajulisha kwamba misa ya maziko wameisoma siku ya tano pa sektere Kangote na maziko ilifanyika pa Buyonga. Kwa niaba ya parokia, waongozi wameweka sahihi toka kwa ya Saint Monique ya sektere Kangote. Jama saa sita inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Kasereka saa sita Moise, kilitokea Butembo siku ya ine na ilikuwa kifo cha rafla. Habari ni kwa wanamemba wote wa jama saa sita popote walipo Butembo, Kipese, Lubero, Goma, Buyinga na mahali pengine. Watoto wa papa masikini pa Kipese na mahali pengine, famie vita pa Kahuru pale Mairia, wanajulisha famie Vahiana na Pakandole, wanajulisha Barnaba, famie Barnaba Mudive pa Kirumba, famie Diri pa Kayeri, famie Sikuli Mubu ya Damie pa Matembe, famie Ndako Ndomwa pa Lukanga, pa Lubango afadhali, famie Malivika pa Bubange, famie Luhemba pa Kimbulu, famie Makeo pa Butembo, famie Musokombi pa Kipese. Na kila anayefahamu jama saa sita ajui imempoteza Kasereka saa sita Moize. Maziko itafanyika leo siku ya sita Pangengere Butembo, na wanajulisha kwamba ni itafanyika na saa ine za asubuhi. Kwa niaba jama Katembo saa sita Zefani Muhindo saa sita Bahati waliweka sahihi. Na kilio inaendelea pa Bukondi, mwili wake utaondoshwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali ya Busara pale Nduko na saa ine za asubuhi. Jamaa ya Muniyi vya Kuno Muliata inatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba mzazi. Alikuwa animateur baba mzazi papa animateur Pamfile Kakule Muhiyi. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Kiondo siku ya pili tarehe 12 mwezi huu. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Muhiyi vya Kuno Muliata pa Mahia na mahali pote, na wakaaji wote wa Kyavinyonge ambako alikuwa animateur, wote waliomfahamu Pamfile Muhiyi wa Mahia wajua hayuko tena, na maziko yake ni leo siku ya sita. Programu imepangwa hivi: saa mbili wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Kiondo. Saa tatu ni mwanzo wa safari kutoka Kiondo kuelekea Mahia. Saa ine wataonesha mwili nyumbani kwake pa Mahia Mahamba, na saa sita mpaka saa saba itakuwa maziko kwenye shamba la wafu. Wanasema kwamba saa saba watazika kwenye shamba la wafu
la jamaa kiisha misa itakayosomwa na saa 6 na saa 7 saa 8 watu wataelekea nyumbani kugawa maji iliyo tayarishwa. Kambale Muhiyi, Roger Sumula na Siauswa Like ni wao wameweka sahihi kujulisha kwamba Papa Pamfile Kakule Muhiyi alikuwa animateur, wamujue kwamba hayuko tena. Jamaa ya Katuta inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Mumbere Kiangwenene Faustin. Kifo kilitokea Pamungwalo baada ya ugonjwa wa siku chache. Na habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Tabuirima, jamaa ya Musenzi, jamaa ya Papa Kiwede, jamaa ya Papa Ndivito, kanisa ya Sebeka Bulichi na wengine wote mahali wanapatikana, bila kusahau jamaa ya Kawa pa Oicha. Leo siku ya 6 programu imepangwa hivi: saa 2 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba, saa 3 ni mwanzo wa safari kuelekea pa Mabambi ambako kunako shamba ya jamaa, na misa ya mafariji itasomwa na saa 5 za asubuhi. Kwa niaba ya jamaa, Katuta ameweka sahihi kujulisha kwamba Mumbere Kiangwenene Faustin hayuko tena. Jamaa Mukalangirwa Kyuma inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Mukalangirwa Nzwenge Onesime. Kilitokea kwa rafla siku ya 6 tarehe 6 ya mwezi huu. Habari yende jamaa Mukalangirwa Bwana Ndeke, jamaa Mukalangirwa Kyuma Alexandre, jamaa wa Senda pa Butembo na Beni, jamaa Kimbula Jabosko wanajulisha jamaa watoto wa ati Papa Nzwenge wanaokaa Lubumbashi Kalemi Oicha Durba, Papa Clotin Mukalangirwa pa Kisangani, famie Kabau pa Beni na Kianzaba, shefu yake ati Nzwenge Papa Paluku Matiti Kizito, waja wote wa ministeri ya industri Butembo. Programu ni kwamba programu ya maziko ni hii: wamesoma misa ya makesha jana siku ya 5 pa Iwatama. Leo siku ya 6 saa 1 hadi saa 2 mwili utaondoka toka chumba cha wafu pa Matanda. Saa 2 na nusu saa 4 na nusu misa itasomwa nyumbani pa Iwatama. Saa 5 na nusu saa 6 ni kuelekea kwenye shamba la wafu la jamaa pa Butuhe. Saa 6 mpaka afadhali saa 7 hadi saa 8 watu watarudi nyumbani mwa marehemu kugawa maji iliyotayarishwa, na imeandikwa tarehe 14 mwezi huu. Jamaa Mukalangirwa imesahihi.

Jamaa kasunzikania pabusingwe na uzunika kujulisha habari ya kifo cha Kakule Kasunzikania Robert. Alikuwa nakaa pabubange na kifo kilitokea hospitali ya Matanda siku ya ine. Mwili wake ulilazwa kwenye hospitali ya Matanda na programe ya maziko wameipanga namna ifuatavyo. Wanajulisha kwamba siku ya tano jana wamesoma misa ya makesha nyumbani kwake pabubange. Leo siku ya tano wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Matanda na saine. Saa tano mwili utaongozwa mpaka nyumbani pa kwake pabubange. Saa sita ni misa ya kumsindikiza itasomwa kwa sekteri ya Katia. Saa saba na nusu mwanzo wa safari kuelekea pa Butungera Bunyuka kwa maziko. Saa tisa na nusu itakuwa kurudi nyumbani mwa marehemu pabubange kugawa maji iliyotayarishwa. Ni kwa niaba ya jamaa Kasunzikania wameweka sahihi. Jamaa ya Mutiha na Kafundi wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao mpenzi Kambale Mutiha Izake. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi huu na ilikuwa saa tatu usiku. Habari ya huzuni yende jamaa na marafiki popote wanapatikana. Na kuhusu programu ya maziko wanajulisha kwamba itafuata baadaye, ila kilio inapatikana pa quartier Buinyore selule Mondo namba 94 pembeni ya residence ya Mate Mahembe. Ni kwa niaba ya jamaa ya Mutiha na Kafundi wakijulisha kwamba wamempoteza Kambale Mutiha Izake. Na tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison jamaa ikijulisha habari ya kifo. Jamaa ya Papa Kasereka Lusasa Jerome inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Eliza Bakwanamaha, mke wake Kasereka Lusasa. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi huu nyakati za usiku baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Paluku Deni Lusasa pa Itendi, Paluku Cyprien Lusasa pa Beni, Marcele Kabosio pa Musingiri, Kakule François Luembe pa Luemba, Katembo Lusasa Mbaikulia pa Biakato, Kisomi pa Bisichi, Gilbert Kuya pa Biambwe, Kanzoka pa Biambwe, Honorable Bwambale Nyime, Honorable Nzanzu. Wanajulisha vile jamaa Muranga Bakwanamaha pa Lukanga, Kakule Kaihembako pa Butembo, jamaa Hermani pa na Kitambala pa Chamwisi Kambaila, jamaa ya Claude pa Kiriria, ifikie vile Mbambu Lusasa pa Sebu na wengine wote wanaofahamu Masika Eliza Bakwanamaha watambue kwamba hayuko tena duniani na maziko itafanyika leo siku ya sita pale Kambaila. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kasereka Lusasa Jerome, tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Marco Tongo na Kabira muli wavyo Florent wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Murengia Ombeni. Kifo kilitokea pa Matanda tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Kirindera Kavalia. Je, wanajulisha jamaa ya agronome Tongo Bodwe Paoicha, jamaa Dr. Kamboyera Angelus Pabeni. Wanajulisha jamaa ya papa Kachinga Kikendi Pabutembo na Pabutembo Kalubo Bulindi. Habari yende wa shangazi ifikie shangazi mahali pote wanapatikana, Kabuo Françoise Katehero pa Kiuna Ulete. Wanajulisha famie Mutahia popote inapatikana, Padri Jean de Dieu Kamundu pa Kambali. Wanajulisha jamaa ya Kamundu popote inapatikana, Wakristu wote wa parokia
Marie Notre Dame de Lourdes pa Rwanda nao pia wajulishane hii habari. Watarsisi wote wa Doyenne Mukuna notamment parokia Marie Notre Dame de Lourdes, wa legionnaire wote wa parokia, waimbaji wote wa chorale Saint Cyril ya Rwanda, wanajulisha pia wananua wote wa papa Marco na ndugu na marafiki wote waliomjua mtoto Kakule Murenja Ombeni, mkaaji wa Makomo Kanzambi, wajue hayuko tena duniani na mwili wake umelazwa kwenye chumba cha wafu pa Matanda. Maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 18 mwezi huu mwaka huu pa Kirindera Kahunga. Kwa niaba ya jamaa Kamundu Tongo Andre, Katembo Tongo Marco na Muhindo wa Singya Windu wametia sahihi. Tangazo ilitumwa na malimu toka Bureau de Liaison. Wanajulisha kwamba fazali, wanajulisha kwamba programu ya maziko ni hiyo ya leo. Wanajulisha kwamba programu ya maziko afadhali ni siku ya kwanza na itafanyika pa Kirindera. Watakaofuata tangazo waweze kujulisha wengine hiyo habari ya kifo.

0: Jamaa ya Muhiyi Byakuno Muliata inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mmoja wao animateur Pamfile Kakule, na wanajulisha kwamba kifo kilitokea tarehe 12 ya mwezi tunao mwaka tunao. Wanajulisha wakaaji wote wa Kyavinyonge ambako alikuwa animateur na wote waliomfahamu. Maziko yake programe ni kwamba saa 2 mwili utatoka pa hopitale generale ya Kyondo, saa 3 wataanza safari kuelekea Mahia, na ni huko maziko itafanyika. Ni kwa niaba ya jamaa Kambale Muhiyi na Roger Sumula wameweka sahihi. Kupata maelezo zaidi ni kuita 0997 9189. Pamoja na Sia Uswalike wameweka sahihi. Tangazo zilitumwa toka Bureau de Liaison. Pole tena sana kwa hizi jamaa ambazo zimekabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida. Mbele ya hizo tangazo za kawaida, kuna ingine ni ya kifo ambayo wanajulisha ndugu na marafiki kwamba kutokana na kifo ya ndugu Muhindo Kirauli Tasi Cyprien ambaye alifariki siku ya pili tarehe 12 pa Horizon, walioenda zika mwili pa Mbau wamerudi hapa Butembo, na sasa jamaa inaomba misa ya kuombea roho ya marehemu kesho siku ya Mungu. Kuna kiisha misa watu wataendelea kuombolezana. Aliye sahihi ni Michelle Kasumba wa Pampaselile, ni waselile Musai namba 62. Pole tena sana. Tangazo za kawaida. Kwanza la shukrani. Du fond du cœur, du fond de notre cœur, la famille Katondo vous remercie très sincèrement pour le geste amical et affectif dont vous avez témoigné lors de la naissance au ciel de Mama Kabuo Mutuba Luanzo Chantal, épouse de Katondo Musaï Joseph. Et à l'occasion, la famille remercie et se sent réconfortée des différents gestes d'amour qui ont été posés à son égard. Et que la main de l'Éternel vous bénisse. Soyez-en infiniment bénis. C'est fait à Butembo le 4 mai 2026 pour la famille Katondo, Katondo Musaï Joseph et Mbusa Katondo Valant ont signé le communiqué qui remercie de tout cœur et tous ceux qui ont soutenu durant la dure épreuve, de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse au centuple. Kuna kijana ambaye amepatikana kunako Sandreville siku ya tatu, tarehe 13, na jina yake David, anaweza kuwa na miaka karibu 4. Kama ulipoteza mtoto yako jina yake David, pita hapa kwa maelezo zaidi. Anavaa koti ya orange, kilote ya noir blanc na jorojoro ya bleu blanc. Kiwa ulipoteza mtoto, pita upate maelezo. Usisahau malipo ya tangazo. Tazama gisi ilivyo vema na tamu kukaa kama ndugu wote pamoja. Zaburi 132 na 133. Kumeandaliwa mkutano wa wazaliwa wote wa Muhangi Mabambi Buyingabu Samba kesho siku ya Mungu na saa 5 kunako Ecole Primaire Tsakatsaka pa Katedrale. Inahusu kujuana, kushurulikiana na kuhusu kazi za maendeleo za miji yetu, kama vile ametuagizi Baba Askofu Paluku Sikuli Melkisedek alipozindua kirasmi parokia Mtakatifu Bakita ya Mabambi. Karibu kwetu sisi wote. Kwa niaba ya kamati Emengu Omoja akiwa katibu ameweka sahihi. Il est porté à la connaissance de tous les ressortissants de Muhangi et ceux qui ont étudié à l'Institut Irumira qu'une réunion sera tenue à l'orientation demain dimanche 17 mai 2026. Motif, la construction du monument jubilaire à l'Institut Irumira constitué de 3 salles de classe. Pour rappel, l'Institut Irumira va célébrer ses 75 ans d'existence le 23 mai 2026. Notre souhait est que ces 3 salles de classe soit bâti avant la date susmentionnée. Venez avec vos contributions pour la réalisation de cette œuvre jubilaire. Les lieux de la réunion pour demain, c'est à l'ITAF Boutembo, salle numéro 11, à face du laboratoire central de l'UCG, à partir de 13h. Notez bien, ainsi fait à Boutembo, le 14 mai 2026, pour le comité urbain de pilotage Katembo Baloti Hubert, président. Kunambuzi ine zilizo patikana pakavitero tangu siku ya pili tarehe 12 ya mwezi huu. Na yule ambaye wanatangazia wakaji wa Belere, Kasuka, Kavitero, Salongo na mahali pengine, ikiwa ulipoteza mbuzi zako, pita hapa kwenye radio upate maelezo ukiwa na pesa ya tangazo. Kuna vitambulisho vya Muhindo Kayeni ambavyo viliokotwa barabarani Musimba mpaka Kaliba siku ya 3 tarehe 15 asubuhi. Naomba Muhindo Kayeni kupita kunako biro de liaison ya Radio Moto Butembo Beni pa Butundiro kwa maelezo zaidi. Kahindo Gisele anatangazia watu wote wa Butembo kwamba amepoteza watoto 4 tangu siku ya 5 jana. Kuna Elsie, Eli, Gael na Gabriel. Elsie ni wa umri wa miaka 8, anavaa bluze ya jaune, pantalo ya kare na jorojoro ya vert. Eli anavaa bubu ya bleu, jorojoro ya majifu. Gael na Gabriel wako na miaka 3. Anaomba mtu ambaye amewapata amujulishe kwa 0978 97 04 17 ama 081 87 33 193. Anaweza pia pita kwenye radio kwa mafasiri apane tangazo ikiwa umepata hawa watoto. Afadhali sana ujiweke kwa nafasi ya huyu mzazi. Tunaarifu wanachama wote wa Kopek Sodake kama watakuwa na mkutano wa washiriki kesho siku ya Mungu kunako Salle Reine de la Paix Maria Mama, na mkutano utaanza saa 6:30 mpaka saa 9:30. Huu mkutano ni kuangalia kazi zilizofanyika kwa mwaka 2025 na kuzungumzia mbele ya ushirika wote. Kila mwanamemba anaombwa kufika. Angalisho, mwenye kuingia kwa mkutano lazima awe na kadi ya wanachama au carnet d'épargne. Imeandikwa tarehe 9 mwezi huu kwa niaba ya Kopeko Sodake. Paul Stuka ameweka sahihi na ni hapo tutakanusha. Matangazo ukarasa wa kwanza, kwa tangazo zinazobaki mtatua razi, tutazirejelea baadaye. Mimi ni Suzani Mukohe, nasaidiwa na Remias Fataki. Tunawatakia mchana wa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
3: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
2: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
3: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
2: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.

0: ye omotono na kushira uni anamo umandeke akwireki
1: nilifidi akamotene nikatia mwingine mafuta
0: wa mango sera bas mutoshe mara moja vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avie moto kanga video omo veritable oil
2: si ya wata tunaminia veritable oil yenye na patia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: kwa tumegera regenda genda nerehekebe tutu tumegera veritable oil
1: anu wama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepio wero
0: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka chareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutevo mama utago mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grace butike la puissance de dieu
2: kwa baba kirengo
1: na mubutike la sagesse et une richesse kwa malikidogo gervais
0: no huwa kadira muriama oko butike gloire a dieu erugendo huwa rasta ebushingo huwa jake hangi
1: na cha ala kwa erasme na kurokwe gerisone
2: ugaraje ya mbale muriki njasa
3: veritable oil
0: ikwa babeni kubutike la reference fm aveni kambala service chez filemon matrumo
1: ndindi ni mumezo same face à face na clinique saint jean mwandre ya matonge mezo africana
0: apa kasende ni

0: kilio cha yatima. Tunasema karibu kilio yatima, kilio ya mjane. Ni wimbo unaotambulisha kwamba tumefika mstudioni sisi kama wajumbe wajane toka jiji la Butembo, sehemu mbalimbali, yani parokia mbalimbali. Ni kwa ajili yako ndugu yangu, dada yangu, emisio tunaipangilia tukianza kumshukuru Mungu yeye aliye tupatia uzima na ana atatuongezea uzima tele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako, vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Ni kweli roho wetu wa maajabu, mwalimu ndani yetu, roho wa Mungu anayetawala maisha ya kila mmoja. Tunasema asante Bwana kutukumbuka kupitia zawadi nzuri hii inayotawala maisha ya kila mmoja, kusudi tuoneshe mema na mabaya. Na tunapoangaziwa na mwanga wako roho, inatupeleka kwa utakatifu. Na utakatifu utaupata kupitia neno lako, ndiyo maandiko yako matakatifu. Tunayochunguza siku kwa siku kwa nguvu yako. Utuwezeshe Bwana, utulinde muda wote, na kuweza kubarikia ndimi zetu sinene yanayotoka kwako. Salama na utulivu wa mwili kama wa roho watakie, uwape wale wote wanaohitaji msaada wako katika magonjwa na shida mbalimbali, hata kilio. Juu ya wale ambao wametangulia kati yetu, uwe mwema na unatawala milele na milele. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amina. Asante sisi wajumbe wajane toka pande zote za jiji la Butembo. Tunafika kwanza wachache wawili tu, na utasikia majina yetu, jina zetu. Unaitwa nani mzee?
1: Ngalama Kambale Kristome. Mhm. Tuwasiliambo sekretari usese.
0: Asante Kambale Kristome. Sekretari usese ke parwase eyeliambo. Ayeye ukalua, mimi ni mzee ni Siverneste. Toka parokia katedrali, na kutakia vile vile usikivu mwema. Fundi ni DM ambaye amejipanga taratibu, na tunasema merci kwa kazi hiyo nzuri ambayo utatendea, kusudi ukiongoza mitambo sauti itafikia wasikilizaji. Na kama sauti inawafikia wasikilizaji, tutaanza kushukuru wale ambao anatukua ni wafundi wetu, ni wenzetu ambao wanatufuata siku kwa siku. Tukiwakumbuka ni wengi. Na kama ni wengi, ile yamaanisha kwamba tunayoyasema yana maana kwa watu wengi, na ni sababu ile wanatuandikia mabarua mbalimbali. Tunasema merci kwa message. Tutanja tu namba zetu. Kilizo sutu kwa telefoni. Mimi namba yangu ni 09 73 80 43. Unaweza tumia vile vile Vodacom 082
1: 082
0: Angor 082

0: 10 95.
1: Ah, merci beaucoup. Tukiwa deja tayari na emisio, tutanza kujulisha na kuwapatia asante. Mama Solange kule Bufundi, tunakuchapia mikono, tunasema merci, baruha yako hatuipata. Tunakumbuka wanzire Mundu, uko pale Kanyangungu, merci. Kanyangungu, tunawasilia watu wa Kanyangungu. Michelle pale Babutumo, merci. Mutahinga pale Butalira, merci. Butalira tunajua ni ngambu kule ya Este, mugine ya Butembo. Menuzie pale Fundi Mahalumu, Mutahinga, merci. Tunakusalimia na jama pale mama pale unamona pembeni yako. Alexi pale Chirao, paruki ya Chirao, animatera na oneyo Alexi, animatera boche vende boshi, nomba nima bunia mwejo, abusi uwa kuleko buholo. Kipindi tunasema ni kipindi ya mjane na yatima. Dieme atatengeneza mitambo kule, emisho itakufikia. Utatumia namba zile kusudi tupate unayo ya fikiria juu ya emisho yako nzuri hii inayo kutuliza na kupatia pole wakati wa masumbuko yote. Tukumbushane sasa nini tuliweza kufikiria siku ya sita iliyopita. Siku ya sita iliyopita, kama mulipata mzuri, tulisema juu ya tema ni ile ile ambayo iko mbele ya macho yetu. Kwa mwezi wa tano ilikuwa lazima tuchunguze zaidi juu ya tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu wetu. Ndiwe na mawewe titre rara. Tukulu mubiri. Umu mubiri yoyo. Tuangato kere halamba muo. Mwanya muanga wako wetu. Yani nyamuanga wetu. Aka halamba wa umu. Yotu kako lango kutu susire. Eyo name halambo. Yaka minye karera mungu kwa. Tulibanduwa nyamuanga. Ababiri muminya. Ababiri mukolera. Na babiri mkiriria kundu. Wakati tulichunguza ile. Tuluna ya kwamba. Tufanye kazi kwa ujenzi wa dunia. Yani dunia ndiyo paradiso iliyotajwa ndani ya maandiko. Na kama tuliona ile paradiso iliyo ile Mungu alitaja ndani ya maandiko ni maisha ya kila mmoja, ni mahali kila mtu anakaa. Tuma tute valichetu nye mtu kwa miri ya yo, wakura valichetu ya yo, munabre menya ya yo, muli ya yo. Emisho niku wenyu niku wetu. Tuti mama Sofia, muke kulu Sofia pole na mshiba pale nyumbani. Eno volovola evyo vikana vya. Sasa wakati tulipitia hiyo jambo, tukona kwamba maisha yetu hatuya timiza mipango yake Mungu ikamilifu. Na wanabiribe redia mikuwe Kristo. Chinakalire, kande na cholo, tomabi hangira kunyamuhanga. Tunasherebo haro kunyamuhanga kwe. Terenye buranga na mabundi cherebo haro kunyamuhanga. Erebo haro. Nisakana naye. Eretendisha tahukala. Okobiala yirobe kuwewe. Merci beaucoup. Ndugu yangu, dada yangu. Michelle usiteroke. Ambatena na Bwana katika maisha yako ile ya taabu. Merci beaucoup. Merci. Uambatena na Bwana katika maisha yako. Kila mmoja ambaye sasa nasumbulewa. Ambatena na Bwana. Makati wote tasumbulewa. Bwana hata mwachilia kamwe. Leo sasa tutafikiria juu ya nini? Tarehe 16 leo tutafikiria ambaye sasa nasumbulewa ambatane na Bwana. Makati wote tasumbulewa Bwana hata mwachilia kamwe. Leo sasa tutafikiria juu ya nini? Tarehe 16 leo tutafikiria. Tufungulie sasa maandiko matakatifu. Ni jana kipindi mstari 17 mpaka 19. Mstari 17 mpaka ule wa 19. Wamabsungaho. Bo, ngataruna bali ya huku ndo mabutu chenale vale vaya. Enduenzangu msikilizaji, fata kwa makini nini tunasoma hapa kwa ajili ya kazi. Wakaandika hivi, kitabu kaandikwa hivi. Wamabsungaho. Bo, ngataruna bali ya huku ndo mabutu chenale vale vaya. Enduenzangu msikilizaji, fata kwa makini nini tunasoma hapa kwa ajili ya kazi. Wakaandika hivi, kitabu kaandikwa hivi.

0: sobre rajo.
1: Okay.
0: Ajá. Hamu wahatia. Genesis 3, 17 a 19. Bwana Mungu, no? Anasema. Walakini matunda ya mti wa elimu na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, kufa utakufa. Bwana Mungu sasa akasema, si vema mtu awe peke yake, nataka kumfanyizia msaada wenye kufanana naye. Bwana Mungu akampinyanga kwa udongo, wanyama wote wa porini, ndege za angani, kufa utakufa. Bwana Mungu sasa akasema, si vema mtu awe peke yake, nataka kumfanyizia msaada wenye kufanana naye. Bwana Mungu akampinyanga kwa udongo, wanyama wote wa porini, ndege za angani, ni yale. Sasa nini inakuwa maagizo? Akamwambia mtu 17. Kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala tunda la mti nililokukataza usile, udongo ulaaniwe kwa ajili yako. Kwa masumbuko utapatamo chakula siku zote za maisha yako. Itakuzalia mimba na magugu, na utakula majani ya kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula mkate wako mpaka siku ile, mpaka utakaporudi udongoni, maana kule ulikotolewa. Taandiko siyoyota. Kwa masumbuko utapata chakula. Kwa masumbuko, karibu Charles. Mtangu amefika Charles. Amefika, tunasema karibu. Nisome tena. Kwa sababu tunahama kule, tunaangalia nini aliagiza. Ama agizo wayo watu leko. 17. Alisema hivi. Ufanye tena kwa makini. Akamwambia mtu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala tunda la mti nililokukataza usile, udongo laniwe kwa ajili yako. Kwa masumbuko utapatamo chakula siku zote za maisha yako. Itakuzalia mimba na magugu, nawe utakula majani ya kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula mkate wako mpaka utakaporudi udongoni, kwa maana ndiko ulikotolewa. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Nzo masi yeye bana. Sale na ushoma biwa.
2: Na muwa.
0: Ubu nzo na mula na meiko mwuri
2: ya tuza.
0: Mungenda. Thomas seka kunde. Tukalo lanako.
2: Ndiyo.
0: Na unyamuanga mabutubure ngali.
2: Ndiyo.
0: Iti michi kalire.
2: Hei.
0: Kwa masumbuko utapatamo chakula chako. Ndibwa tuka yayo.
2: Hei. Aho kande hotu anatimba timba maposo.
0: Kande hotu anatimba timba.
2: Hei. Amuka maute chaka ronda.
0: Anawite chakaronda.
2: Hey.
0: Sasa wakati tutaendelea kuzungumza, ndugu yangu mwenzangu msikilizaji, mawazo itatupeleka hivi. Sababu gani tufanye kazi? Hii ndio ulizo ya kwanza. Ulizo ya pili. Matunda ya kazi zetu nzuri inatuletea hali gani kati ya wenzetu? Yaani matunda ya kazi zetu nzuri itatuletea hali gani kati ya wenzetu? Hiyo ndio ulizo ya pili. Ya tatu. Hasara gani tutapata tusipofanya kazi? Ulioso wayo. Mwenzangu kumbali, kule Chondo, Solange, Kandu Osake, Muta Hengaruru, uli musapate. Ebiru ushuka ibukundulo mamarto, uka kongote misumari. Ndu na uti choka kumberera. Kate uketu mungulo musindreni, ukalanda veri hatu, una uti choka mumberera. Na Charles na ya katsun, echimichi kei kumulu uli uli, na una uti choka kumberera. Ukuka yomoli usana jikuwe Charles.
2: Engaro ndanja achane vanya chareri.
0: Otia. Krizo na wakuka ya hono kereka, ema boya. Aka chinga kameru kame vengi mbende yao.
2: Chinga. Kunde mwuri golomu na yushiri mwuri na marusonga yomosoma na vera
0: veka. Wala. Akalio. Akalio. Nerune sandi ya endele.
2: Ya endele.
0: Merci beaucoup. Kwa masumbuko utapata chakula chako. Sasa tunakua kumsikilizaji. Usajua hili uwaka kola. Tulisema ni agizo.
2: Ndiyo.
0: Inyumbo si chiswahili, inyumbo kutuwa butembo. Agizo ni nini kwe? Ni.
2: Agizo.
0: Recommendation.
2: Ndaga ni kwe?
0: Ni shuruti.
2: Shuruti.
0: Ehe. Na makutuma. Na
2: mwarete. Utolere.
0: Obligatu.

0: ni agizo. Agizo ni na agiza. Ni shuruti.
1: Shuruti.
0: Na makuchuma. Na mubarete. Utolere. Obligatua. Ni agizo. Agizo ni na agiza.
2: Omulondono hama buhata.
0: Merci.
2: Kwa jaso la uso wako. Takula. Mkate wako. Mpaka. Kapurudi. Udongoni.
0: Ahuke shaho lere.
2: Maana niko uli.
0: Oh, merci. Barua ya Masaiti, bonjour wazazi wangu wapendwa, antuka merci boku mabwera chatia kwa kipindi na ki na kwa na kutufunza siku kwa siku. Okay, merci siku kwa siku kabisa, ila na fataka kipindi na niko kwenye hakuna ingarezu aringanga fati jipendi na musalimike sasa pale. Okay, ni mama Solange atia mama Solange pale chondo obufundi aho kundimu wabuka hingiru muli terezu merisi tena tumekuona erio tema wukulangira koyo ukairanda eke hata sante barua imefika kwanza ya kwanza nchweli natangulia tuti Solange wa muwania. Quand il y a aussi allé chez son coach, on me voit, on y est au nôtre qu'un écoy. Merci beaucoup. Nao shalo mamu lewe kawaye
1: mufundi. Namu wane tuwa shinja na ya katoho le kerere. Hela akulisaye evyo tunemusohe.
0: Evyo tunemusohe. Evyo tunemusohe.
1: Muka makatu la ya.
0: Lakini suwa tebuwe uti ukesha ya mubana.
1: Ukesha ya mubana tunawo.
0: Umbesa.
1: Uwe shahari.
0: Wasikilizaji wetu wakati muna tuandikia muna tutia mubea mzuri. Tuo kata. Wamba kangani muna tutia.
2: Ya kabu hati mpaka utakapuru dia udongoni. Ya kabu wahati. Kurudia udongoni kunde twaba mbao omamutaka chikalikia lwa hakikishi hati uwabu unamukole ikazi
0: eri kogotsero ukasho wabukuri
2: kunde kwasi asoba kwa chitaka
0: kumbe wosisho kuri
2: ni nashi wakande shasoba kwa chitaka
0: au voilà
2: mu yisu wakane she watino akandi sha sabande ibabre hola nabande bachineho
0: abo mudo yee
2: akandi sha shinya chineho au nganye
0: ibwe tulibwe minye gwende ni kumbo ya Yesu ni kumbo ya Yesu ni de tulindire erisho bekulimu lakini tuna mukola emivi mibiri bo ne rwa numweka eri uri muri kana sa eri ke gwe yete sasa sababu gani tufanye kazi ndi monara ta chumani kuti ni agizo la Mungu juu yetu sababu ya kwenda okay tuburu tichi
2: ndi hali hama
1: bwo kwa tukoli mubiri
2: hama bwo kwa mukati akabwa hatu tukoli kashi mtu asunga echereri
0: echereri voilà akali uko buliterwe nero niwe mbo mundu shanga shunga echereri atele kula mubiri
1: atatakola
0: nero atari mebo rangere bwa ya yasra haiba
1: Ayo berangger.
0: Kusangwa. Enggak lagi karena itu.
1: Ada enggak sekolah itu kemenya?
2: Ikan si Iwan yang kundi yang mabit sebulikan yang mondo.
0: Ini yang mondo kita sebulikan nana. Ikan
2: si Iwan.
1: Nah, kumpul berangger aja. Oh, yuling kira kau kali ya. So, enggak mau lama berangger ini mira.
0: Enggak aku.
1: Enggak
0: mau sih nama.
1: Oti.
0: Enggak mau sih nama. Mari lihat ini mau nama si Iwan.
1: Si Iwan.
0: Kata kalau mabit.
1: Si Iwan.
2: Enggak aku. Nikanyo koko vinywa ebitu wenu
0: nikirizime mali kije ni abantu
1: sekatrole
0: butukele we mukumwera angre correcte niyo mbandu bose batore bali ene note gula mubiri
2: angavishe talia
1: ni sho na yeni alia ndio munja tu akekola
0: yeye mulibe chisoma tunasema pole kwa wengine
1: lakini na uta
0: agizo ni kwamba tufanye kazi
1: ndio
0: lakini mama bimera yote kula mubiri amundimishi
1: setu atamwe me akibia na ina yiburave ndi atibone inga suva ya
0: anana yote yibura
1: oyo na ina rangi
0: mu mangoro
1: awotia
0: dutia bandu bayibura
1: aye bayibura
0: ba bandu bayibura abato kula mubiri bayibura merci beaucoup asante mama Solange na onemshe bweka ndi namutra inga na undu yote kerabo ya Yesu sio zetumika ukata zuke ulikira nungu kandi kutichi. Karibu, tunangoja message yako na umishele na uhandike tu. Numa unio mwenjengu, nuna unemutumiki unio mwenjengu. Wasa ukapa angata, remali ya rema usu nirekamba hile. Nariyo, ngatu mayo lufaranga, alu wabalimi. Nina uwa vriku lububili. Ngarengekana, ya hile.

0: ma basi ya tukapole na magonjwa ama hakabina na mkule mbibiri tunalora nebya na mbibiri na chita chetia uwe nani lapili sema matunda ya kazi zetu nzuri inaleta hali gani katikati ya wenzetu ebyotu kako levi uwene vikaka ngana ya chai omo sosiete mahotole mwye yu
1: kani temporary
0: temporary itendwe tuledi ya bandu
2: ndi
0: enka
2: abandu bayitsutsa kumbe bakolo ko mubiri
0: wa mwanzi
2: wo tuka kolo
0: dongwe
2: mawe kolanda
0: o mubiri wa twema bi langere kandreke na bandu be kandi itsutsa ne ruya tuletera chi embole ndi ko muli onta amani dongwe tuya amani si tundu cheri ya ulo masoko ne ne chika bo bomba wa chete o muba mo be ombere kolanda ke
2: ari kolanda ke riri ronde amani Vutsire ritukana wonde muhimbani kutsende uwarundikania are kolande ko yule kutukana uware pareho mochevoi
0: nirio
2: kana shayi kureshisoni abikutukana
0: ndibwo mewe
1: kundi ndibwo mewe utumurangare wo metu
0: ndibwo ndibwo mewe kundi nichinywe nayo tsetwa matongerero mubiri omubiri ne wanganareka ina lama ndi nyinga bena bulangire amabu wabilwe mashoro no buti wabilwe chipese no bundi mwirungu nige unatakana isi ngote no kufaranga amukali manga
2: etukeria
0: ndoge presence ye byalia omokatal ne bikana nyire tembole ndi isi bila yerema
2: kunde wangana sungana sho franga nabi byabulo
0: nabi byabulo abukandi ya wo
2: ke bulanga wire sho franga
0: sho ndoge mibiri eyeriye koleka eyo biriyalwe yema binyite kanyinda akalyo kana matabihika
2: ndee
0: enka bo asante sana
2: kunde siwe ndi lukabula oyo ubayere eni akubwe kakalyo uya huko
0: kunde kabirika
2: ikabiri hi
0: asante mama bure bakulima bo mutiti na bakakole mibiri mutuki ba merci kwanza aba kakuni mibiri eyi wene
1: bakatumika aona rema
0: bakuli mibiri
1: tumika nokashwale
0: mutsirete kateka donge siba yire merabyo bale mebi bakuli mibiri okufaida eyi dunia musi bomuna maminya ebiri tukale mahano ngabika ikamo chiwa muha ndiro tukale bizungu bikalwe chipese ahera kutukute amusere wakalwe kabuno ku mangolio ambuno ndene muli chisangani wala tuti batsumulawe abaka kule mibiri ndi nikutaka satu yebo sasa hasara gani tunapata tusipofanya kazi eli bulio lio mtu kwa tukae timbatimbo kusunzo mashesho au kirizo na wanaume
1: hasara kabya kabin eshayo nzala ya mengera
0: ingakwe hasara ikabya yenzala iye mabitsu enerenzala uli harayo nende
2: ni nawe wabega
0: utale kulumubiri utale kulumubiri akabine mabe leta hasara kwanza enzala donge ama kirenzala isi yilweho iyo uli akireyeyo na usharle umulisha udiche kunde kunde chinene nyamwendane
2: ye na yahaho nangani
0: mani enga donge boga tapo tukalwako ni wambo tukuli mibiri tukalwa okuhasara eyangabane community yose e society yose ndi mdo mbyigaleka bakuba mbuta misuke esha wira ewe to mulongo kunde tukabukira ku matalio nero songula be dema tukayimundi tami omubiri lumire kwicha mareke waswa mabutala ejo jigezo ndi bwe jitije so taya kuno mubiri haberechi enga benwe
2: oyuka labo yini amabelangira bwa atako bwa
0: mabutala bwa mabinjira obone bulego
2: ndi
0: bwa bwatare amugotsiri yateri yume bitsu
2: noho nyumo kwa hoyo na mwendele bya abantu ko bameho mu muyi angana hamba nengo kwini
0: donge no ni hasara angana ugukuruya
2: ebi yewe na tsonge ni aho
0: yanga na tsongo so lanje unafata unogire kweso lanje eso kaye muli so lanje ukale kana ni hasara iyahwa donge hakuna tena hasara wakati tunafanya kazi asante bo lakini ndiye mele ni mnyikanga ni munwe kundi na sha nyenda me anduka zingali tungani ya daika yetu karibu tano olo olo owa meso owa vialabeli yuki vialabeli yuki wako hundi tungani dakika maligire kuko mesaj mesaj na iba yene bo neri tukwa rumachu tukwa watu sasa endulia hanga viachi kundi tumwe dute sababu gani tunafanya kazi tuabriba neshipu matunda ya mazuri matunda ya kazi zetu nzuri inatuletea hali ya gani kati ya wenzetu tunashungeshibu hasara gani tunapata tusipofanya kazi tuma duteno tuketwa bikireye oborego itukali tuma bikireye oborego iyo mutsuka na bandu bakulwa nemete ma mbere mbere kusangwa ba biri handabuka sibo tcharakola tuma biherembu to ye chibi eyo buhanya merci beaucoup ibo tuwe message ngatukala tukusonga wenzetu kule tunasema mabarua zimeenda kwa maparukia zilituambia juu ya nevena itakayoanza na ninafikiri kama natumia agenda
1: mtu tukawelebishi
0: ledisi nevena kule wenzangu wazazi wangu wajane wenzangu tutaanza nevena yetu tarehe 10 mwezi wa 6 kwa kutayarisha siku kuu ya mjane ulimwenguni kote na ninawazi takuwa siku ya tatu tarehe 10 esiste juu ya tarehe 10 takuwa siku ya tatu tutaanza nevena kule mahali kama barua zimefika tukue tunajua kwamba ile ndio siku ya na siku ya tano ya ya kwa pili ya tano ya mwanzo mwezi wa sita ikashia hika tukashia katesheze nevena ya bitu kanisha ndio chama deuxième vendredi
1: chama kina shalimia kashia tu iliamba huko hiyo ikandesha
0: ikashia
1: katedrale
0: ranjo bata tudumia la katedrale alero mutedi sayebo sio nanga serega wenda kandeke ni kipindi mjane na yatima kinakuruhusia mwanangu kila siku ya 6 tangu saa 2 na dakika 15 tunaendelesha pale dakika 14 karibu na ngapigelegele kwa 45 minute. Wenzangu tu ambao walipeperusha hii emission ni ndugu yangu
2: Charles Kasusi.
0: Charles Kasusi, alinga shukulwa vya mtamiri.
2: Ni akaso na veshia vya vetu.
0: Akalandrewa
2: muheri na
0: riwa. Akalandrewa vya mtamiri. Nini kani nyaku. Na ni krizo. Na ukawa la mtu. Neri ya shukulwa.
1: Katashia kula mbihani. Ibi
0: hani. Tashinga ya menanga nganenda kuma. Ye Kasusi na bihani.
1: Bihani
0: biche. Jihani. Jihani. Jihani. Jihani. Jihani. Hata
1: kama
0: vile vile vile saka vile vile saka yaka kabati
2: kabati kwa hiyo kiasi ni akola mwe ni
0: nani mshukuruwe ni Yesu Ernest Muhindo Yesu Ernest na ye akana kolukomibirie yo mumabiwe yo nene mukurema na nyini kirebutre ni kawanyitre mukaranda ke mukatulikirira wenzetu wajani na mayatima tutafikiria tena juu ya makazi ya yatima katika societe kule radio tongosa ni yule Dieme, ayo na Maira Reka, tunasema merci kwa kazi zake. Na mengia kijana shujaa tena mupya, yata endelesha mambo ambayo inakuya sasa ni kwetu. Tunasema chao kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Alaki.

Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wakaka, wadada, wamama, wababa, watoto, wazee, tunawatolea tena kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza juma. Leo tuko siku 16 mwezi huu wa 5, le 16 mai. Tunakumbuka mtakatifu Ubaldo, pembeni yake Ubalde, tunakumbuka mtakatifu Honore. Honore tunashinda pamoja na Honore pia na Ubalde. Ubalde wanatuambia hivi, mpendwa wa msikilizaji, yeye alikuwa padri kisha tena akachaguliwa kuwa askofu. Ubaldo alizaliwa katika ukoo bora, tuko kule Italia karibu na Assisi, wanataja mji wake Gubbio, kijiji chake. Alizaliwa Gubbio, ni kule Assisi kule Italia. Wazazi wake Ubaldo walikufa Ubaldo akingali bado mtoto. Kwa hiyo Ubaldo akakomalishwa, akaelimishwa na mjomba wake. Mjomba wake aliyekuwa askofu wa kule Gubbio ni yeye aliyemkomalisha, kisha mafunzo akapewa upadre. Mpendwa wa msikilizaji, kama mpadre wakamfanya kuwa kiongozi wa parokia. Ubaldo alikuwa na kazi kubwa sana ya kuendelesha parokia yake. Alikuwa na kazi kubwa ya kuendelesha pia kubadilisha maisha ya mapadri iwe vema. Alipenda mapadri wakae pamoja kama jamii kwa hali moja, wasaidiane, wapendane. Mpendwa msikilizaji, Ubaldo akaonesha mabadiliko sawa vile mtakatifu Francisco wa Assisi, wakati naye pia wakati aliongoza. Kisha miaka fulani ya mabadiliko, padre huyu Ubaldo akapata jaribu, nyumba ya mapadri ikachomwa moto. Wakati ule Ubaldo akaona basi ilikuwa vema kwake aende kuishi maisha ya upweke. Akaenda kwa padre mmoja akamuelezea nia yake. Padre huyu akampatia mashauri, akamwambia arudie tu Gubbio aendeleshe kazi aliyoianza, aliyoanzisha. Kwa hiyo Ubaldo akafanya hivyo, akarudia huko Gubbio, na kweli akaweza tena, maisha ikawa mzuri, akaendelea vema, akafanikiwa. Kwa mwaka 1228 papa akamchagua Ubaldo awe askofu wa Gubbio, na kama askofu akafanya kazi yake ya uaskofu vema, akaifanya kabisa vema na akaufurahisha watu, kwa sababu kama vile mtakatifu Francisco wa Assisi, Ubaldo pia alikuwa mtu mpole sana. Ubaldo alikuwa mtu mwema. Ubaldo alikuwa mujasiri. Pia Ubaldo alikuwa mtu mwenye uvumilivu. Mpendwa wa msikilizaji, uvumilivu mwingi sana. Alikuwa mwema, alikuwa mpole, alikuwa mujasiri, alikuwa mvumilivu. Na mara nyingi Ubaldo anatuambia alitoa msamaha kwa yoyote aliyemkosea, kwa wote ambao walimkosea aliwasamehe. Na wanasema aliwatetea watu wake hadharani, anawapigania. Basi Empereur Frederick huyu Kaisari katika vita vyake huko Italia akavamia mji wa Spoleto. Kisha wakati alitaka vamia mji wa Gubbio, askofu Ubaldo akamwendea, akaenda kumwambia basi awasikilie wakaaji huruma, na kweli akageuza nia ya ule mjambazi. Na miaka miwili ya maisha yake Ubaldo wanatuambia kwamba aliteseka sana kwa magonjwa makali mbele ya fariki. Miaka miwili kabla yeye afariki aliteseka sana kwa magonjwa, na alivumilia magonjwa hayo yote kwa ujasiri. Kwa mwisho alikufa siku 16 mwezi wa 5 kwa mwaka 1116, na miujiza mingi sana ilitendeka kwenye kaburi lake. Wamemweka katika orodha ya watakatifu mwaka 1192. Tutamwomba mtakatifu Ubaldo atusindikize mchana wa leo kwa sala zake.
pembeni yake mtakatifu Honore. Hakuna mengi katika maisha ya Honore, ni yule anayestahili sifa, heshima. Maana ya Honore inatoka kwa Kilatini, anayestahili sifa, heshima, adabu. Kwa sababu Honore huyu ni mzaliwa kule, alizaliwa kwa 4th siècle, karne ya 6, mpendwa msikilizaji. Alizaliwa ku 6th siècle na akawa askofu wa kule Amiens. Honore kwa wakati ule kulikuwa natendeka muujiza. Wakati alikuwa anasoma misa takatifu, aliona Yesu Kristu yeye mwenyewe akija kufanya konsekrasio, anabadilisha mkate kuwa mwili wake. Kadiri wanaeleza, kulikuwa natendeka miujiza wakati Honore alisoma misa takatifu. Katika ibada ya misa takatifu iliyosoma na Honore, usomewa na Honore, alikuwa naona miujiza yeye mwenyewe Yesu akishuka kwa kugeuza mkate kuwa mwili wake na divai kuwa damu yake. Na miujiza mingi yengine imetendeka, watu wameshuhudia huko Paris. Mpendwa msikilizaji, kwa hiyo watu walimheshimu kama mfia dini, na wajirani wengi wamepatia mabarabara, vyombo fulani fulani jina ya Honore. Yeye ni mtakatifu msimamizi wa wale wanaopiga mikati, wapatisie mpendo wa msikilizaji, na wa boulanger ni msimamizi wao Honore. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake pembeni yake mtakatifu Ubaldo aliyekuwa askofu. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na waaga nikimwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa heri.

0: Dio molto buon tempo, Benì.
1: Karibuni mpendo wa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Msikilizaji, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani ya mji yetu akijitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ADF. Watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Wanafanya justice populaire na japo ni makosa na serikali inaadhibu vitendo ndo kama hivi. Tena hii justice populaire inaogopesha baba, mama, ndugu, hata rafiki yako ambaye haja yake ni kukimbia wagaidi hawa na kurejea ndani ya familia yetu sababu

0: alikamatwa bila kupenda kwake. Msikilizaji, hii ni mada maalumu wetu sisi wajana. Twa vijana mji Masebo akitushauria, atatuonesha kama sisi mete na waterwa hii ugaidi wa. Yanisha ugaidi huu ni populaire na kuwakaribisha wale wanao kimbia wagaidi hawa. Mtamsikiliza pia shujaa mmoja aliyeishi na wagaidi hawa kule porini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini porini na ni kuku familia zao. Tukiendelea kuwakaribisha, inawapa tena nguvu ya kukimbia wagaidi hawa. Msikilizaji, yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 giga ya internet, na ukatuandikia kwenye SMS utapata 5 SMS. Baki chonjo ili upate matabishi yako na usikilize kwa makini. Namba zetu ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, ao ku 083 49 84 624. Tunarudilia 083 49 84 624. Rudi nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza 3 49 84 624. Tunarudilia 083 49 84 624. Rudi nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza, na kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridge Way Foundation. Mimi naitwa Winnie Lusenke kwa utangazaji wa kipindi hiki. Karibuni. Kwa kuanza, tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Atatuelezea kama wagaidi hao watwala ndugu zetu kwa kinguvu. Ndugu zetu hawa wanadi hawa kwa sababu za kiusalama, hatutasema jina lake na sauti yake imebadilika.
1: Karere na simpori. Hatukuikala fazi mwa tulikuwa tumu matembezi mwile mwezi moya, walitunasa tulikuwa naenda tu tutalala munjia, asubuhi tunabeba tunaenda kutembea tu na tunabeba mizigo. Ilikuwa mamizigo zeba alikuwa napora tu kwetu, manguo, mabatri, mapano na machakula zeba alikuwa nabeba kwa nyumba za watu. Tulikuwa nakula machakula, tukikuta mandizi munjia, mumbou, banongola, tunakata mandizi, njoo kwetu naikala, tunapiga, tunakula. Haba ikalake kwenye hakuna mai. Busiku kaingia, tunaenda ilala karibu na mai, ju tupate. Bajen fie banawachinja, bajen garso, mauaji kwanja njoo banachinja watu sana. Habana taa huruma moyo. Tulibanelewa ka diseti, diseti ile tulirudia. Sasa tuko na 3 person na kubachinja. Tena tunaona na kolere na bagarso na bajen fieti. Ndio satishe manasema murudishe pale baraia wote, sisi tunaendelea na safari basi tufate. Ndio tukirudiaka. Wanatambia tu tufate njia ile tuliendea mwayo. Sisi tunakia jitokeza mumugini. Tulikuwa tuko mpori mbali mumushi tu sieta kama nilishangalaka na nisha tokea mumugini. Siku yaka hata kama ndafika mumugini. Tulifaka semene na tuko natembea kwenda fika kwetu lalaka. Mimi siku ya kurudia sisi tulirudiaka msiku moyo. Tunafika mumugini. Kule tulikuwa nateseka kukula, tunakula mambo ndizi, hakukua chakula kamili. Tena bila mboga, bila mafuta, bila chuvi. Kwa population ukivu watu wasiji grupe kusema kutumika na rebele, wakazane njo kutafuta gisi ya kuwaona mpori wakisemea serikali wafate. Serikali kuna tusaidia sana juu inaacha watu wa mingi viko natokea mpori. Wadui wanaogopa kepi ndio na wafata, sharti ni kukitu tokeleaka na tuko na hatujue tuko na tunaikala. EPDF inatokea na kuanja masasi, na Mungu alisaidia beba tukibatu tubaki kimbia ba kukufa bali kufaka kule mpori banalu lata na msafari siapa kutuachiliaka. Tulikuwa na tuko mumukono hapo. EPDF ilipapiga juu bali achaka mavitu vya mingi, vitu vinasambalikana. EPDF kuna kazana sana kupiga wadudu. Oya lemi oya lemi
2: gaina Zambia. Pata matabishi mpaka dola milioni do ADF ya Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifatayo: +1 20 27 02

0: 78 43 Narodilia tena plus 1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri, unaweza kustahili matabishi.
1: Karibuni tena. Kama vile nilikuarifu hapo mwanzoni, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani ya mji zetu na kujitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ISCAP ADF, watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Ni makosa sana na serikali inaadhibu vitendo kama hivi. Toa bila kupendwa kwao na wagaidi hawa kukimbia na kurejea familia zao. Tumualike presidenti wa vijana mprovinsi ya Ituri, Deokrasia Se Bangabuzi Bukwabo, akituonya sisi vijana wa Nord Kivu na Ituri. Tuambie kwanza namna gani vijana ni aktere tena ni victime wa ugaidi huu.
2: Alo, ukiangalia kama acteur principalement comme nombre ya bale ba ADF wa wengi sana wenyewe kunaenda kutereka kwa mauaji ni sisi wa vijana. Wa vijana bana waingizaka kuenda sasa kusafisha kichwa yabo na wa message ya uongo na kubadanganya porque baingie comme wauaji. Na pale ni sisi comme ba acteur. Me atake victime vile unaangalia leo wazetu mingi meme kwa kazi ya shamba banatia espoir yabo sana kwa vijana. Na sasa wakati wale wa vijana wanaenda kule anakuwa victime anakufa. Na meme ule vijana mwenye banamkamata na manguvu kwa kubeba mzigo na parfois kuenda integrer. Ule vijana anaenda integrer ADF bila volonté yake. Pale vile anakuwa victime. Inaomba tunambili. Mata na manguvu kuenda muingiza ndani ya kitu nye haya wala. Haya wazaka ataka kusema atapasha patikana ndani. Na ule kwa mie, mina waza ni victim ambayo inaomba sisi wote sasa tunajikosantre efore yetu kuona namna gani tutapasha mwokoa ndani ya hali ile.
3: Mipata swali nyingi ya wasikilizaji wanasema ADF haexiste. Ngie wanasema hapana, wa jeune hawayue hiyo mambo. Na wakati kwa fano unakuwa mtu anatoka porini awe mjeune, awe mama, awe baba. Wa jeune wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
2: Hapana, ile kwanja ni mbaya sana, inaomba wa vijana wetu wa Ituri na wapi. Unajua context leo nyenye tunapatikana ndani na tunafikia hapo. Seke, kuko makazi mbalimbali inaendelea kufanyika. Na kitu ya kwanja nyenye nitapasha omba sana na mavijana, diabolization. Paske ile ni maneno ambayo vijana nusu wanaendelea kuongelesha kusema ADF ni kabila fulani nataka ingize kwa kutuvamia. Unaona? Alo, inaomba sisi mavijana teroristi ambayo wanani kwa kufanya nini? Kwa kudanganya watu. Na leo, meme si anapata courage ya kutoka kuile hali, apeke tunamuproteje. Pourquoi tunamuproteje? Ya kwanja paske ni kazi ngumu sana mtu aende parvenir kuprendre conscience ndani ya kambi ya wa teroristi. Hatujui kama tutapasha mutumizia. Sawa maefo napasha saidia government yetu kueradike ile fenomene ya ADF. Na ya tatu, inaomba sisi tumusaidie paske kuko ba asenyema ba ideoloji mbalimbali nyalipata kule kwa ADF. Alors, ni ndugu yetu, ya kwanji ninaomba tunamuproteje. Ba service ya security, kama kijana yote anaona mtu anafika kumungine na kimbia anasema ni ADF, apana kumuua. Kitu ya kwanja ni kumukamata, kumuproteje. Paske certainement pia peut-être kule biko nafukuzana naye, ni kumuproteje. Ukisha muproteje unakamata, unapelekea service ya serikali ya sekurite juu bafanye namna gani bamusaidie. Donge sisi wa vijana tuko na role kabambi sana ya kujue ndani ya cadre ya sensibilisation na ya prise de conscience juu ya ile fenomene ADF. Leo tukipenda tuweze ADF, inaomba kila kijana apite kwanja kwa madibisho na kufahamu ADF iko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF, na itapermettre tuyue ba message ya manipulation gani ya ile fenomene ADF. Leo tukipenda tuweze ADF, inaomba kila kijana apite kwanja kwa madibisho na kufahamu ADF iko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF, na itapermettre

0: après tuyue ba message ya manipulation gani. Peut-être alienda kule bila ukipenda tuweze ADF. Inaomba kila kijana apite kwanja kwa madhibisho na kufahamu ADF iko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF na itapermettre tuyue ba message ya manipulation gani. Peut-être alienda kule bila utaona wale watakosa ta watu wa kushimamia chama yao na government itazidi sana ku eradike ile fenomeni. Na njo maana mina implore baki vijana wetu ikuwe wa Irumu, Mambasa, Beni, Lubero, sisi wote ma victime ne tuko na tezekea fenomeni ya ADF, naomba tuunge mkono serikali.
1: Msikilizaji, una maoni, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza ndio watapata haya matabishi. Ukitaka fanya audio, tuma kwa namba hizi 09 81 81 18 16, ao kuvodacom ku 083 49 84 624. Tunarudilia 09 81 81 18 16, ao kuvodacom ku 083 49 84 624. Na kukumbusha pia kama yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi, ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 giga ya internet, na ukatuma ujumbe wako ama katuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS ya bure. Tunafika mwisho ya kipindi yetu ya leo. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, na kukumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacholengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani mnaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Etat Islamique ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Winnie Lusenke. Tukutane siku ijayo, kwa heri.
2: Beni.
3: Okay, jambo tena wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru sana. Na tunashukuru vile ufundi ambayo ilikuwa ikipitiza emisio yetu ya zamani. Na leo, mada yetu ya leo inasema mabadiliko ya inji, kwa kifranza le changement du pays. Na hapa ndani ya studio ni Maître Isaac Mutanga, na kwenye ufundi ni ndugu Dieme. Alors, leo tutazungumuzia kuhusu mabadiliko. Inakuwa tematiki yenyeko très intéressante. Na tutajibia kuswali mbili. Nani anapashwa leta mabadiliko? Na mabadiliko anapashwa fika na muna gani? Nani anapashwa leta mabadiliko? Inaonekana ya kama sana sana mwinji yetu senye banasema mabadiliko. Kila mtu anawaza ile mabadiliko tutaingoya tuku president de la republique, kuba ministre, unge wade. Kwa kweli, tunapashwa ingoya kukila mukaji, kukila citoyen. Tonke inapartenire kukila mumu anaweza leta contribution yake ku mabadiliko. Inaomba kwanza mtu yepeke ajibadilishe. Akisha ajibadilisha, akisha badilika, njua taweza kusaidia kumabadiliko ya sosiete yetu ama ya inji yetu. Na kujibadilisha mtu yeye mwenyewe ni kuwa na attitude yenye naweza kupermetre, yenye naweza kufasilite changement yenye kila mtu anatarajia mwinji yetu. Iko kwa mfano, kama unapenda mshahara batu bakwe nalipiwa mshahara yenye ko

registre wewe peke anja kwanja kukua nalipa vile inavyofaa wale ambao unatumikisha, walipe kwa wakati na walipe na epede.

kwani inji purke isonge mbele ina dépendre la grande partie na prospérité ya ma initiative privée donc bale batu binafsi ambao wanafama affaire kama mafere yabo nenda mbele itasaidia vile na inji kwenda mbele. Wewe mfanya kazi kama unaanza kuiba mtu ambaye anakutumikisha, hakuna utofauti entre wewe na autorité publique mwenye mweko naiba mkese ya leta. Ndiyo kusema wakati tunaanza kukritike benye biko kupuvware, benye biko nongoza inji, omemo mwana si tunaposho ya jiuliza, eske ile germe, hatuna ile racine mule ndani yetu, ya kufama mem betize na wao. Eke petetre okazizi wao biko nafaa. Na kama ndivyo, inaomba kila mtu ananja kwanja shanjema ndani yake. Na vita ya mabadiliko yenye inatoka ndani ya roho, yenye mtu iko na conviction, inasaidiaka kusikue vinyume vya mbaya vyengi, maderapaje zisikue za mingi. Me wakati mtu anaingia mulite ya shanjema juu ya sentima, kusema na mie nionekane, na mie nijulikane, ile wakati unaendaka vinyuma vinakuwa vyengi. Na wakati mtu anaweza kurealizesha jema ile ya muda, senye benye walikuwa kuongoza banatoka, ya naenda pale, unaendo na narudilia bimoelele, ubia nafate na vya grave kushinda vila loro. Inji nakuwa mwenye wanitaka kufranse statu quo, donke hakuna evolution fulani. Na wakati fulani watu wanachoka kusema lakini tunapigania demokrasia, bado tunapigania na mubaya. Vita ya kupigania changement haianje ndani ya roho zao, inakuwa tu sawa slogan, inakuwa tu kupenda kujionesha, kuangalia bale watoke pale na muna gani, na mie niende nikaibe pale kuinji. Ile ndio inakuwa shida ya kabambi. Na ingine tunapasha juliza, eske attitude yetu haiku ayu vile na contribue ku maintenir yenye tunaita statu quo, inaleta echeke ku changement. Par exemple, ministre fulani ana detourné, anaiba franga ya serikali. Me kama juiko wa mu village yetu, ama iko ya kabila yetu, ama ni wa mu province yetu, njoo kwenye alitokaka, njoo origine yake, tunafama declaration kumusutenir. Na kwanja sema ke watu wiko pourchasse, watu wanafatiwa juu ya origine yao, ainsi de suite. Ubi alor tunajinyamazia, ate kwe vya grave tunanyamaza. Kukinande wanasema, donke ile malangaje ili. Tunafama declaration kumusutenir. Na kwanja sema ke watu wiko pourchasse, watu wanafatiwa juu ya origine yao, ainsi de suite. Ubi alor tunajinyamazia, ate kwe vya grave tunanyamaza. Kukinande wanasema, donke ile malangaje ili. Amani tunakuwa parmi wa peuple rare. Benye uneza chukia juu ya fanatisme nose vibaya. Kono benye biko na tutes, par exemple se mtu anadetourner mamilio yenye ngalijenga masomo, bingalijenga barabara, ama yenye ngalijenga mopito, senya nakuya tunamupigia mikono, tunasema iko honorable. Ile wakati tunapigia mikono watu benye biko na tutes, kukifranzi wanasemaka unaplodir buro yako mwenye kuna kufanyizia ya mubaya, unamupigia mikono. Na kuna wakati fulani fulani inanishangaza, kasi tunasikia bobo mio mio tuna. Wakati tunapigia mikono watu wenye biko na tutesa. Kukifranzi wanasemaka unaplodir buro yako mwenye kuna kufanyizia ya mubaya, unamupigia mikono. Na kuna wakati fulani fulani inanishangaza, kasi tunasikia bobo mio mio tuna. Watu wenye wanapigania ile shanjuma. Na gizi tulisema nomba sipeke kwa tunashanje atitide ni mwile shanjuma. Kesha ile la kisha inji ya mtu ataiba ile atitide. Haiku patri, nomba tunakruare mshasible. Tukisha kruwa purke, ikuwe reali. Ingine yuswali, tunaposho kwa tayari kukua zungu maparti poli finanse na wasitwaya. Juba nazikonsidere kome badita zao. Par exemple, za kujokipe na droit de l'homme, za kujokipe na makesyo ya klima, na una kujokipe na sante, ya gouvernance, mongozi mzuri, na wazi tikekwe. Unaona juu ya politike maone. Donge baku, njo tunakosa kama bengine njo benomba banatu finansere changement yetu, alorke si njo benye tuko. Na nitasema Mungu kama batumwa wa klasi politike.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Ni kosa kubwa kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu, pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: zaka.
1: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
2: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
1: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
2: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
3: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
4: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
5: Sario, ya mwaga ngayete.
4: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
6: Savo mamba, yo ya mala.
7: Savo mamba.
4: Sabuni ikawula kutivo koshi.
5: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
7: Savo mamba.
4: Inamaliza tasi zote ndani yangu.
6: Inayo kuwa na pofu zaidi.
4: Tena haisheki mbii.
5: Wakaye savo mamba, kuni mamba.
6: Weku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
7: Savo mamba.
4: Jikako kotime wane etablisema MV.
5: Chile kiria vya original.
6: Kandi nikalite superior.
4: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
5: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
6: Si, inasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
4: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre, yohowa mpopolo.
6: Kayinalu nilio mwaveningu na hoa mama.

0: fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo yote hiyo, lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana
0: ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo yote hiyo, lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Godwin iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na
1: yote hiyo, lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Godwin iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuitingi.
1: Sisi wakaaji wa katre komine kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Godwin iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuitingi.
1: Sisi wakaaji wa katre komine za
2: 09 95 69 37. Watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuitingi.
1: Sisi wakaaji wa katre komine za
2: 09 95 69

0: Oko mwira uli kono kuikwa. Kono kulusi. Nibu ambo boba babo mama mwenyeyo. Muna yu nereria lakini oluba nzalukarira. Lakini abanduko bana muenda tunemuze kabana. Kwa hivyo mwechirimbe umabengi robeni. Muronda yaba prezida mwiriho ochirimba chiku wenyu. Echirimba mukanze rishatu sumbuwa muka saa tukaulamu sumbuwa. Niyambo mduwa kanze ni aliha avihori ya baba kasuwe chitu ngache nyuma. Tukaba remba remba situ andishalu herisu viromabi umerera. Baba babo mama bale betu na bala betu. Echitu ngache nochuwene umabi kwa mubitaratibu. Ese ukabuwa wote na maholia. Neru mwamani ya nirisanduko. Neru wabuwa muyo shuka buwanganu kwa buwangana. Evi ushebe kako sobako kondisi tuwele na ulo banza. Mwotita kwa mubitaratibu. Owe chikundi. Nga kubana ntepe ute vile ngerero chikundi chino. Chute reglema dorde ni stati. Ufuwa maivu lirisanduku ria uwa nganaya trupoha. Aho kabisa ya ukandi trupoha. Alakini netu wa mavi anareleha. Neruwa butiambuka tuenda kongo kwa ule netu wangana kubaha kandi. Kunde mutita kwa mevile ngerero avi yetu. Nero tukaba remba remba omoche tongole echa bake bake. Tuwa vile singacho si chendisha wa chikasha wako yutu reha. Nga hivi lwe yambo hatu mwa vile pole lana hivi na hivi ntipo. Muka muka wa mtu wa munduni ya ike yuni ya batu hia. Mama, ese muka yu kaka ya kukongota kwa tri. Uyarehe silwa, uyarehe aveke, kutu uyarehe emitialite, kutu uyo kwa nani uko chisomo, uyu kaka ya kubucha nende.
1: Si halio yuka buka ya mundu, tu uwe newe nuka yu buka yu tininemu endeni eno. Ewa halo mantu, ndo yarehe. Naruna chitu ngache tu, koche rechi, ya kumbu wabiu kabuka.
0: Kundribo baka wa mkumbi tuwalabi ya butuwa wa musa, megafoni buruka uka lava lava. Neruma, na wantipuru, tese mkabia noloba anza. Si morisha kwa mtu, si tuandemo varekira kundia megafoni ya seresha lava, alakini baka luba baba nane nimero yao, baamabe ya narela berezo ye katanda, iba luba ya kukwesa mpaka basunga oho wole. Alakini omolu wa rereha, seba angasango kwa mga masa. Aba ndubo siba mabimia omufano wenyu. Naba ndibo siba nemu luba mnjenga roho mwaka, kuse ngasa ubu mwa sanduku ebiro ire hayi kutse mumbe ni meruni aneberekera abo babandu abatorere na abatsomene echitunga nero tukaberekera au si iwona biri tuakarne kavere wotera baba mama mwala wetu tukakole mbaremba wanze utrendi anza uri mulokatere wokochi huo kanduli musafiri alakini erisanduku ye nyumba yetu ye milele nekodaje chimbaseke ye parcele yetu ye milele jisile na makwacho ngashaka
2: kwa sana ahongalonga ngabantu ngandizukira sahali anzira yo mndwa kashala bamu ukayalobola hatiri sanduku ndongo mabishabutu ngashahika lobola irisanduku rina kulindira wangavya muna na wote wangavya muke wote wangaira wangaira kuchi e transporo yetu ririsanduku
0: kandi ni mukuru moya riangavya ri $1,000 tu ni mukuru moya
2: ka e transporo tu ririsanduku na rasatu kabora tu itwe tule babando bake bake tukabwacho kundichi kunde suande shasongo ho mundu amaholia nariwe tunakia baba pali sanduku nilia mparsele mzimu. Abo shiba biba nakoli. Rekabiri ya mavi ya uriu iuwen. Maesa wama vera hakarne kuku wetu. Parsele ya uyoshi. Ukabi wama bibia na avantage. Eya ribi wanganabia muu mao koba kande shayendo motrasporo ye kuku wetu. Eya masanduku. Echobanduba kaba kabererua muna ure turele. Says. Nange deje trimestre ya trua itwe.
0: Yamawa
2: yama vitu ke ya troa e ya ndonga ya detwa ya homuliolo kunde munabura wa mabisha utina kyare wa raha munabura nero ncha prekenzi juru twa kokora kandi si trimestre ndongi twa kumba twa buri klotire trimestre ya kavere tukalo lo misasibilizasyon e ya troisieme trimestre ukandi wa mabebu wa mwaka ese o share na ro abya kolubanza chambu chulia bua semole rendera lohololo lwa Musa luhikeyo Olo mbolo loho loho
0: omuto wa
2: kwa Musa. Semo na rendera mtubo. Mkambi ya babi hikia no. Emutuwa enderi sanduku. Mkama nabi huli ya mopa. Mara moe maturondo. Na manimera otu utashi. Ama pele ngoni akabi ya manenu. Mesa tunemu wirano. Tunibatra. Koyono tuwa ya bandu. Tuma hiko mwasa ni kontribisyo. Sasa ya risanduku reuma. Meba hola.
0: Raure kira. Ondi mwamu batu na batrae obicha kwisi vuka la vera.
2: Esho
0: patosha ba depite. Sisha nisha ulokotano nangu kwe. Kwe shisha. Atu unemu timba ba depite ba depite. Kwe shisha ba depite betu waba kalo mwamu veri.
2: Aba kandila betu.
0: Aba kandila betu
2: waba kalo mwamu veri. Nito tuka vote. Abo tuka waha sasa. Risanduku. Aba kandila betu waba abo. Bida okolo holo. Obo abake bwake babonu.
0: Aba kayunga hauma.
2: Ala hano, au ndini aletoluwe, no ndoluwe, no ndolewe. Naruto asungirisa nduku, eri omundu mu.

0: Iruko kwa manisho yoma trebo tinje na bia ibia maho edate yama neko trebo robo lotuwa shega nieyu niko nichirimba nero so mundu waka nirichirimba chino papa jisile sasa banduba viri ya waka chendia muhano obili mundu waka laba ya sama anza tukawa tuye trimestre ya kwanza mwizi wa kwanza kumbini ya utrobo shitu wa mabe reha mwizi wa tatu kumbe kanditrobo shitu wa mabe reha
1: mwizi
0: wa ine
1: mwizi wa sita kandikumbe utrobo mabe reha mwizi wa tisa
0: kandi kutubwo shinga rufafanye evaluation twa mabwo mwaka na bandu banga kusudi na wingiro moribuku riyari ri 2026 abo bakashya lo moribuku ryakera abo eko bakabya batie niwe ambo batukende ndana kwa lobo la baba bakingiro mo 2026 aba ndi babiri shigara
1: bandi pa biko mwezi wa 9 mwezi wa 10 kandi twashale bya tutu banotu kandi ndana kwa lobo lo mwezi wa oko 2027
0: otia
1: tukaya ndatu
0: Ni ambo tukaenda etu nemu mia bandu nero tukabale mbale mbaba mambre vetru bazazi vetru bare vetru na bala vetru nibwe ambo se ari cherina ni e krize si andisha trahwa nibwe ambo vita si andisha trahwa nibwe ambo ebyo nibyo mungu lakini tunemulia tunemusomesha bakoro acherita kubura mu trimestre ukabula ukare hayo bwo batana berher lakini esalu banza lwa bibi waswanganye batana berher ukaye ikonyere tukabale mbale mbaba mureke miti ya mebye yo eti angana kutwalira lokobiru lakini yonga lwabone ndi chisile olobanza lore olobanza tuto olobanza lunene situta ini mero ah ni 09 nwananzi 36 13 03 09 nwananzi 36 13 03 kabisa saje wangana tuberekira kutuhandi bose yo aho naho nero itwa kusubiria ebuli ndi namalwayo na manabi luayo aba mamre bane tayari dile twama biluhatuka buwa ema nero base va presidere mutukurobulie purke aba mamre nabo babia stable murekiria mukabike bibuku byo mu manyumba mobore utuli mu presida isi utenda mbie rela balabo ko ba mamre ne ribalisha ka trimestre kundu babere menyambo babiri tuho muongozi tukamurenda sinyi utenda mbie rela bo mu iwo si base pardon webiri tuwa teacher webiri tumika tukabwa tuti merci nero wa mabisi uchuita katambi basi uwe ne subayeri bukuri yoko biro wote vatrahe akatambi na matasha bulako situ endo koseka wabiri wa ticha echikundi wabiri chi wa ticha tuleke reze kacho eriebwa utulimu prezida omobuno isuri endelesa ya eshurti eshe chikundi evere ngererwa inyomu kasuba ya bakristu vetu venyuma aba mambre tukaba wira uko katambi kano mutu watika ye sana kwa msa unashi vakapa kwa boba ukobu titukaro na round shimufatio hundi niruwa bakari yamba oyoleho alie shakibu ate ibo uwa mabia chikara kitu taba nawa ndaba reprezentabu sana nawa leyo
1: nario chino chetorere itwe sisteme ngoma inyewa mambre wangana ho mundu esho franga prezi ndia vire bulaka
0: holo ne alo alo rezo na boya rezo na katalo andika message alo alo ae rezo ya maana utasha tuandikira message yeye kandienda
1: nilonga bwanete inyeba mambre tukaba hi system kone na mangana be munamulero ko ba prezida aba marayo daxio ne cheboya alakini wamabisi baiche rapor sistema nango wamabe muhasho munabwire karandite rapor wa mubrutiterin kanje sheto yayi ngona biruluko biro konde okasha muhasho franga na mwanga muhasho unautyo mukoni amabi kutukira kushale iche sho franga sho kubiro central eri sanduko erinda iwenda ri home president were redaxio
0: ko tukana watoti
1: ewatu
0: so ndo eswaye singa olobanza Oleribu tingandibia. Nia mweribia muprezida. Ukaisa. Ukaina niribia mukove.
1: Mukove.
0: Obu waba mambre. Nero wa mabisu wanga troko wukovyo bo. Ewa wabareka. Kundisiriribu tinero. Ngeri neri titiri ambo neremu kuru. Nibia muprezida. Pana amatendo uka kola. Waka kuhira muprezida. Isu wabia prezido mabuno. Ngasi maba prezida wa nemo ye. Aba nemo ye herera. Okoba mambre. Tutiwasinjwa ya nemo ye herera. Ninyoma mabe luwa simi chute katambi. Unashire no tukatumikira. E parijuru. Netumersi mwabiri tumika. Alakini. Imo luma wira omo populasyon omo selile yotule. Iwa luwa ide kila rutisini chute ndambi. Muranda yo ondine populasyon wa. Kusudi no yo anganatashe watichia. Inabia nakagala kiri watichia.
1: Baka kwa nubwa wereba. Tresho franga konde waka wabla

0: kalure chambowa chambowa merci okwe kwa meche hende chino chambowa situ tuwaini meyo tuonemo yihanda handa iri yahikao sheyo tuke nani yeyo no muvile yosi ndambitu wabreba nayo mutulule ndeyo baba wasinja tuke ndi hikayo
1: bo achocho nulu neneko trimester la tutu sensibilizasyo etroazi etroazi edezi mbache kuwa hukonde mdo share menya sanduku ama bifikala
0: murisa yo kaba nyachambo yendera esa bari chiso kwete nimero amanya andikira ko yo mabe banayo e ukende lu watu bana e chaka vere ngo waberengira mu bumwe ba masanduku kwa bule trimestre kundo yo nauta karne anashi mune kuri andi kuberekera ko na bilwa kununa kuburia ngo kabrikiri luhai nero inyomuka yega yega muna bure chindi cho bumwe ba masanduku obunene munashi omomya kama 12 na 5 eyo cha matasha apo kwa moteritoro ibwa cha bilwa no mufiria ambubaka bambu wata wakubwa sana kwa Jerman
1: anduka ngachima chikakolera chitunga obore mu mambre oyo mabi uli mukoni anduki wasa okwadie la gloire
0: kitoka
1: shofranga shao wa mabi ulondera hesengant ulu gabe shokabero wa mabi unamo mambre obo mbo masanduku wa mabi ulondera hevesenge nyakwarisha enda luba itwerisha kweri sanduku ryo luba itwana tsuka fra prepenzere
0: ah masanduku aketa shaka enda pa lomo
1: na prepenzere ko handa
0: wadogo wadogo wasiojiweza doktero wa pura karneka mayo ko masema yo ko lupitali mwe donge mwa mabi barikiwa milele na milele makoni woshi wangabya opere wangabota yangabya buko nichi kundiyo akatunure e promotion ka wati nge chitunga chovuma kwa masanduku na chuibwa yine abatremo abake bake mebo bali ko promotion nyesa donge tukaba brekera oko promotion ngawaza omoyenge yekase tukafungayo ebyo mabi abiri lwe kambale kambala de donge bandu bane mwasiba wambo ebyo mebi kuisebekana abane kabere kwa makaske ekwa bya nani manini shonjingo cliche ikalu yalu yakanga nyobukoni obwa berebola yalu yas Dokteri kitoko uishi milele donge njenga endara nene na maseka niti kabisa nyamwanga wa sinja
1: kanda kumbe mundo wabi unemu ya timbana huu unemu ya libya huu kundetu wangana tuka kubura raha no awotu nichi seha chabu uwa nahiko kulupitali
0: wana kwa yukwe jisele na utiva nahika unashi
1: huu kuna lori ya mtango mandzere 4 kilometre
0: uwa mama rozi
1: wabi kwa kusoko ya nimefika kusoko ya kalumba narutu wabuliri ya uti lupitali lwa mama rozi lori ya noho hai ahona ho bakalo
0: donge so acha soke chelalo chaka lumba
1: yeah
0: echa ba force eche force sia e force social
1: yeah ahowa mabelaba
0: aha
1: ahowa mabelaba embere donge abisukere langira chuti church ro langira ho ka etage ka benzanza akabalabala kakero kako parcel ya kavera
0: aha donge tulitu watu te uka hike motsanga e wakalumba e lo buti ngarondo lupitali lwa mama rose e motsanga ololu lupitali olwa bake bake abata yitoka ibwete kitunza na bana ne bana ne omopri ya bake bake abo shibase se tuta kuskanele tuta ko iko lomo speciale diagnostic analyser donge chume chigalucha analizo mover e cha kwesao chikale byo mwa makuri olwa bake bake abata yitoka ibwete kitunza na bana ne bana ne omopri ya bake bake abo shibase se tuta kuskanele tuta ko iko lomo speciale diagnostic analyser donge chume chigalucha analizo mover e cha kwesao chikale byo mwa makuri se habyo yukaluse factir eye desa dollar ye mwasebane no ko promotion inyomo tawoto kwa hekarna ikuwe tutwa afya ni mali olame donge lero risanduku swandisha ya murio lero ndio twama bakunjako jisile
1: a message ya unabara songayo donge ngande ronda chero kundi numero ninayo tukesongana naba ndipo shabana kasesa nabo kumbitwa obureche mangasha bya
0: abantu bane mu bakengera mu tutresi tutakali adezo tu yene 5 dollar lakini iwa mabibi ya mumambra obuma wa masanduku kande mumambra oko lupitari ulo adie la gloire donge lupitari luetu luetu seri ite shambo tasha treka luke ulo abonema donge akarneka uko na abonema uko lupitari umwananga luala babanga luala mamanga luala karibu sana donge manake emisa ya virichi melubula ngeshongu nunu nerobuli yoko yikita loko misa ya yoraro baraka yeyo mbo waliopewa nema walikataa nema mama tulama shakuwe chinyo
2: basi na inaviri anja kuchibu kutsibu sana nelupitali olova trahe manake na inama chuchirabo shi ava lwere ava li mumuimu eyo muliba anemu tu kwa mano ko radio basi omwache woyo manake omwache mubuya na inaviri shukuru kutsibu na ingendri yayo
0: wase kabisa awone muke na munene na u
3: basi ngoko vine mubu webi ushebio vase isi baba kikala vase tuloli emberi
0: bwa mama wana yuka vetule tatalu mutichi kwe
3: ayo ndibwa yoni wasinja.

0: Vandu wakana mbuka sikake mbamba kakata vana vandushika ngai tsomane Ganda wituta kenzere nakale kangasiri chivu na noche bani Kati namo vika wanyabane wake wanabunya bumura ngisi tulisho wao
1: Atuka
0: Amare wavere vya mangi
1: Nani nalo ndi kuburi ya nani alaha ye Janti
0: Janja neyo
1: Ehe mama tubulako
0: Mala kia neyo shomba ntanesine ni mumu yu uwe katike toke nje nje Nero irilu mumu yi ukabula kuangenda wote kundindambi nindambi Itu apa tu tehewa tu ya mana mumu.
1: Atau kan orang buat orang kan terlalu muter terlalu mengalukitu, kau bukan orang galure lute.
0: Iskana muna guru yoko masih jadi azekwa.
1: Acha nao.
0: Nero ahoi mumu ini, okalua yo, ne unatu katikire yori alenda darat.
1: Wala, bolo bolo.
0: Kalau mau bukan nak kerja aku sahaja tu kasih bahawa merata tu kalender tu sendiri mangan aja tu muna guru cila. Iskana muna guru sehari cila.
1: Mangangungu apa kau buat orang moyengka, muatsa buat orang.
0: Nacho muncah si cecibu. Kunda mbo udurisa siki shalwe bofolo mbo kunda true
1: kunda true
0: nero bas
1: bas
0: okay silva tuheche retasi changa wache
1: wala awalor okay
0: anoni kubawir lugwe
1: natuka washinja kabau
0: ineki kuboko lugwao muka la bahari kuba mama batumuka la kwa mandale
1: la mandale aya aya basi na ingendi wanga mama Germaine na ingeta shayenywa kuko wala
0: nero ukabia wangu la kwa
1: mandale
0: kwa mandale
1: na chike yake
0: tuifuka kukwa minyumi
1: ya babazi ya malumu muka nywa kwa mama muka nywa kwa mtuma mura kia kenda kenda lero mama beri ni na nyobo tata wala
0: mama Deborah from nama vihika
1: wala
0: nero munga la walu vetsi upa kwa mga chari tanyo yomo
1: Mwende poso. Mwende poso. Wala washinja kabau. Na undo wa kwa mira.
2: Nikasereka mtongere mobilo delizwe vichindo.
1: Dala.
2: Vichindo mchengu lende kishadio mkwa metu wa viru hii.
1: Chiripi na Justin.
2: Wanayo wanawa.
1: Wala washinja.
2: Pukulere mwanashombo holo. Luhanda. Olubanzalumi huwa papanzu undo mtu ma. Muka sheripandie. Ye krizo. Krizo. Mali shotupa.
1: Tungana
2: chimbulu
1: chimbulu
2: da abalo tukumule omoma kibitukutuku
1: wala
2: tetora
1: le washincha
2: babo hashabane ndisupa yabaka ni yes le mocha shutsupa shutike lo c'est la vie
1: lo c'est la vie bakaula mwe bindu bya plomberi
2: ba sebi wena
1: ebyo sha tuka atotule batemwe lo c'est la vie ho kaundura wakahimbesha bulare yegusaho
3: anoni honorable kambale mate lo club des auditeurs e butuhe ngahe pole okochanda cha fobo hovuri ndi hobulambairi mwalowe kaserumba mpika masasi wa mwanzo ko 23h
1: bolo bolo mwahola
3: mwanyahola
1: ayaya shombanza shesho
3: bas nangaho lo mumwa sajisle kiresa parwasa ngasire chabayindi
1: muna
3: yusire wa ewa kaska kembamba anduka baliyo muhanda
1: Tanchenje.
3: Nungu kabo kumo kasika kembambi unala ngire deje hebashi.
1: Aaaa.
3: Walimoka tika wazalendu na baifardisi.
1: Hmm.
3: Kika zika kembambo.
1: Volo volo.
3: Nibere savera.
1: Nibere savera.
3: Muna usire beni anzire vengu mesebe chire.
1: Yaba rehuwe. Achengu bichamache chire mwene mbu ya huwe.
3: Sebe chire mwene anzira yire kwe tsanda kanda.
1: Kutsa ya huwe re.
3: Bo situash. Nama vela pa mugre rute obulikavni mawiru yabarulaji. Ritsu kwa kota kenga akavuniko hokabona
1: akake disantre akoko defi
3: he akoko defi kwa takiso
1: kero mu
3: makazi abarulaje bania ho washa ikoko nani
1: akomutemba
3: disantre aho ania barulaje ukasha ikoko
1: kauntura
3: barulaje moka ndi akona mu barulaje nomoka kaserewa ewa evake namumabirisha bya barulaje okujirisone kwa
1: pakarundaje
3: Bo, wanamu vya balangira ichirobo cha bimana na rutwa tuka watu tuka sere katedral e okazi ba rutu rambere kwa yeye. Donc ayi na munyu ya kandi omwatsi ama box yanga na labo
1: yokunga. Aranga ndo mdo masho mu polisi wayo mu burulaje.
3: Aranga mu mutire cop.
1: Aranga yokop.
3: Na reba mukabi abasoma kundanga na kubura tugoshe. Walolero kwa drati ni ya watu umenda bie Wabu endeka muhanda Nero kumbe tuwa nabi muana soba Na tutukandia sa muburulaji Sa waza watu nikuwa mbubeni Na tutunewa rulaji
1: Ayi Wangana kuna tugoshu wa kwa drati ni watu Wabu maenda ndeke Nama muni haba soma Alor Tuye kumishisa
4: Wama bibu Irisusi nabira wala eri ya nda mushirishi kala
1: rwe. Tereshikira.
4: Shiririshi kalo kabule chonga chikalo la.
1: Eri akike na jamari
4: enisi. Na ushayo abere bola.

0: Ito mundu, ilimu ilako mutaka. Patuna mtu kanga wa mundu, wame ikai wa mutaki sababa ila mutaka ushiwa kwa mundu. Mtu kanga ya mundu, kwenye pama hawa mulushiwa, pama hawa
1: vabiyangu. Mama mulushiwa kwa mutaka?
0: Ie, mama mulushiwa kwa mutaka. Mtu kanga ya mundu wetu, pama hawa alibi, iyo wago.
1: Ebana mama labire kati ya bute mbwenu?
0: Bute mbwenu. Iyo mundu wago, mukani ya mundu wetu usanechi pama mulushiwa amu, na yaryo. Na shingima shambu yako, bama mshia shoko, bama situa lehi. Alafu kwanza nichi, hapa liyo mshako mutaka, bama raso la $30. Nichi bido. Yanu mundo wako. Na riyo neleta, eye londo. Yama eye vyote, alafu kwanza aperebeti. Yama yaboha, hapa liyo ndeto mundo wabe. Wakaba raso la $3. Batiba netu, kababa gali manu. Kumunalia kanga yomundu ya abandu kumahiru tufuluban suwe. Patina rinyabalimu, omwase kabia yivahikako. Achana umundu ya sidebenye tingara kwa umundu wenga nenayo.
1: Ernata mkanga ni busu
0: resi. Eta mkanga ni busu. Ema amuwa nera. Mkama yu mira kwa nina umundu ni arausa. Mkibuli. Ngabia kose yabalimu kusengi yabaya chanda. Chanda kitubasa. Chama mche tesikiro.
1: Kisofi. Amatse umaru giona. Aranga bakabi angendo na angendo mandu reheko wabene milona retri tukachuli haku hina.
2: Bo, bakabi angendo ngendo lakini ekose kabi ya bandu bakomorge. Abanganga bakabi binyolo banzolo.
1: Kandi abanganga.
2: Eye rekanga bakangana ya. Kundi abandu sibita bakamye frase. E frase rimwa matermi ya wabere. Hali yo bakahola mu morge ihabya na sal de mort. Omundu wakatu.
1: Ahadu tuwa suba kuchotu leko.
2: Ehe, ndinga kukangana ya kunde. Ni maetape baka kola webunga anga. Okay. Ndaka na ango munga anga ngo mutala muo mumuyi.
1: Ok, tuwa.
2: O, echi ndo mundu wakari yawe hola. Ini yomoyo baka hola musale demor. Nero, echa anda chikebe chabi hika. Ho chabe vere kiro kwa mbumundu yinyuma bitu wa motema. Nero, echa sa, echa buachitre. Tukare ndo yulie bunia. Mumuyi yomo momorge, mumuyi yomo matsoko. Koche rechetia. Kandima identifiye. No yuliasha depozio mu omovere wo momorge. Nerbo, esaba kali yawa se uretirio movere. Esi vitale vya identite yawe. No, no, kameme situ chiri okorcho nivueshwe.
1: No, ne kosa yaba liyomo
2: aba okorcho. Aba ngange, aba nani ya bakatungo morge. Ama kosa ni wabu ndeka ndi chindichiro kandiyo ndeba na iria. Muba amo trabe, ahunani orela bukoropu echa ala humulamo. Wama babe mutahu, ahua ni hikaburi mu ya hivi. Abi niwe katua. Na iba nasirisha detereka ndiyo mundu yu haliba mamusu vye katua. Tunalangirebi kwa hanu mwale ndere ndere. Mutu wakane kanda kufyo kuhanu.
1: Sikosa eche handa.
2: Nikosa ya ranga anga. Kundiyo munga anga yuka identifiyo mundu. Ha? Ndino mundu anga nasi ni abere tanda. Isha to ini abiri ya dekomboze. Isha ndirebibwa. Lakini aveki omunga anga ini abiri wate. E identite yuwa yenu. Aleno moshambre tele. Wakakuhana kanimero. Nga ke telefoni. Wamabitu ya kanimero wako kwa mufano ke telefoni. Mundu wakahekaku. Esikyo owa kabini yulia hera telefoni. Indisa ukosa ni nimero. Eihe nikire komundu.
1: Akabati ya karemu.
2: Ehe. Ereba tasha shanja maekipe wabo. Aba eturdi. Eriaba kahira ya bandu bataso mire. Aba tuhutuhu. Walu sayeba kwa mamorge papa. Hakuna makambo ya kubembeleza.
1: Alo. Ha? Tuyao yaridi.
2: Si fosa salete inaenda mpaka kunani matanda.
1: Ok.
2: Hapana kusema seme tafatiria famie.
1: Reka yaridi mberume chinyua. Nani ya mwaka na ule chinyua te. Erilolororia. Uwa mahali ya banganga. Siri ya balimu, siri ya chihana.
2: Yeyo, umalimu akande raholo banzaluahe.
1: Okay.
2: Nga munaibuli epidemii, ne kutia banduwabili ya baku haumati yoyu. Ndi munaibuli nerisha luwa suwa sama truka hautu wa mundu yabia la banduwabili ya baka kuserera.
1: Washinja.
2: Kuchi uwe ili antreprizi, hao si angabi lavabo. Anye banduwe umabe, wale kiri ya baka waka koloko, kwa banduwe kwa mendu evita
1: torele. Yaridi mechinyo.
3: Na maa milioneri yishiria. Nikataka abanganga bakande rabati. Bakandi ba kimya omundu abiyo momorge ibali bimya ibashale ni fishi kandi ya akomundu au kwa keba na tuno ku machine wali ngali ba turnene ndi fishi ninyo chande muenda nayo
1: omundu ale momorge sebe muhandika kugwa
3: ndi ba ko shunga ba kashaba omundu ke bate atha ngashale omundu wa mtwa kamuta kahalia ko bakaya rabati ya bore ambona mamnya enimero enimero yao ngo matana mwili iliyo bilunda hunda nere ukashunga mbo au wali are muri ande ari na yonayo. No normal market ba ka ba nduba mafishe Iba shale neringa kwa mfano numero 16 a neno wale wako numero 16 a prime. Kena namna kukaba ni baba not munaotera kwa samirevi kapisa mara mo mungu nilikumbwa ile na kalinga kafotoki wako koko au kafishe kwa niruka sanako imamnya mtu kwenye yomu numero 16 yoyo hekano mundu wao
1: sema ngalikira mundu wa mochitaka ku kundeli nyabari yako mochitaka
3: ya koko omundu wa benemo ya mtu sindi ndilo likalakalire. No mule ashirisha shikabye no linga nganisha babu ganako nevia. Omule cho cheki kalakalire. Sinda mishinda nado china kalakalire. Emwa mutanga hano ne chance aberia. Nao ni mundu okopu kamabu mushenene. Sheshe babu gako.
1: Aba ali mbo ikamwe chibakane rwambo. Iba nalika orisanduku serere yano machitaka mbo tutale byo mundu. E probleme ni chisebale sokule chinda kutse.
3: Aba galimu bali ne kosha. Anga bene padere kusini ene mukulukulu ngono owe bitumule ngabare kafushile chome chomduli ahola anaposhiri bati batema situmule ba yeri umshumusha ngere tu ya muziki enyibo shimukatimba mukamwe
1: mukalebia
3: anga bya padere anga bya mukulukulu enyibo shimukamwe mamuti pe avotra amen enyibo shimukamwe baya
1: nero nikoso abalimu batikira rewundu ya bore
3: kose niya bagalima bayirere undu ba marika ni bishibya koreka
1: vala
3: naho mundu akali bibya wewe akuri ya mwisho nyugo ushika
1: mumbere
4: wasinje rimbe chinywa kordo umwatsi uyu yabire byangahetse kundika ndana sungike katwerea katwa ba mayazika omundu ye nani ye chondo na isi wo mufamie yo na robo amebukalwa muba naya mutabula abanyakatwa banasho umwatsi uyo ba makole nani kusudia lweyo me echamani sangalisha ichachi handa eria takitak second ya chihanda kusudi chinani me bali ivo vendi byababe yana neriba bwambwa omwati wale ngono kandi mwana sonderi
1: tule tule eleta mwaira muhanda
4: eleta
1: yika ya
4: a mwaira muhandika ya hambe chihanda yendi tsuke matanda kundi iba nali ayenda bakaya balera kombwa te mutu hiyo mundurero shali ayo mochitaka iba muanera ekondambi yendiluya yusema tanda yabuti momukaongoza muti kwe abanduka baba ali abanganitanira neri
1: eleta na utindambi
4: yo ebo yo ikasa yabisunga kereria eye problem yayo sirireka ya ikasa yabisunga tubatukayalia nerimo basaba katebeta
1: arbere munosi mudoka tumwe koleta omudoka biyo moleta mutsema kabenduka kutsebeka byabete
4: boy njena ngana
1: mwalumu aenda nerunichi mwikale chirero mtu wa $3 omraka ashofrange sho mudoka lesha tyo mwewe
4: a problem eri tyabele title twa rishi nabo ibo bakabu abatya batino itwe tukagundua embebe iryo mu busamba mesi bute uti twa ngakuhiraha ye metu ko nengo ko chilumbiru bakuburambo ibakuburambo wa meko la chenu rukaleta esengsa Siba nga kuime ukia wabi uwe newenu katita hae ronga yeka kwa ngura iwa lushashe uwe newenu. Siare
1: Echa hendango chale negase hendibi anachindu.
4: Si hendibi anachindu ni chendibu ya chitu. Tuwabiri yendo mundu wetu netu. Abali ya tutebaba balieria. Nero ili ya kubania kundiabo shirero bakatu mikoko leta.
1: Nambo mundu wana nire leta.
4: Ukane irayo inje hano omo nani ya yeno. Tuwabiri yoko angete kwe nani ya musi mbebu tundiru. Omuvie inalia horero mobalabala. Mbanji shata yetu meri ati ambo vina vye sayo komanda Moizi na neho. Hamasiro lubila na mabura luti edosye ili individuele. Oyuli ya hola.
1: Yo
4: mumubula ye. Kuse mamemu kabisha ronda chinda muende nacho. Mubata lua baka teveta. Mutu wa lua tuka teveta mwona endo kwa angeti ya hiyo. Kuri mbura mana ni. Na Moizi
1: ya mwona. Mame mula hiyo kuchinda.
4: Na Moizi ya mwona handike desete ya mulu so mruya. Mwama luna handike peve mulu so mruya hawaya zikawa. Mwama lua ya bure. Eriti tatitali yetu. Kundiko mnengo mru. Uli ya ihaneka. Simitabu ambu mubaka ala ngira. Ulewe uli ya mure rembaya. Edosye ili ndividi. Baki ya wabi wambu. Ivivyo tipo mwenda naye ndiyo mwenda babake kuirai kuta bangana kwamba chilumbiro ambu ole amuhameka hikalo hika kutakuta
1: vaye
4: kashi yayo
1: wamo okay raka kaba wata tsikeribu ati
5: washinja
1: ndibe chinywa kwa washinja honorable
5: Olubanza lukalire.
4: achihu wa hoche mahika kurdu wa mashu wa mbuyika bau riyama yumu
1: umamutwe
4: ishe shomba nzisharenge esho
1: ni abrende gireleta
4: bie
1: e waho mundu changata kubu inako
4: donge kishu wa mburi abri umamutwe okolo niolo manzalo ringo individualo ringo tungaluna angaluna mbura cheo manyitono baba ha not from mabe tuli ya shafa nyange ni mundu sheritra waliye itra ukawaza wote esa tukabisha kutimbichana tuli ku doki tuli ku heshimisha yeye no ngavalwa na metungo kwa bavara bakahorora mushi nzira mu ambuye shire ndi amboyo leo
1: baya leru ukae mundu ni bavara leo na ni doze
4: wichi na bado na wili Ebi kanzo kayabi ebi.
1: Na romdavi yaho le romo bajaja yewe.
4: Okay. Neribu buwasha. Uwasha inti midi abano.
1: Kwanza uwe mbutu wama biheri umana. Kandabasha kusaba franga.
4: Okay. Valia tu echo undu mhonorembile na mabuga. Obo lobo lobo ya tupokara keba haika nebendu yetu. Ishiba nga hikirebio. Nario. Aba hariku edu sienene baba hiro umundu yomu morge. Apo baba uti edu siye. Kusangwa. Apo nyomundu wanaba kabambu. Itwa mundu oyomo motu kanjuishi yo wetu
1: twera totia eso mudaka omomorge omudaka bamune nendumbu kutsia omudaka bamushambete
4: bo injishi ndinata hashi
1: sali wabire ko
4: masere nabya ho bakahiro mundu omomorge
1: voilà
4: a
1: bonge buri acho unda utazukeri bunza chawo
4: nario abandu baliya batrona reba kungwa
1: okay abakase boko abayendo mundu
4: abayendo mundu Batwara reba kungwa. Never hitai omundu. Nabo bayi supremu.
1: Okay, vala.
4: Ngokoba. Nga wazaka vye kuele. Baka shumuri yubwa mtu mkesha. Shikabisha na.
1: Vala.
4: Mkesha shamundu kudizara. Gizara trante. Mwekeze. Abandua perengeje. Nero abandua bali oko morgo wa matranda. Kumbe basu hiru.
1: Okay.
4: Nabo guandu. Nabo ya itakeche handa. Nabo bayi supremu.
1: Okay. Jisile. Omundu wabiri andoko mundu. Jisilamba ndo kwa mundu. Uambira twala mono kwa mundu. Okay. Omudaka be momorgi ni anambeta kuzishambeta.
5: Omudu shanga kwa glass na neko shonjemba.
1: Ah, bakata tsukiri kulushe shoshi.
5: Mudu sole mbala.
1: Aha.
5: Kondi swanga kwa glass e uneko shonjemba. Ai eji budongo mudu shwanga momorge e uneko shonjemba.
1: Okay. Na saba ka kulusa yamo abachanda bakaye baneho kutse.
5: Abache handa bakabe baneho. Malerezema abantu baburi abakasa emahiraho mundu oyukarerarera nirokabi ikahali omundu enyarera isharalangarano mundu ngo yono yona wa donge abantu bakakubulie bwa bandu mukamuhikatwa omunyema amakabati ayo nicho mundu nyasukarerera
1: abelangarambo mumuni omundu
5: omumuni omundu omundu onyare munu
1: akalangara bakamusoso lamu omdakunya mulambekira
5: Hanana bakarera babika ko mulango omorgani tine tsukerera ishara ishimba ikano ko tirara era mumundu wabo. Itwa twabira ko kobandu tuka batwala mu morge. Mukagwa nje muna noko manisho ko mundu tuka lo muhuza ire. Twa somo delegation. Na bizi na shingo ko mundu owo moto ukalungira no morge mu morge no moto. Acho na bizi na shicho. Bekabya bitya ko ebyo bandu bakalola ko kobandu byanganale kana mundu mwe ko mundu wabene. Si wa kwanza. Nda troku inje chebwa eni chinye chebwa mubaze ko mama wabe no mo chanda chabo chabo kaputu bama mu trouble omundu na mafanya vendini na mo chimba seke mwe wange baze yirela be baze mu hamberia vendini na mukendere babera mu trouble ayo nina bari ribu amuno ne tbatra omunda mabisha babure chinyuma si chacho ndisi machana twala mu morgue Imasi chasho mangana sha mutu alamo eni abindulo busu
1: emwa mubula
5: emwa mubule maiko wabene mukalenderera omuntu bana mugongo mu tractor muhanu na utu marafiki wa yaniho matandaho bakagalawa
1: abakasibokomorga
5: muntu mangana muletu mu asubui ali akasakasa werehola nerebwa bukandi abwabe byachiro minu o marginalangira muntu akatakilwa makagenda neho akandi akamusubulira mo shami shami suburi ya mchumba chao merere cha luamu echa kimu kila mchao
1: wakata gereyo nabo
5: wakata seka chekala kima sungi ya biyabandoba nengo bali donge bakabia tungo bane ambriye
1: nongo moro geshe ngara kakagenda wakata shaya kasa kasa
5: haa.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Landa lokola RMBB po obungati obungati.
2: Wana makome proclamation kwe
3: Kale ya mwana ngayeti
2: Omuru mamusa yu wana matoka Aba ndiboshi
4: Ehe Esavo mamba yo ya mala
5: Savo mamba
2: Esavo nye ikau na kutivokoshe
3: E ya mandubo shiba katu mikisaya
5: Savo mamba
3: E ni kata katisaya vendule shonjimba
2: Inamaliza tasye zote ndani yango
4: Na yukua na pofu zaidi
2: Tena haisheke mbi
3: Wataye savo mamba kumi mamba
4: Mbe kuno sekulie sabuni e yehi kireku uyo
5: Savo mamba
2: Jikako kotiwe wane etablisema MV
3: Chile kiria vya original
4: Kandi ni kalite superior
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
3: Weta mika isuri mama kioske na mama duka usi mwenu
4: Sii nasuri ano mokurwaze maye rida ambiase na afemichi ombwe
2: Oko rida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
4: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese
3: Oko riperu
6: Asante sana msikizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni na kusalimu mahali ulipo. Tumewasili studioni metimu saa 8 na dakika 3 hapa studioni ma Radio Moto Butembo Beni. Na wasalimu sana huko nyumbani, najua tangia asubuhi mnafuata Radio Moto, mko na kosa kama nasi. Tutawasili hapa, tumewasili kabisa. Habari ya huko kwenye muko. Asalimu sana. Savo mamba tu. Omu mamusa. Ambo yu wanamalava. Nae nendi kwe ni savo mamba. Erwenda kutino jiste. Ye lebla jiste. Jiste lebla. Kubino ne lebla jiste. Jiste muzungu. Nae viena nga babenga kae. Nani? Babenga kae ba... Uyu wa lucha lucha metia habari ya kusalo lucha. Watu wote wenye viko na tofata na wasalimu sana. Kundi mtu wa nzire, netutuwa nzire kuchibu chibu. Ni 09-94-08-43-93. Kipindi savo mamba, urembo na uzuri, usafi na kutakata. Bana Kiondo, bana Karengehia, bana Musabia, na basalimu sana juna nye munasema savo mamba tu hamwene kosea. Kongambo za Katu wa Chondo kule kubo Tito Kikome na kusalimu. Fasi yote nisha jua kemusha penda banya Katrua, banya Ruenda. Rope Maulinga, na muona mzee wangu bana mwitaka Moize Mukirania. Na nasema na mie sitabakia, venye viko na kuya nonua pa bitu chakula ya manyama, turutoso, deri, bingine bingine. Na baba kuye kwangu, kila mtu mwenye tauza demi kilo, trua kilo, niko na kado ya savo mamba. Haiko vile Moize. Na huyu nani bana mwita alisema naye kunamba angu ya 09-94-08-43-93 na alisema na mie jiste muzungu lebla wa Mruenda. Na yati na mie kusalu angu siene tu mtu mwenye takuwa na pita kama ni kupiga tu kakwafe kaderiere, kadeva, kama na kapeluze na sieva mara mapeluze ya kose ya kufikia kungozi. Tuna mie rero mie ziste sene mwala wa dezanchi. Na salimu wote wenye wiko napatikana kudepo stamusawa papa Jeremy Mamba na mona Sinzo Mene Mamba nae papa Sikuli Mamba Edwige Mamba shangazi mamanya Joliji Mamba na kusalimu na mama mgeni na papa mgeni na ule ye Kambare. Papa na mtoto mamba. Vote venye viko pale Murida ambiance. Na ba pepea. Na ba penda sana. Saimu shangara sana juu ya savo mamba. Vena nga Kalebu. Habari ya Avenue Ngulo ni Merosenge. Mamba nae papa. Bana mutaka ye papa waliso. Habari ya savo mamba pale kwako. Kila mtu mwenye na anapenda savo mamba. Savanya. Chondo biko nasema, nasie tunatuma mtu. Tuko na nguo ya mgeni. mwenye na atafika muradio ye peke na jitetee yuene wene enya ibuira tre netu mwabiri tumoko savo mwabiri tumoko savo muri kirimwanzo wa esavo yetu ni ble enenene chambu chomuke kuluwa iwe ruwende yuka ule chundur ngabia nalaba watu wabiri randa kebaba uka tuko kotirie nenene eno Atuwewe rande kuka tuko kutire nene anundi. Kobe nebe tia mukaka. Kama niko na kakara, umiena ya mwure rande. Enduye furo mwane nene ni anu. Merci. Banya chala. Merci sana banya chala. Moropu ya chala pale. Kwendea kwa papa wazamani uiba na mataka Samsone. Ropu Samsone. Na ropu ya kwendea mchitakandi na wasalimu sana. Savoni ayo. Kule ngamba za kakuba. Merci. Kwendea mwemeru, merci, savone mamba tu. Mutu asikudanganye. Hapana kwenda nunua mamefano ya masavo zingine. Unauliza. Na ndio maana niliuliza kwa banyabutuhe. Kwa papichiko masavo ambu. Iko, papichiko masavo. Ni papichiko masavo mamba. Basavo amustrongi abuwa basha lala. Basha bakiria mamefano wa masabuni. Karibu mgeni. Mugeni amefika humu studioni na yanatokea Kiondo kama Karengehia kama wapi sijue. Karibu mweni kute.
7: Yeah.
6: Eri nanende.
7: Oko mananga holomo ejena mpenda watu presida uwe save. Elwe Kiondo e Karengi.
6: Presida mpenda watu erilwa Kiondo Karengi. Omundu erilwa Butembweno ukala vaha yuko ikere Karengi.
7: Donge ukalowa donge evile Butembo rukuna binuri kwa chituchi kambali. Ngala omu vila Butembo. Ena hika Ruenda. Ena hika Makom. Ena hika Musenda. Mokabengu mwere na vila bayu. Esafo mamba. Nditu shikiri kukongira. Bo. Fogi luwa ho. Ena hika. Iba kaholamo moho nongo. Na ushebo moho nongo.
6: Wala.
7: Aho. Dongi aho. Ukalu watsega aho. Uka usho weroka.
6: Wala.
7: Ukalu yehe nuka. Yine ambu yo dien.
6: Dien.
7: Kama ndepakamu holamo mwala wakao. Ahodonge obre mwasi ushi esafo mamba inaho.
6: Omochi wabi wanzo gweru kobo?
7: Wabi usho gweru.
6: Obo baka ulo mubo? Obo atari.
7: Obo atari ya moho nongo.
6: Moho nongo. Moho nongo. Etu chineba nukambo. Omo gweru kobo moho nongo.
7: Omo tukwa devi evo ukala laba evri ya tohe.
6: Aha.
7: Na yukea ya yoho. Uwa ombeni. Kave ngulo.
6: Ahali
7: ya batakisimeno hali ya rulaji.
6: Ahono wano esafo mamba?
7: Ahono esafo mamba.
6: Wabi nashingiro mo gweru kamo hali wa yehu wande? Wala chamashi.
7: Kubatima kwa. Ya karonde.
6: Karonde.
7: Mezo. Nge baka ule ho munzenze. Nesavo ina ina.
6: Namba
7: pa mapendo. Hu chamashi aho.
6: Merci.
7: Na yo ahuba ho hali grone detay.
6: Merci.
7: Nala kabuta esavo mamba. Si jirikwe. Nge omuyi woshi.
6: Ni savo.
7: Savo.
6: Mamba.
7: Wadi waho. Ewa ya okukote drat.
6: Wala.
7: Ha hali ava divene paveri.
6: Mune
7: Azael.
6: Azael.
7: Hali ne Bekal.
6: Bekal. Prisida
7: owe atamove ye. Kalinge parkinge kalinge ahubu aho esafo mamba kati okeke bare kutokeke
6: enusu kose tukakutwira
7: donge akakota okashuma mwana kana miata eyi kaiwa president oyokana kana kusafo
6: mamba merci
7: bo twelo hoto ye kalinge
6: aho shuto mabilo kwanza
7: ho chamasha
6: obu chamasha hanene chisomo chilinga cha katoliki alenga
7: nolipitali kunde ho even ndivyo bakera ya musha mungasha nyimba she
6: sha nolipitali ba doctor banganga babire merci twende
7: ho ne wiki kalenga hiba ho wal kunde mondoka na cheriatu na sonacho
6: nenda kwanza ukabya njomu lunanga echondo ati tunawanzere bana himamoto tuchenendo mopsandu ukawabilwa ho wa maholo ho bweruko bo sho nyunza nene we ruka hali ana byaka akalushi
7: awe yarusonge
6: ehe kamberu kwa musonge ukemenya
7: awe ka uyihango musabye
6: buka yakibwo mo omundachi aho bakalo muhayi kwa toro mundachi
7: kwa toro mundachi donge homa biko donge bakalo mo betugunda
6: betugunda
7: betugunda
6: merci
7: na nashina kandi kai na Afrika shiga haria bakalo mo katwe
6: katwe
7: na nashi nao ni muyi awanza no re
6: merci tutambuke nuba tukatambukiribwo hukarenge
7: hukarenge
6: ebwe hukarenge
7: hukashehewo Donge okolo iko ho tatizen esavo mamba ine.
6: Merci.
7: Ho ande ho papa Jerome ku Batima Jerome. Ah ho donge ho na maduka ngatano esavo mamba ine. Bo
8: Waho olandara dongo kaya okaras.
9: Nahari kabariera hariye.
8: Nahari kabariera sewa mabi dongo kando mabi kwa ohuka singa. Na yu mishi ni muyi. Abre ifal.
9: Tugandi jiko sandre kwanza hano ho wawu. Ho bakata. Mwala bo bakata na bihobanga.
8: Bakata na yu dongo yu mwana.
9: Na mwala wabu ono.
8: Yona ni yu anseti.
9: Aha.
8: Mwala mo anseti yu kwa mikapita.
9: Omusha kulono yu ya mreparatero kwanza raku huka lenge ya.
8: Yu hamona.
9: Wala.
8: Aneho.
9: Achineho.
8: Aneho.
9: Anama mremuti. Merci.
8: No, but you and I can't move that one. And I didn't look at my
9: Gana Ula Mamba. Nero Gaku Lechen, don't you? Abatinam Yesavo Mamba. Bakaiji got to go coach you around the river of Shakolachi.
8: Eva, my bachina, you will lie.
9: Merci.
8: I'm not sure you will.
9: Voila.
8: Wamani, you can't get only with your own. Esavo Mamba, a cave on a cup. Oh, one. Nahai. Yamaha. Twangasunga truth. Gana wouldn't. Esavo mamba wangekeni wa mbokani
9: wal
8: boskumba mbokani aisha tuma bikechon
9: mhm twabila ko chigorira ko chondo
8: donge okolo sunga ya
9: bana abanya chondo bakana ampa kwanza kwa mbokani sejiri 100
8: bo na unashi obombeni mbokani banayi
9: ombeni na kundi boskumbokani omukulu
8: wa masi musorongi bushibanayo
9: merci merci
8: aha
9: ukayeka tuto ko okomoni maba urane ukenerukingira ko biro ah nerukingira wa pesiri eri
8: na bibene parose tuna kanada ah
9: Alenga alenga na munga ulo mfano we sabuni na mamba munga shiga
8: afalenga ba abanane ba bashika ba yeba no bakatumika oko shop ya Izai na ende ya ero ko ropo ria kwaho donge munga rangura na ahona ho enite na bakabalwa ho bata esavo
9: mamba tu amamba tu
8: akabya ba taxi mene ba tamafi angabya mota
9: amba mamba tu
8: sokola ba jere na mabro mjo karenge na abono la blo ko meru no ko chetwa bakibwe re donge ri e ceremony e yibale ko kuna mbiyeno amamba tu na mabare mucho
9: udacho mbaka kat Umba, amamba tu, amamba tu, enenenene.
8: Fuka tuko wapo, anga tu omolushi. Iyo mwole kiri muka jine omolushi.
9: Yee
8: nesavu, yo fisto karona ni monorabi. Aka bota, ukiwe kalwe yo.
9: Wananda tera.
8: Wananda tera kanga.
9: Amamba
8: tu. Nama robita boshi.
9: Merci.
8: Talmo ka riaba horo, nama funashi, tuna kwa chetua.
9: Merci.
8: Washinja.
9: Tahe bonde, tuke sungana.
8: Tuka sungana.
9: Na huwa mamba. Kwa siku iruwa mbukande kuchira na trika hakuna tena kusema haa kugosha drua savoni moya
8: ndiyo
9: ukaenda chagua ingine sabuni utajibebea
8: nane lwako
9: siyo tuza haa tena upu fulani basha kuwa bayabie ambubiko nanawa sabuni wee savo njo maana tulikuwa kakuradio moto tubambie sabuni savo ya bie imekuja na imekuja savoni mamba Mtu tena wakwambia kule ho ho ho ile ni mamefano ni marise ndereo ya savo zile banazitangea kasonga bugari banazigonga mule
8: eswafura mulo kando shia donge o maifura o maviende yende ikayefwe pataro ya kutebe eba mamba mwa chakubwe
9: yeah
8: twabrebu
9: omwatse twabrebu witwe omwatse tunamoro ti savo ne moya ni savo mamba kwa brebe itia
8: ndio
9: Wamwania mweni di.
8: Wasinja.
9: Enga.
8: Eh.
9: Ulo tolere basi tu papash.
8: Bo. Na si tulewa kwa chetu.
9: Eh.
8: Eh.
9: Unamri ya nabati.
8: Sawa. Na mwere mcha awa mwage kundu nasi akanze di fula musafu ma.
9: Ah.
8: Ya mamu la tu fukai kasoko da.
9: Omwe wesa sabu tembo.
8: Sabu tembo.
9: Otuwe kesho di.
8: Eh. Abali ya matanda.
9: Hmm.
8: Tu esafu mamba.
9: Eh. Na mwere mwere rand. Eka tuwa matanda ufi.
8: Echondo nai.
9: Echondo ri. Dokter Kabongo.
8: Anayu.
9: Safu mamba tu.
8: Eh.
9: Ah, tuna keria hodi.
8: So,
9: merci. Diana Kiomba. Darwe, bantu basa kwana waza hasinzo. Anaenda leta masauti. Sie matemwanyaze zetu ne azo. Pana kupita muvile. Ane runa kamata mtu kisha mpatia chebelu kutubwira ku radio. Wirahano. Sie haiko vile. Si una mtu anajiletaka ti ona karenge hekion nerwe wap mtu wapa kama nerwenda huko kama kwa maulinga na bahati Moize amebaletia bahati pale moropes ya nani ya maulinga yanabambia kila mtu mwenye tanunua pale ametia savo mamba kwa ajili ya wateja
6: amerangura sabuni na kuvenye batauza turto na soderi chakula ya manguruwe. Nguruwe ni yako na sabuni anakupai. Ile ni neema saa hii mwenye napenda. Papale Ruenda kutoka kuplene kuendea huku Marera, pale kwa Papa Alpha kupandia kule kwa Papa Alpha, pale Kituru nyebe nyemko na tufata. Enda jaribu pale kusitone kuendea kule kwa Papa Monima kupandia kwa Papa Ukelo Ruenda. Shukia kuropwe maulinga uliza kwenye biko na ujisha turuto kwenye savo mambe imekuya raro chiburu unaona neema imekuya neema pale kwa Moize Mukirani mama wao mwenye ulipita pale kulikuwa muoma asubuhi niko nachezea pale na saa hii sasa una vitu ndio enda uzia pale kwa Moize soderi turuto mamba patakupatia kawaida enda merci enda merci vile ndio mwenye tunapenda. Vyenye mkwe na tulombea, muambie, baba, mumbazi. Muna muambie, ulifaka bie kuzala, baba, baba. Vyenye bali kalaka, wanatia hakilifasi mamba. Tutengeneze ketu ya maana, na inanisavo mamba. Imesaidia watu. Na nishaba mbia, savo enyu napenda uyunuliwe, ukue mutu. Na we jina haku ikue saya jina yangu ya Sinzo. Utereze kusindia Sinzo. Ukue mutu. Mutu wanakuona ushua kuwa na franga. Uzisha tu savo mamba. Karto tu kamoyo nakatia pale. Haku wakada kumitu ya kusema tujoze. Si tunakatrete. Rie. Sia makartoto ya mamba hatutretake. Hakena usabi ingine betu wa unenda uza tu vesengi bar. Unatia kupale. Yo DJ piga ngoma di. Sabu mambo ya kuna kusema mambo George tu tirete bete ba otole ka DJ. We sabu mambo marche. Bana vunia boyo kaboro di.
10: Come on, come on, come on. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama.
6: Sabu mambo marche.
10: Gala. Linde, linde, kaka, linde.
6: Ah. Wewe. Amwenyaya na waka kusavo mamba kuruake. Enda kwa Papa Mumbere. Achana na mifono na savo. Akuya kweta bulise maimive. Rida mbiase hapa mjini Butembo. Utatopata tuko fasi yote. Kartoni blesiele. Enenenenenu.

Asante sana kwa ujumbe zenyu ndazisoma. Andika tu. Andika. Lakini mwenyasha nao sabo mamba na masalimu na wapepea. Ako ngambo za katwa, fika kunako double porte.

mji wa Butembo, Kyombo, Masereka. Nisha nenepea umu mustidio ya kajomo tozu ya sabo mambadi. Siyebe nyatusha nawa sabo mamba na kufula mwayo na kuzusha sabo mamba.

Huyu na anasema sasa na kaka tukongeleza savo mambaniayo tushapenda. Anakusikia sauti yako kuna ku radio moto. Ai. Ai. Ai. Ai. Savo ni moya tu. Savo ya bien. Ujumbe ingine nasema mrefaka bie kutuletea savo papa sinzo. Na mimi naambia papa mamba na mama mamba akutuletea savo ya bie. Savo yenye natuletea kasura ya butamu, sura ya kutereza. Kila mtu anakupitaka kwa naona na usha kuwa na franga kwesi nane kunawa na kuvula musavo mamba vadie. Andatoka mtidiona nimesalimeye mama nyarrrr.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Kitembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio. Mjua kwamba muda mzuri umetimia tena wa kuweza fata kipindi kietu kipendelevu ambacho kinaitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na kinapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu munite Madame Luange Kaindo Kaini nae
1: Nadine Kavira.
0: Ndugu, uko natufata uko nyumbani, unaweza kuwa uko kwenye kazi yako ama kwenye shamba lako, sikiliza kwa makini uweze ukaongeza tena kuvolume ya redio yako kusudi na yule ambaye yuko karibu nawe aweze kusikia ni nini ambayo Secret de la Santé imeandaa tena kwa leo. Na tunazoezia kusema kwamba kila kitu ambacho unahitaji Mezo Alpha imekuletea, na ndio maana ukafika pale utakutana kila kitu ni tayari. Sijui unapendaka upate kitu fulani, usihangaike tena, uko na kule utakutana pale produits zengi, na zote ni kwa ajili tu ya kuweza saidia afya yetu. Na ndio maana kwa leo tulipenda tuguzie produit mupya ambayo basha tuletea tena. Peut-être huko kule unaijua, ilikuwa Mezo mbele ikaishaka na tena bamisha ileta, iko chai ambayo inaitwa Ketepa tea. Tunasema Ketepa tea ama te Ketepa ni ile ambayo tutazungumzia kwa leo. Tutabaonesha zile aina mbalimbali, yani zile mafri mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya hiyo Ketepa tea, yani inakuwa chai ya kawaida, yani te normale, yani tunaweza sema ni majani chai. Alors ile majani chai mnakuwa maarome mbalimbali zibana ongeza ndani. Kama unaweza penda ukunye majani chai, par example unapenda usikiemo arome ya citron, sijui unapenda usikiemo arome ya hembe, unapenda usikiemo arome ya kanele, unapenda usikiemo arome sijui ya frigani, jua ya kwamba ndani ya hiyo chai Ketepa basha letamo maarome mbalimbali, na ni machai za bie juu ya kusaidia afya yetu. Na tutakuonesha ni zile mafri zake, tukabaonesha mabienfe mbalimbali ama mafa ambazo tutaleta ndani ya mwili wetu wakati tunakunya kwa hii chai. Na tutakuonesha namna ya kuitayarisha, na kama unaweza ikunya mara ngapi kusiku, na hata vile utakuonesha zingine aina za machai za kawaida ama majani chai ambazo zinakuwa kumezo Alpha, kwani hatuna Ketepa peke yake, tuko na majani chai za mingi pale, na pia tunakuwa na machai dawa, yani zile matete therapeutique kwa kutunza malali mbalimbali, nazo ziko pale, na zingine ma produit utazikutana tu pale kumezo Alpha. Na kwa mwisho tutaweza bapatia adresse za mezo Alpha, na hatutasahabu kuwapatia hata na namba zetu za simu. Na ndio maana tunakusi weza ukasikiliza kwa makini, na mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita, kwani unaweza kuwa ulikuwa kana kizuio wa kutufataka ama umesha sahabu kidogo kwa ile ambayo tuliwezaka zongomozia. Tulikuwaka hapa, tuliwezaka kueleza kuhusu nini ilikuwaka seriale ambayo banaita milk, yani seriale milk. Tulisemaka ni produit abie sana na iko tayari kumezo Alpha. Ile seriale milk tulisemaka ukaikula itaweza saidia sana kwa kuboresha afya yako. Itaweza saidia surtout wale watu ambao washa nenepa sana, ambao washa punguka sana, yani unapenda unenepe kidogo, yani unajisikia kake mwili yako haipeze, yani kilo isha shuka sana, ama uko na probleme sijua malnutrition, ama ile watu wanaita bwaki, kwa kuongeza kukilo zako una konsome ile ambayo ni seriale milk, itaweza kusaidia ndugu msikilizaji. Na tulisemaka kwamba ni seriale, yani kwa kuikonsome tulisemaka ke uneza itia kama ulitayarisha kopo yako ya chai ama ulitayarisha kopo yako ya maziwa ama ya bui, unakamata tu kijiko moya, unaiongeza mule ndani na unakohoga, unakunya. Kuko na wale wengine wanapendaka kwanza ipiga, yani kusudi ikwe teke teke irege sana, bananza ipiga kumoto. Na wale nabo viko pale, ukafika, yani ukaikonsome nao vile itaweza basaidia, ukaipiga tu sabui, swate unaongeza maziwa ama mchai, tulisemaka ke itasaidia sana afya lo. Kubale watu ambavo wanapenda waongeze kumakilo zavo, wale watu webiko na probleme ya malnutrition, yani wale webashagonda sana ama wanasikia sorte ya bwaki, musiogope ile cereale milk ambayo tuliwezaka zungumzia siku iliyopita. Itaweza wasaidia na tulisemaka ke tuko na magame mbalimbali ndani ya zile masereale milk. Ukafika kumezu alfa utakutana mo zile aina zote. Tulisemaka ke kuna kuwa petit format, kuna kuwa ya mwaene, kuna kuwa vile na grand format ya ile cereale milk. Fika kumezu alfa utapata mafasirio zaidi. Na ile likuwa jiste kweza bakumbusha ile cereale milk ambayo tulezaka zongomuzia siku iliyopita, ili ambayo itasaidia bali watu wanapenda waongeze kumakilo zavo ama juu usigonde sana, kwani kila mtu anakuwaka na mahitaji yake. Na kwa leo sasa haiko pale njo tuko, leo tunazungumzia juu ya chai ambayo inaitwa Ketepa Pride. Ile Ketepa Pride iko chai ya bie sana ambayo Mezo Alfa ilituletea tena kusudi tukwe na ikunya kila siku kupeti dejene yako, hata vile sijue kama kwa wakati gani ukaikunya itasaidia. Sikiliza kwa makini tu, tutakuambia vyote hapa kukipindi kietu. Hii chai Ketepa Pride ni chai ya kawaida gisi tushasema, yani ni te normale gisi uneza kamata majani chai yako unaitokotesha unaipiga, yani unakunya na hii tu mei ya inakuwaka iko deja na basa isaga deja inakuwaisha sagiwa, inakuwa ndani ya karto na mbule ndani ya karto munakuwa ma tea bag. Alo muko marome mbali mbali zeba naongeza kamu munakuwa yani marome mbali mbali, na zile marome ni juu ya kuweza resoudre shida mbali mbali ama kuweza tatua zile magonjwa, kuponya zile magonjwa ambazo zinawezaka tusumbua. Hii chai inatokea pande za Nairobi, Kenya, na iko tayari hapa kwetu kunako Mezo Alfa. Alo, banaongeza kama marome mbalimbali gisi tusha rudilia mosana, munakuwa ile inakuwa mutangausi na citro. Ukafika pale utaikutana, yani wale wewe wanapendaka wakunye chai, ilfo chai inakuwa na guu ya citro vile na mko na tangausi. Ukafika kumezo alfa utaikutana, kuna kwa ile inakuwa mokanele, nayo ukafika kumezo alfa utaikutana ile ye inakuwa na arome ya kanele. Mina jua kiba toba mingi viko kule banajua kanele. Ama kama hujue kanele usiogope, kumezo alfa tuko pale na makanele zinakuwaka pale. Alo tuko vile na chai ile aketepa ye inakuwa mo ile arome ya kanele. Apare ile ya kanele vile utaweza kutana ile chai ya ketepa ye inakuwa na citron ayo peke. Tuja sema muko ya ikomo citron na tangausi, sasa munakuwa na ikomo citron ayo peke yani lemon. Munakuwa na ile inakuwa mo melange ya ma epice, yani inakuwa ketepa masala ti, yani inakuwa mo melange ya ma epice. Kunakuwa na ile inakuwa mo fleur de jasmine, na iko pale ukafika utaipata. Kunakuwa na ile ye inakuwa mo tangausi peke yake, yani ginger. Munakuwa hata vile na ile ingine ye inakuwa mo mafri mbali mbali kama pome, muko ile inakuwa baze ya pome, na ukafika utaikutana. Munakuwa ile iko mo biscuits, na iko pale ukafika utaikutana. Munakuwa ya iko mo feuille de menthe, yani mint, na iko pale Kumezu alfa, fika utaipata na inakuwa na arome ya orange nayo iko pale. Yani muko maarome za mingi sana. Tusikilize sasa, batatunisha kama ukakunya ya tangausi ama ukakunya ile ya pome, ukakunya sijua frigani kama itaweza kusaidia kunini. Yani banatonesha avantage mbalimbali zezinakuwa liye kukosomansion ya ichai yetu ya ketepa ambayo mezualfa imisha tuletea.
1: Merci da louange kunipatia parole. Maavantage ze tutabenefisie mwa hizi chai zetu, kuna kwa ile yenyiko na arome ya tea masala, na yenyiko na arome ya citron, mezo si na yenyiko na arome ya kaneli na tangausi. Zile zinaenda saidia ku concentration, maake sa utazikunya zitona kusaidia kujikosandre bie mkazi ya nyuko wafa. Mezo si zinakuwaka na ziko rishe anantioksida. Zinasaidia kausi na kuproteje roo. Maake sa utazikunya zinenda elimine ile mafuta mafuta za zinikala kuro. Na zinacha damu inasirkile muzuri mwili. Mezo si zinakuwaka hidrata kubale venye wanakuwa na wanapunguka mumai mwili. Sa utakunya kuizi machai zeziko na ile maarome zitakusaidia kuongeza kumai mumwili. Mezo si zinenda saidia na kusante ya meno. Maake sa utazikunya zitakusaidia hawezi pata zile makari dentaire. Wala hawezi kuwa na zile maamoveza leni zinenda saidia kungambo ya meno. Mezo si zinasaidia kana kureduire ma-stress. Maake sa utazikunya ko takusaidia kukudestrese kama uko kule uko stresse, ukie kunya kwa hizi chai ketepa zitakusaidia. Tunakuwa na zenye ziko na ile arome ya jasmine, na zenye ziko na bisape, na zenye ziko na camomille, na fleur ya menthe gisi alisema, na zenye ziko na apple, zenye ziko na orange na mangue. Zile zinakuwaka sa kafeini, amkuwake maake kafeini. Zinenda saidia kuabese tension, grasi ya ile bisape inenda saidia kuabese tension. Mezo si zinawaka niko na kontrole na to ya glisemi. Kuvale wa diabetiki, hii yenye iko na kamomie inenda wasaidia kungambo ya glisemi kushukisha ile sukari. Mezo si zinawaka na ziko na lite ku esomni. Kuvale wenye wanapata maesomni, ukakunya hii yenyiko na kamomie inakusaidiaka kukua napata usingizi. Inasaidiaka usi na kuservo kujirepoze. Na kuwa mama inenda saidia kuregle sikle ya mtu. Hii yenye iko na kamomie. Mezo si kuna kwa yenye inasaidia kuprevenire krizi kardiake na AVC. Inakuwa usi na iko na brile na kumagresi na kujere. Pua make kubale wenye ni wanene wanene, unapenda upunguze kumakilo. Unakunya hii yenye iko na yenye iko wa baze ya jasmine, itakusaidia kupunguza gresi na kusandea ya menu. Mezo si kuna kwaze zinasaidia kuameliore digestion, na zenye zinenda saidia kuelimine maefeksio urinaire, na zitakusaidia kudetoksifia fwa, maake zinakona iko na sukula maini, na inakontrole apeti usikule kule, maake itapunguza kugresi. Kuna kuwa na zenye ziko abaze ya manke, yenye iko abaze ya orange na pome, zile zinakuwaka za marome za bie, maake sota ikunyu utasikia mwile arome tu ya manke, swate ya pome, swate ya orange, zinawaka na ziko nasaidia kuongeza kuenerji. Ile njo mabiefeze ni tunapata maizi machai zetu.
0: Asante, nazani ya kwampa, tumesikia. Hii chai ni abie sana, tuikunye itasaidia kwa kuboresha afya yetu. Chai ketepa ni abie, na tumesikia kwamba munakuwa marome mbali mbali. Kama utapenda ukunya tangausi, utafika kumezu alfa, utaikutana na itasaidia sana. Kuna kuwa zile zinenda saidia kwa kupunguza kilo zetu, kuko ile inakuwamo tangausi na citron, ukakunya ile itasaidia ni wale watu wiwashani ni pasana. Ama kama unapenda tangausi peke yake iko, ama kama unapenda citron peke yake iko. Swate kama unapenda iko mo deja melange ya citron na tangausi, fika kumezo alfa utaikutana. Kuna kuwa na ile ya karamele, kuna kuwa na inakuwamo melange ya maepise, na ile inakuwamo kanele, wengine wanaita kanele amo sinamo. Na ukafika pale itasaidia, yani ile inasaidia wale watu we wiko na kilo mingi. Yani unakuwa na jisikia kie unapeze sana kudongo alo, kwa kustabilize kilo zako, uneza kunya kwa ile ya tangausi, ya kanele, ya sitro, itasaidia afya yako. Na vile vile kuna kuwa ile inakuwa baze ya bisap, na yuko pale ukafika utaikutana, kuna kuwa ile ya pome, kuna kuwa inakuwa morange, kuko na ile ya mango, na haina kafeine yoyote, ukafika itasaidia afya yako. Zile zinenda saidia sirtu kuma mchoko mbali mbali. Wakati uchasikia mwili inachoka, itakusaidia. Inasaidia na wale watu wea wapatake usingizi, yani wale wama insomni, itasaidia wale. Vile vile tenda saidia na kubo function maya servo, yani unasikia servo ama akili shachoka, unachoka kimwili ama kiakili, itasaidia. Itenda saidia ata vile. Kwa kubrile ma mauvaise graisse ndani ya damu, gisi tulisema kuzile za tangausi na zile za kanele na zile za citron, hata vile itaweza saidia apare ile kuregile na ile glisemi, yani ile ton ya sukari ndani ya mwili wetu. Na kuko ile ikuwa base ya fleur ya jasmine, inakuwa te vert, na itenda saidia ta vile kuzile ma probleme dentaire, yani zile ma probleme za meno, na kumaliza ile ma mauvaise odeur ndani ya kinywa. Ile inatoka ndani ya jasmine, ile ketepa jasmine nenda saidia wale watu. Ata vile kuna kwa ile ikuwa base ya fleur ya mante, ile ya mante nenda saidia wale watu wanakuwaka na probleme ku niveau ya peti, yani ndaka kontrole ya peti ya mtu, hata vile tenda detoxifie na foie, yani maini. Na hata vile kuna kwa ya orange ya pomme jua kupatia watu energy, gisi tusha sema, yani mavantage za hizo machai ni za mengi sana. Na mina zani mweza sikia zimoya zimoya, tunasema kama usha nenepa sana, unapenda ukwe na kilo sawa, uneza kunya swate ya tangausi, swate ya citro, swate iko mara moja tangausi na citro, swate unakunya iko amo kanele. Kubale watu we wanapenda waweze jisaidia, sijue kuile ma problem dentaire za kinywa na meno, unakunya ile inakuwa bazi ya jasmine. Na wale we wanapenda wa kontrole apeti yao na kudetoxifie fwa, wanakunya ile kwa bazi ya mante. Kwa kupatia mwili unakunya kuzengine zote, kwa kuipatia nguvu uneza kunya orange ama ya mange ama ya pome, yani zinenda saidia ku malali mbali mbali. Hata wale wiko na mikrobe mingi ndani ya mwili, ile ya kanele haisaidia ke selma kupunguza kumakilo, inakuwa kaiko na saidia hata na kuua kumikrobe ndani ya mwili, yani mwili nayo mule ndani mnakuwa mikrobe mingi. Sepu kwa unezenda kwa hospitali unafama exame, watakwambia damu yako mnala mikrobe mingi, ukakunya ile ya kanele inendaka sukula damu. Vile vile ukakunya ta ile iko na abazi ya bisap, nayo inenda sukula damu juu damu ikue ile ambayo inafaa. Zote ni zabie sana, wakati utafika kumezo alfa utatuesplike useme mie niko na probleme fulani, ninapenda nikunye kuchai ketepa prit, tutakuonesha kama ya wapi njoo inaweza kusaidia. Na sepo kwa tunasemaka unafika pale unajiexplique bien kusudi tuweze kuongoza, kwani priorité yetu kumezo alfa ni kuweza bapatia ma produits zetu, na wakati unaenda itumia nyumbani ukue satisfait. Na utakuwa satisfait wakati gani? Ni wakati uli tuesplike magonjwa yako vizuri, na tena wakati ulienda itumikisha vile gisi mezo alfa ilikuongoza. Na ndio maana batatuambia tena.

0: resource zote zinakuwaka zinatumikishwaka mu maniere mbali mbali. Yani zote ni machai, dawa tunapasha zitumikisha, zitatusaidia, bata tuambia tu kidogo kuhusu gisi ya kuzitumikisha.
1: Merci Daluange tena kunipatia parole. Gisi ya kutumikisha hizi machai, utakamata tu mai ya propre, unaichamusha mnonani degre, epi unaitia mkopo ya 200 ml, unakamata tibage moya ya hii ketepa, unaichanga maile mai, unaweza tia ndani sukari kuizi za orange, mangue, apple, swate ya kumelange mafrui, utakamata tu unatia mwile mayo ulichamusha, unatia ndani sukari, swate maziwa, epi unakunya. Kwa hizi za jasmine na jasmine bisape na kamomie, paske zinawaka na ziko nasaidia kumagonjwa mbali mbali, nikuongeza ndani tu asali kidogo, ile njo mode d'emploi ya hizi machai. Kisha unakunya 2 à 3 tasses par jour. Kwanza surtout sana hii ya kamomie unakona ikunya kwa mangaribi juu iweze kusaidia kulala mzuri na urepoze cerveau yako. Ile njo mode d'emploi ya hizi machai. Hii ya bisape njo yenye iko interdit ku ba femme enceinte. Mais zingine zote sio wote tuko apele kuzikunya sa problème.
0: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia. Wakati wanakuambia gisa kutumikisha produit inaombaka unasikiliza mzuri. Juu ukaitumikisha mubaya, gisi hawakuambia hawezi pata resulta itakusatisfaire. Na ndio maana kuhusu hiyo ketepa ti, nadhani ya kwamba tumesikia mzuri. Wanasema unakamata mai yako, unaitia kumoto. Wakati maji yako imechamuka bie sana, huku kwetu tunasema kama inaseruka, yani imeanza tokota hivi kidogo, unafata itosha kumoto. Unakamata kopo yako ya mwaene. Ile ya mwaene ni ma 200 ml. Kama haujui ma mililitre, usiogope. Kumezo alfa tunakuwa pale na matanse, makalise, yani tuko pale na makopo, tutakuonesha ile ya 200 ml kama inakuwaka ya pata gani. Unatia mwili mai ya moto. Sasa unakamata piece moya ya hii chai yako, sijue kama ni ya mangi, kama ya orange, kama ya melange ya maipise, kama ya tangausi. Unakamata tu ka piece ka moya njoke unalobeka mwile mai ya ushatia deja mukopo. Na unakoroga bie, yani unakapitisha kale katiba age mwile mai bie, kusudi ile mai ikokote ile ma ingredient ze zinakuwa ndani ya ile chai. Na wanasema ukapenda unaongeza mo sukari, ukapenda unaongeza mo maziwa selogu yako, ama ukapenda unatia mo asali. Nadhani ya kwamba tumeweza kusikia ile njo inahusu gisi ya kutumikisha hii chai yetu ambayo ni ya ketepa. Ni chai ambayo inakuwa indikie kushie vote. Wanasema kuna kuwa sofe ile ya banze ya bisap. Ile ya bisap njoe wa femme enceinte hawaezi kunya. Yani kama kwa mama mjamzito ile ya bisap hawaezi kunya. Meza ingine zote zinakunywaka ni mama janchai tu, ambazo wanaongeza kama ma arome za ma orange, za citro, ya tangausi, ya kanele. Yani ni chai ya bie sana. Mimi nadhani ya kwamba tuko nafatana vizuri. Kumezo alfa iko secret de la santé. Tufike tutakutana, vitu ni vya mingi sana. Na chai ni kukunya tasi mbili ama tatu par jour, kwani ni chai ya kawaida. Kumezo alfa tuko na machai za kawaida za mingi sana. Hatuna hii ketepa ayopeke, batatunesha zingine, atataja na zingine machai dawa zimoya zimoya, kwani kumezo alfa vitu ni vya mingi sana.
1: Merci tena kunipatia parole. Tuko pale na machai za mingi sana, tutapatia tu zimoya zimoya. Tunakuwa na te Lipton, nayo ni ya kawaida tu size maketepa. Mnakuwa Lipton jaune na vert. Kunakuwa te My Day, kunakuwa te Safari, kunakuwa te Uganda tea na African tea, kunakuwa te Alokozai. Zile ni machai za kawaida za kukunya tu. Tunakuwa sana machai dawa

0: tunakuwa na chai ya kusukula fwa, tunakuwa na chai ya kusaidia estoma, tunakuwa na chai ya kusaidia wababa prostate, tunakuwa na chai ya kusaidia bebi kwa probleme ya hemoroide, bebi kwa probleme ya tension, bebi kwa probleme ya voie respiratoire, tunakuwa na chai ya bebi kwa probleme ya mishipa, bebi kwa probleme ya mifupa, bebi kwa probleme ya cerveau, ya kusukula damu, tunakuwa na kinokini vya kudetoksifie mwili, tunakuwa na chai za kusaidia bebi kwa probleme ya macho, tunakuwa na chai ya kusaidia wa mama kumenopoze, ya kusukula re, tunakuwa na maslimming kubwa wanapenda wapunguze poa, katerine, komprime, na bebe wanaswete kukua na vendre plan. Tunakuwa osi na maproteine kubwa sportif.
1: Asante, machai ni za mingi sana tufike, tutakutana zote zile ambazo tunapenda tupate. Chai za kawaida, ketepa, iko pale ya marome mbalimbali na zingine ziko pale machai dawa. Kwa mbili wakuna uongo, tunasema karibu kwako, msikilizaji wewe ambaye umekuwa nafata kipindi Secret de la Santé, tokea Mezo Alpha kwa kutupata. Kama hujua adresse yetu, tunakuwa pale mu quartier Vungi, ni mu Rikin Chanson, avenue de l'église, yani unakamata ile kanisa ya Wakatoliki ya Kauntura, unavuka Grand Route, unavuka na Rikin, unaendelea utakutana supermarché pale, kunakuwa na cash point Alpha juu ya transaction ya franga zetu, na patisserie Alpha juu ya kuweza tutengenezea magato de circonstance forme mbali mbali. Les alimentations, tunakuwa pale kuhopwe bayo litu murikini, na ingine kufuka ridampiase ni mwaveni ngulo. Sijue uko Beni, uko Bunia, uko Kisangani, usikose kuuliza, tutakupatia adrese zetu, kwani kule kote utapata Mezo Alpha. Kwa mafasirio zaidi uneza Twitter, pitia numero zetu za simu, tunakuwa ku RTL na ku Vodacom.
0: Numéro zetu ni 0973 49 54 54, 0973 49 54 54, ama 082 20 49 377, 082 20 49 377.
1: Tuandikie message, tutajibu, apele tutakamata, kwa tape ile numero ya RTL tunakuwaka aligne kila wakati. Tunasema tena asante, na tumezungumzia chai ya ketepa ya mafri mbalimbali iko agro ya detail tena kwa bei rahisi. Kwenye kipindi tulikuwa Luange Kaindo Kaini naye
0: Nadine Kavira.
1: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema.

0: kwa Kristo mfalme wetu kila siku.
1: Waaminifu.
0: Asante wasikilizaji wapendwa wa vipindi vipendelevu vya Radio Moto Butembo Beni. Ni muda tena mpendelevu wa kufuata tena kipindi chako. Tangu saa hii viongozi wameweza kufika studioni kusudi tena waweze kukupeperushia mambo ya siku. Studioni tunakuwa naye
1: Chef Muhindo Mbini toka parokia Maria Mater Ecclesia e parokia Katedrale ya Jimbo la Butembo Beni.
0: Accent, mimi ni wenu Muhindo Amani Kipyose, nikiwa mmoja kutoka ku parokia Saint Bernard pale Biole. Tunawasalimu wote ambao wako unatufuata. Msiweze tena kubandua mkuki sababu tumeweza kufika studioni. Ngambo ya pili ya studio ni akina Kaeni.

0: Aksande Chef Kaeni kutuweka hewani. Mbele ya yote Chef, tutaanza kumsifu Mungu sababu nguvu yetu ni sala. Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, ujenee nyoyo za waamini wako, ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitambua vipya na nchi itageuka. Prière du soir Kiro, Seigneur Jésus Christ, nous te remercions tous de cette belle journée que nous venons de passer ensemble. Nous voici près de toi, plein d'espoir pour demain. Nous te présentons tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Nous t'implorons le pardon de toutes nos fautes. Nous te demandons aussi la force et la grâce de ne jamais rien décourager dans les combats de la vie qui nous attend. Amen. Au nom du Père,
1: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
0: Accent de chef. Gisi kama kawaida tunazoea kukiisha sala, tunazoea kutafakari vile juu ya neno la amri, sababu yetu neno la amri ni ile ambayo tunasema ni msema mfupi yenye kugusa moyo wa mkiro muda wa mwezi mzima. Tutaweza tena kukumbushana yetu neno la amri. Ndiyo.
1: Asante. Neno la amri yetu ya hii mwezi ni watano, inasema disponible comme Marie.
0: Vraiment?
1: Ndiyo.
0: Disponible comme Marie. Ni kusema uwe tayari kama Bikira Maria.
1: Ndiyo.
0: Ni neno la amri ambayo tena inatukumbusha mambo mengi kwetu sisi kama wateule, hasa zaidi kwetu sisi kama Wakristo. Ni sherti tuweze kuwa tayari sawa mama.
1: Ndiyo.
0: Mama yetu sisi kama Wakristo ni mama yule ambayo kanisa imetupatia.
1: Ndiyo.
0: Ni mama Bikira Maria, mama wa kanisa. Tunazoea kusema kuna ishara nyingi kwake mama huyo, mama Bikira Maria. Na vile kuna vituo vingi ambavyo wapashwa uzuria kusudi upate hizo ishara.
1: Ndiyo.
0: Na vile upate hii upate kwa hizo baraka zake. Vituo hivi vingi utavipata zaidi sana ndani ya Rosario takatifu.
1: Ndiyo.
0: Mpendwa msikilizaji, kanisa mama yetu inatuomba siku hizi sisi kama Wakristo tusali shapuli, sababu mwezi huu, mwezi wa tano, ni mwezi ambao kanisa mama yetu imemtolea Bikira Maria. Na hatuko tena watu ambao watakuwa naenda wakisema ambu ambu ambu. Bali tu watu ambao watafatiriria na kuyashika yale ambayo wameambiwa.
1: Ndiyo.
0: Si vile chef?
1: Ni vile.
0: Sababu hata katika nyimbo kuna akina Mubwaru ambaye aliweza kuimba nyimbo.
1: Ndiyo.
0: Olubanza lwa mabi kuremera wasome sapuli nolubanze lwa kundi abandu banene bakana erisangira okosho isharishi esha koyo. Kundi babiribya bakakwama eshwambu.
1: Eshwambu we.
0: Kutse kundi babiribya bakaenda omukahutuku.
1: Omukahutuku se bali kwa maybe handikiri mu mahandiko.
0: Ndiyo. Abanene. Abanene bakahira ya ebarak. Kundi se bali kwa mechi eshondane. Taniske twe bayira tunabereribwa tuti enzumwa yeyikwamwa. Kovinabitia chef.
1: Kovinabitia.
0: Mama Bikira Maria yule ni mama wetu. Na ni mama wa kanisa.
1: Ndio.
0: Mama wa Yesu Kristo. Katika Rosario.

0: mtakatifu utapata mambo haya. Hata vile ukipenda kujua mambo mengi utasoma katika kitabu ya mtakatifu Luka. Kipindi ya kwanza mustari wa 38. Disponible
1: come
0: Marie. Yeye aliweza kuwa tayari.
1: Ndio.
0: Sijui chef, kuna yale ambayo unapasha weza kuongeza kwa hii neno la amri.
1: Ndio, kwa hii neno la amri inamaanisha ya kwanza umesema kama tutapata yale maneno ndani ya na ishara za Bikira Maria au fadhila zake, na tutaishi, tutakuwa disponible sa yeye tukisali sapuli, tukiomba nge twamabe tingoko okusapuli okorozario emo tukemenya ebyo Maria akakola kutse katu tayari siraya.
0: Ndiyo.
1: Nibwambu. Mange ni kusema mama Bikira Maria kupitia ile sapuli anatendaka. Na kupitia ile sapuli unakuwaka umeomba yenye neza ongeza, unakuwaka umeomba ku muko maisha ya Yesu Kristu yote iko mwele shapele.
0: Vraiment?
1: Mshapele muko maisha ya Yesu yote murozari utakatifu.
0: Ndiyo.
1: Muko maisha kuanja Yesu kuzaliwa, na mbele atazaliwe mpaka kupanda mbinguni.
0: Ndiyo chef.
1: Ile rozario, murozari muko ile yote, na muko mafazila za mingi.
0: Ndiyo.
1: Na ma tunaweza sema sema kama muko benefise ya mingi. Kubenye banayombaka banajua vyenye vinavyofikia mu maisha yabo.
0: Vraiment.
1: Njoo tunakusina wewe mwenyuko na tusikiliza uiombe. Na sie bakiro ni mwezi mzima yenye inomba tunaomba. Ni eklezia mzima kanisa Katoliki. Inomba kila mtu kwenye huko unaomba, unapima. Juku kwa venye vana shindwaka, akose, neza sema vile. Asubui, unakosa wakati, siyu kama ni kukosa wakati. Me, mangaribi awezi kosa wakati ya kuomba. Wakati yenye mbele ulale, unapashwa, upime tu utayarishe, utafute kwa wakati kenye utakuwa na jifungia tamu shambre, yako unaomba, sapuli. Na ukamaliza rozari utaona vyenye Mungu atakufanyizia.
0: Ile
1: minjo mineza ongeza kuile neno la ampli.
0: Asante sana chef. Ni sherti kila mmoja apasha weza vile kujitolea. Gisi mama yetu aliwezaka kujitolea maishani mwake mote. Vile chef tutaweza kufata tafakari katika maandiko matakatifu.
1: Ndiyo tafakari. Anasema ni juma ya saba ya wakati wa Pasaka.
0: Ndio.
1: Mwaka ana watakatifu wa juma ni Saint Pascal Bailo na Marie Consolatrice des Affligés. Tena ni Ascension du Seigneur, yani kupanda kwake Yesu mbinguni. Njoo tunakumbuka kesho dimanche siku yenye Yesu alipandaka mbinguni. Na somo ni injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 12:8 mstari wa 16 mpaka ule wa 12. Na inasema Yesu anawatuma mitume. Wale wafuasi 11 wakaenda Galilea mpaka mlima ule walioagizwa na Yesu. Walipomwona wakamwangukia, lakini wengine kati yao waliona shaka. Walipomwona wakamwangukia, lakini wengine kati yao waliona shaka. Yesu akawajongea akawaambia, nimepewa uwezo wote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote waliowaamuru, kushika yote niliowaamuru ninyi. Na tazameni, mimi nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa nyakati. Tushangilie neno la Bwana.
0: Utukuzwe e Kristu.
1: Ndio ile njoo somo yetu ya leo, na itasomewa kesho siku ya Mungu. Na inasema juu ya wa mitume walitikaka vile. Tunasema walikuwa nao disponible. Samaria walitikaka kuenda kwenye Yesu alivapatiaka, tuseme rendezvous. Kwenye batakuta, ata, bataendaka Galilea. Kusudi. Waone, yeye njo alikuwa kananajua kama atafaa nini. Akumbe alikuwa atapanda mbinguni. Apande mbinguni na viko na muona. Na mbele ya pande alivambia, sasa alivambia maneno aseme. Aseme kwanza balipo saba alimuonaka bakastuka. Jua likuwaka na shaka kufa na shafufuka vile. Njo bengine balikufa balisikiaka hoga, na bengine bakaanguka bakapiga magoti baka tuseme faso ya kumuabudu. Vingine bakaogopa. Waliogopa kaju ni mtu mwenye alikuwaka balikuwaka washa kufa. Bana wengizi alikufaka. Vile alifufukaka. Petetre balikuwa imani na ingali chini. Lakini Yesu akabambia aseme nini? Aseme, basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na cha mwisho akasema, anasema na kuwafundisha kushika yote ni alio wa Yesu ali, yenye aliambiaka wa mitume, alikuwa asha wa murugizi watakuwa nafundisha. Na anasema yeye bwa iko pamoja nao. Iko nao, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 inasema hawaache, manake iko nao. Nao iko nao, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 inasema hawaache, manake iko nao. Nao iko nao, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 inasema hawaache, manake iko nao. Nao iko nao, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 inasema hawaache, manake iko nao. Nao iko nao, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 inasema hawaache, manake iko nao. Nao iko nao, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 inasema hawaache, manake iko nao. Nao iko nao, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 inasema hawaache, manake iko nao. Nao iko nao, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 inasema hawaache, manake iko nao.

0: akiuzisha udongo ya Wasochi bila mapatano, anastahili malipizi kifungo cha miezi 6 hadi mwaka moja na amande ya kutime ya Waswara au kupitia yule Msochi udongo ingine na amande ya kunyanganywa madaraka yake.
1: Nario mwanamu wa inyeba ku inyeba kama baba Sochi wa mabiye uliarere mari Msochi isimwetakani hatirio ni lolo wa kutse nario ewa yakishe no mukalibu Msochi erio ni lolo nakende chiti
0: na chitete amewa mbu yo amabe labo abakamuhamya mewulumira nyakandele kutse ba musagula amabi yarema nerema ryo machira kwana nora kwa musaga ko butuki bo
1: ate wamabe ya konda maharu Msochi kutse wa era wot kutse wa mukama kwa bohwa misindatu amumuriki nari wa bebo ho misindatu e wasya nari wa trekana mbanulo wamabe nulito Msochi rimari au wasawulwari na hali yatabawa iri bya mari ryo yuri ari abana bo yuri kuyo kuteri habwa muyomba go yuri ta
0: ocha wakam wakio walisha kawanya Wasochi mwingine hana ruhusa ya kufukuza Msochi ya ndugu yake achifa, hivyo naye ana sitahili malipizi ya kifungo cha miezi 6 na zaidi. Hiyo nayo ukande mutsara wote amwambire yira
1: nemambo ario abahurikiririba chamara kama nebire imwogwa he Kiswahili kosangwa enia batashi Kiswahili nario bakabwa
0: bumbo batashi nanda
1: abatashi ekiyira nario mumenye wa mabe ya sawula Msochi mwabarega baba Msochi neribu wa yara ewa ya purerere mario Msochi wa wala wenyu utiambubu uka hungacho wa maera mesomare mare kwa sangwa wa maonera mwala wenyu
0: anena mesome kuibu kuhi
1: meri ate eno tolere wabohwa misindatu na kosi ndengendo kumbe bakute betako aba Msochi bakute betako iwe hume wagenda kusango sisi kiriebo inyobo simure bandu kusango muri muki umwambire yire
0: ocha
1: kusango inyoba kama bamunebwire inyomotara inyomotara banacho hotino abotatakulu hama bibi hama bewa ngamiaka
0: magana
1: mwenda kiba nieno hakuimile
0: mila
1: naribu munabwiri wa butambuka uka kusomusochi wenyu watata wao watatakulua watatakulota watatakul ibuka mutetako mwabega bana ibamo bataga babye bakarara hawo lakini emerere mebe yo yale kiriba bamba okotu nawo tebasochinga ngikumi natu kote tuute basochinga makumi abere tutaga bamo ngulangula obore mundo abyaka ya akayendesho mbenashi wa Msochi murebe na murebe neribu iwo wabote inje kusangwa nyere mukulu wa shungule sio ibanga pure kitaka chusi hat eno kende bohwa
0: ocha amashia kane kende ya chalayera bakalayera omwa hana ruhusa ya kuuzisha udongo ya Wasochi na abaunda wana wanaotoa omuhako mengemu Msochi anayetambuka mukama yake na kupeleka muhako mtu kupeleka muhako mtu mwingine anastahili malipizi na kufukuzwa na kulipa ile mihako, kwani analeta fitina mujama ya bakama
1: at omukama siato si aganiwe eribulia marema wa Msochi no Msochi amabekiruko mukama wewe akayevuka ekulu oyo ini atavetu wako kandi ni ale ne shombe ne shusi esha veretu ale buke kulu ini asho muke shomu shomu sotiwe wetiri bambo makendi bambo nario genda ekundishia birike buke kulu muke kulu aku hash eje ahu weitaye ni bambo wa weitaye yutreshi eno muriwa mata muha kamya kitano murine mwaka muwoma ewa shesu bia shio ibu wa asio muka mawa wao. Na muka ngabia kambute mbute. Oyone tata wao. Kwa sangwe ribu ambu muka ribu ambu yota hata.
0: Ii, oche.
1: Ne, achikara kini ya

0: kulwa mamukama kusangu shubutirwa mondaje omabana bewe uri musoki nario netata wa umukama akaku
1: ucha wamebikane tutashaya akachala era chamuna udongo uchiuzishwa musoki ni ndiye atakaye pokea pesa na kupatia mukama wake omukulucho. Mukama hawezi shurutisha musochi wake kuuzisha udongo. Hawezi kumushurutisha.
0: Nari abaka mava munavire bali makaru amuri kumukarutisha ako. Aka njenga manyetu mulaye mulaye. Nario omukama siangata bwati musochi ulayerere kusangwa ore mukama omobono nerine amakubuli ate oyo nakumbera ryoko murete hano yukende ni nyanga nganga ulayer inu kindi bwuti she ore na droye ryo musochi aulayerere om arryo kusangwa yashirye bambuke echa chama cha chikaguli bawa nario iwo buti shambwe cho cha maola ba amba aba kadastre ba bali neri musuche mabiri imukendi bimari ama vegan ninyo ba kadastre semwa ese muhatika neri wa muti mukapi mario chinyanganga kusangwa kwa manyi bucha omobukenye ya bare banika bandu baka sonderi ba bati bakali bakali bali bana ya baswa nari balut bali muiko kumuyo mba tukapima nari eritu kamuna wir omugambo mabwatu shiwe yepi na chitaka omusuchetrashi isi wapi mana chitaka omuka matrashi kumbe bo shi imwikali yabo nari omobuswaga mwepo Kenya baberi yabaka twaberi atuka watokobulo oyo manyibuke oyo
1: mukaka kobala utya
0: nari Inyomulieka emasara keyo eri tukokondambieno shimushie pima chetaka. Naba bari baka pima chetaka mamahike yomore. Iba bambu. Batuki eno. Wakendi yaba bitu keno. Nerio.
1: Babe hanomo kwenen.
0: Babi buliwe kwenana kwenana ngane nabaka mabamocho. Ngabalusa acho hai. Nerio. Ibu etu hawa ruusa. Nerio emwa sunge barwa yuba itir neri mu pimacha
1: ocha chala era cha katano nerio omocho mwenda omwami achiwa aliomba shamba kwa musuchi wake anamupatia mbuzi kila mwaka ya muhako achiuzisha lile shamba anapaswa patia musuchi wake mkulucho
0: mama vio wa kosangwa niambire yira abandone muuma no manga bya musochi akabene nawo kwewe kosangwa omukama akana binya bere buta bana banen nari ni abula hakendi hira nari ni atataiwe musochi trambe kitwa kino abana bayibakika la kuchonge ndianga ko muha lakini akakuwa muha na ukende muha kosangwa okabe ya musaba Saba, ryo rikala kitwa omundu ni hulwa mu musochi. Kusangwa, shari ya yinjira ya mama chinyanganga. Nari, wa maguli ari, nari wa musochi wa uyo mukuluko. Naye kishebye uliye, ereku wewe, na yini ya kuhu mukuluko. Isi wabu te kusangwa, wabe, abere, omuka mabiri haka kuhaka, ote nari wechitakacho sicha mabia chao. Na uwe mukama, isi wabu te kusangwa wa mwechitakacho, Ahori ya musaba ukindi uri yose wende moha ne kuhakuhana alolo lwanzo
1: alolo lwanzo
0: ne kuhakuhana
1: ilwalo ri lwalo abugo mabwetu wokake wa makakandeke ehe nari cheshe wachitse omwecho kitse mashamba ikirikuni mashamba ya wa mwame na bakondi ne haya embikirwa Chato, ama singiro, endimo, ende mo, ama hero,
0: angure.
1: Mukama au mwami achizikwa mushamba ya la musuchi anapaswa lipia ile mahero mbuzi kila mwaka.
0: Kwa niwa mukama mawe yata vumere mari musuchi. Ini aminya nae kwa mabibia mumu inda wande huu musochi oi. Kwa sangu musochi anamu kwa hake. Haka kwa hake shimbi ni kumi. Kutia makumi ya vere kutia. Nareo na uwa vyoka hachira, eyo senda ya wei.
1: Yaso wakula wa wei. Yeso kuya.
0: Akashaka
1: hakira yo, Yusufu, yu wa mwa yu senda wana. Kundi abantu banamuhika baka yatreka baka yarebya kabulika ako Yesu aluhukamo baka yarebya eh hano haba hawa tseriba wakobera besatu
0: na Ibrahimu mata hachera siara hachera ayesenda ya mukeriwe
1: namune burere namule to mwatsi weyo washinje ekeri 15 ah chikabwa chete ekeri 10 achenda chalaero kiri 11 muchiuzisha udongo wenu inawabidi kuita nyote mliozaliwa mujamaa ya yule aliye kumbira aliye kata lile shamba achiwa muhara naye munamupatia sehemu yake
0: hate mama we mukindi ulechitaka ukindi ulechitaka eh walu wabarekere chanda chenyu choshi na mwanga mwe mwana wabukari na yini wa mwabarekira na rio mwabiguria ho na ye mwamwiriga borewe atabwa machiku au mwabukari e wa mwiriga borewe ese wobuti ne kitaka kinyinyo balume basabasa inyobu simwandwa monda
1: ye ni ambire yira wa mebu ni kwana ni ambire ya kwana ne obusunduri obubuyiri no mwana naye obukari na ni asangira okomwatsi wosiko tangona ya luomonda ya nyinya wenyu ya nyinya wetu ya nyinya wae ya nyinya wawo
0: na rutya tara kavake abake mba obone buma bwa luomonda e bwa luomonda ya me obone buma bwa luomonda e omukali uto wa nyinya obone buma bwa luomonda e akagenda neriko obone buma bwa lomonda ya shashigari ya mukohola
1: washinja wabe hira kwa
0: abana bo abakalumo mukoyo wao nebuma mama belangira obuma twashinga banashi esene esene obuma
1: obuholola
0: obuholola nari ndeboka hakoba
1: chekoba
0: akauma kama betahuka etende cha tsucha ipere na chimbieria na mama bega na mwali wenyu mama mama bitwa boma
1: imwe mutabo imwe mwatwa oboma washinja ata tukaya kochende etende cha layaro musochi akikufa kwenye anazikwa kuna kuwa nafasi ya mukama ni kumbukumbu ya mukama wakati mkubwa wa jamaa ya wasochi anakufa wanamupelekea mukama mbuzi eye ria wekula kujulisha mukama kuwa musochi wake amekufa
0: reno na mabehola inye bana baye kusangwa inyiri nyina wuti mukama wa njenga ngamutwarerembene narimu abanembene emwa yabekula emwa bwero mukama wae muta omusochi wa waberehola Nariyo na yini yao, base mumute buholo. Wanamu,
1: mumute
0: buholo. Nariyo nukende vya buholo, kuli munu nate miri. Na mwakote taho muka, akaka watetami bakalu wa muta kuleroko chitakacha. Nariyo ishi isobu nobu
1: aese. Ine ilungu mula.
0: Achone chitse.
1: Ilungu mulo.
0: Ine ngendi vya kuli munye na mula. Lanyo na mulaka.
1: Na mulaka. Akata shiale atache miyatse. Wanaoleta ugomvi katika udongo ni hawa. Ise mwame, mwame, ngabwe, ise mumbo, musanduri, songo mwame, kwa sababu kila mmoja wa hawa watu anakuwa na jamaa wenye walimuweka ili asimamie ni wambu erichinga lewa, asimamie erichinga Lewe, lichinga yake.
0: Nibu ambu,
1: obu
0: amebukabi ya buasinga, bakaro ndaba machinga. Nibu ambu, abati mbiloko mwame. Nariyo, kande heba ye haugura bate, baba kende yi manera machinga ayo. Ababu tibabu, ebe handabi ya baga omu ya tuwamaso mbalalata ya tuti, ayatwe manere. Okuma okwirikinga
1: ine bisarekinga lyomachanda echo
0: nario endambiba endambi mama erekitaka kumbi ewa menya bakuhi abakusinjika ko kitaka wamabya mwame ewa menya barekwa hirwa kuimbita ewa binune mola biria bachi ehe akweyo echi wabute iboko na berebya mwame nari ngandi anga harega kitu che bwaneka nari abo baba bamatsandi kitaka chumuna wiye
1: ocha
0: kandi baba mareki iba mbukwi ngatulwe tuula yecho tulwe tuula yecho kakendi akakali kekena nari abo baba matsandi kitaka nari ritsuko kondambie no ritsuko muna wiye namata kubwira
1: wamatu wera
0: hani yo ngaka kiwe yo byambwera kandi bikamuhwera eha byana eha byana no bubiri eha byana nabande murekere ya mukaria abanzanzo murekere ya mukaria emwamenya muto oyure kirina bya mwamiyuyi
1: ocha
0: oyo wara oyo abanye sombolo mwetu baba nari watwalira bomukuluko ewatwalira ewa haberiga more mukahaba wana shofranga shokoreta inyoba mubye mukamenya abo tata wenyu nabalumuna benyu
1: nabakoyowenyu
0: nabosungabiwenyu
1: nabalibenyu
0: emwakabalokalumewenyu ebekebekabikasehokobenene
1: aleluya anu amashe wati wachisha kuwa waongozi wanasahau wenye waliwachagua wananyanyasa mashamba ya wengine au wananyanganya mashamba ya wengine na kufukuza wasochi.
0: Bakabya babe yihagata nario ibabwa ehinehe at eri ni lolo Mungu shetu wachobe oyo wokuhiraho bakakuhiraho omungu akabye yulia bwera bate bakusombora.
1: Amen.
0: Nario mukabi wabiritsendia obuma bwawono lubula. Nari ritsuka munabire murekere sya mukaira muti erinyanya sabasuki niba yiranganyu
1: niba ambire bari mwambire yira ocha washinja tutashaya ko kindi tukagenda
0: rubalu
1: mukama achilala na bibi wa musoki wake au achiwa mulozi muwaji anafukuziwa na wasoki wake anahamia fazi ingine na kulipa amande achisa lipa mbuzi na mwanamuke na kwenye walimuzika linakuwa shamba la muyomba wa walile aliye kofa.
0: Wa mabita ukiwe mukama unamu wangabia musochi enu ne musochi lakini unawoterere neri wito mungu wabi mwita nari bake ya muto mwere mariao na habari ya muto aho eria mabya re mario mu ria muyo ria nyinyelo mewande wechinde
1: ryao la
0: ario sire riku bambona ria kande sye byaka kuhaka eyo ne amande
1: ya milele ocha tutashya yako chinde 18 wano unguza baraza chaganda wachimiaje wanaounguza chaganda au baraza za asili wanapaswa fungwa na kufukuzwa mjama na kulipa amande ya mbuzi 10 ya mbuzi 10.
0: Ate ayukairate
1: ate ayukatima ya chaganda anayounguza baraza ya asili
0: aba nemusambule bya ganda bya asili ibatimya byo ate abo wakati wakati wetu wako iwa yale mana remari muka mari kinyanganga baba bakatwa na mahero kombini ya eni ya reshumbi ni 10 abere reshumbi ni 10 eni hana na nesefiri reshumbi ni 5 eni hano muka pita umunotable yemben
1: washinja
0: aka naniri
1: ngatu kashasha lolembera tukabuyerera. Tunaomba sheria irudie sawa zamani, mwenye anashindwa analipa. Sababu nyote wawili mbele ya kusamba muna weka mbele ya majaji pesa. Majaji mukiisha chunguza masambo yenu, wanarudishia mwenye alishinda pesa zake na kukatia anayeshindwa amande na kutumwa kuprizo achiisha makumaliza miezi alikatiwa, wanamupatia sikitase basinjate.
0: Na mimi mukatu wala noko tribunal mbereshi ya shibashuzi mukatreka mbuhireshi ya usia mbuhire na usia ya usia hati kumbe muavetonda muavetonda ukendi ya uwa vishingana alatiyo kusugulia shiawo lakini shugulia shingawo esha vya esha vya narini yabo ni ale ni ale hana amana na nani esha nani sisi na hali na ulia mabeso la sisi kaka ngana yako mashingana na wewe sisi ya mabishi ya laho atibakali wa ma aje na yali ya shingana yuko na malangira bakalu ana masubula na sifranga si
1: kwa shinja tukasi shalola akobendu kwa mbele to nero wama kiria bahe na risima bahe
0: nama kiria basoga bushi na basukali bushi na basoga bushi na bito bushi lakini etemu menye umuswa banu mwito basoga na ngana umuswa kabe baneka mulio
1: ngana nama kiria abahira bushi na bakira bushi na basukali bushi na ba na abu abagira bushi umwambire yira niwa umuntu numumerera washinja akindikira
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
4: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
3: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
4: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
3: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
4: Ujumbe huu ni wa GADAP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musinini, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani confidentiellement.
1: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
0: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema, inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
2: Sisi wakaaji wa katre komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
3: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
0: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
1: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Titongole echikaveka merebweka olubwere lomobu holo nomokwe nene erituko kwechengolua yepa ideke epa ideke yikakola ebiosi ebetolere okwitse meshaba na memba vayo bosi epa ideke yikatubekera iye shatubwe kolubwere obole mundu ere kwa manano bwagabu kuwewe okotitongole pa ideke Sekulere halusende olwe richengule konde yiku wawu. Nibu ambwe konde ni yabusa. Epaideke, yikabwe kolubwele lokoba na memba babu obusi. Mwana memba mubuya, okwe minyabuli erila vire chitongole eche paideke. Labu kovisengevi kulubye paideke, ayikaba nikomo ngabiro ye chifu chiwulu, nengabiro ye chifu chakavuno. Egoma, koko ngenda nene eye inigome, butire ya hari na bisengebye UNICEF, okweganzari ya manganabere, makumia satu, nebebere, avini Dilak. Ebeni, avini Oriental, haku ikuino lushi olwe chelokwa. Ebutembo, okwa avini Buyora, okweganzari ya monane. E Ijui, hoho Kintama, haku ine parokia. Kalehe, Iusi Sandre, Katana, Koko Sandre, Eye Kavumu, Euvira, Momo Kartie Kimonka, Omwavini de Pionier Oko Numero 5, Ekadutu, Momo Kartie Kazali, Hakuikuine Asienne Cooperative, Eibanda, Momo Kachikati Koloyira Feu Rouge, Ne Place de l'Independance Oko Numero 8, Itwebo Siahuma, Ne Chitongolichi Baideke, Tutekana ya maisha, awatorere,

0: Oh, quella vera me creco.
1: Navesi in un'altra mena e me creco. Nego coi in econo. Quesci, navi navi di cigarera.
2: Me creco!
3: C'è una cooperativa per le mamme.
1: Inga qui, in gis navi anga wasa nise mene me creco. Nia va fanya biashara basa basa.
0: Irolo tate, nia van ruboci. Inja non in nemo fanya biashara. Ava takishi men, ava kabulesha tomate na matungulu. Ava tukudere, navanzi di rebekate hikambukuri. Gutse muivi, ima hikahano.
2: Me creco!
3: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mecreco est là pour nous.
1: Mecreco, mutuelle d'épargne et de crédit. Poisi kairia, eritu wetichia. Yo, mon atra minya luba.
0: Taye, shamona kubwera. Niti Mecreco, yekame kira manuba lo franga. Kande wa mashanzara yeweka. Bakalo bakubweka wewewegu.
2: Mecreco.
0: Yo ne kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaro benge. Muba la hili kukredi salere. Muba bahari yo wego wego, konde hoba kana pokerera.
1: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mecreco. Kuna mshari Fredi tinide konde.
2: Oui, Mecreco.
3: Ici chez nous, souplesse na mpango, dans les retraits et les dépôts.
0: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier, produit en épargne.
1: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est web rera ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué.
4: Habari hizi zinaletwa na
5: coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
4: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
5: Coopec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Pamoja na Coopec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
6: Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Sabato tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki amefungua kirasmi mzunguko wa kupana sakramenta ya usabitisho eneo ya kati ya jimbo la Butembo Beni. Yote yalianza kwenye Cathedral Mater Ecclesiae ambako wa Kristu 865 wa parokia ya Cathedral wamepokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta ya usabitisho. Hapo Monseigneur Sikuli aliwaita kuishi vipaji vya Roho Mtakatifu wakikataa mambo ambayo yanaweza kuharibu imani yao. Na katika habari hizi tutazungumzia hali ya wakaaji wengi wa mji wa Goma ambao wamekumbwa na magonjwa ya akili. Hawa wanapitia magumu, yengine yanatokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kuna mganga mmoja eneo la Goma, Oswald Ushindi, ambaye anapendekeza watu wawe wakitembelea wagonjwa waganga wakati kuna kuwa dalili fulani fulani za yengine yanatokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kuna mganga mmoja eneo la Goma, Oswald Ushindi, ambaye anapendekeza watu wawe wakitembelea wagonjwa waganga wakati kuna kuwa dalili fulani fulani za yengine yanatokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kuna mganga mmoja eneo la Goma, Oswald Ushindi, ambaye anapendekeza watu wawe wakitembelea wagonjwa waganga wakati kuna kuwa dalili fulani fulani za mengine yanatokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kuna mganga mmoja eneo la Goma, Oswald Ushindi, ambaye anapendekeza watu wawe wakitembelea wagonjwa waganga wakati kuna kuwa dalili fulani fulani za magonjwa.
7: Ni kwa furaha kubwa
6: sefu wa usalama. Kuna mganga mmoja eneo la Goma, Oswald Ushindi, ambaye anapendekeza watu wawe wakitembelea wagonjwa waganga wakati kuna kuwa dalili fulani fulani za magonjwa.
7: Ni kwa furaha kubwa na usharati
8: kwa usabitisho wenu, mnaombwa kumtumikia Bwana maishani mwenu, hasa pombe za plastiki kwa kuvuta.
7: Hawa na wengine wa Kristo ambao walikuwa wametayarishwa kwa kupokea sakramenti ya usabitisho pakatisho ibada takatifu, Padri Roger Kabuyaya alishukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni na pia akimtakia kila la heri. Nani tangu jimbo la Butembo Beni akiwa alikuwa

na tunamtakia tena leo sikukuu njema, kwa sababu leo le 16 Mei 1998 ali

0: ya Butembo B. Tumpigie mikono. Tangu siku ile akina baba askofu wetu anatimiza kwa uaminifu kazi na utumishi kama mwongozi na mchungaji wa dioseze yetu ya Butembo B.
1: Julisha kwamba parokia katedrali inafungua mzunguko wa sakramenta ya kufirmasu katika zone centre, yani pa Butembo katika jimbo la Butembo Beni.
2: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukisalia tu kwa ngazi ya kanisa, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipa Luku Melkisedek, baada ya kushimamia misa hiyo ya sakramenta ya confirmation kwenye Cathedral Mater Ecclesiae, aliweza kubariki leo siku ya Sabato 16 mwezi wa 5 mwaka 2026 jengo mpya ambayo imejengwa kwenye parokia Mater Ecclesiae ya Cathedral. Jengo hili litasaidia kwa nyumba ya mapishi kwa wageni. Ilikuwa baada ya kikao cha ushauri wa parokia ndipo askofu kishindikizwa na wanamemba wa ushauri huo wa parokia aliweza kutembelea hiyo jengo mpya ambayo imejengwa kwenye uwanja wa Cathedral karibu na chumba Benoit 16. Baadaye aliweza kubariki hii jengo ambayo imejengwa kwa ajili ya kusaidia kuwa mapishi, yani chumba cha mapishi. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kuridhika na kazi ambayo Wakristo wanafanya kupitia michango yao mbalimbali, akiwashukuru kwa kujitolea kwao. Aliweza kuwaita kuendelea kutumika katika umoja na kutekeleza ingine miradi ya parokia. Monseigneur Sikulipa Luku Melkisedek:
3: napenda kuchukua nafasi hii kwa kushukuru upya Wakristo wa Cathedral kwa ukarimu wao. Ni furaha kuona jinsi wamejitambua kama eklesia. Wanajua wao ni jamaa moja. Ninawaomba waendelee kutumika hivi pamoja, kwani jinsi wanande wanavyosema, obuuma ni ngabo, umoja ni nguvu.
2: Cathedral inakuwa na sekta nyingi. Kati ya hizo sekta kunakuwa secteur Butege, secteur Munzampaye, Matanda, Cathedral Mahero, Bulamba, Kabitero, Busenka, Mahero ya pili, Vungibe, Kauntura, pamoja na secteur ya Akomba. Sambamba tu na habari za kanisa, kuna siku tatu za maombi na pia mafundisho ambazo zinatangazwa kwenye parokia ya Saint Croix ya Chabuhiri katika jimbo la Butembo Beni. Kazi hizi za kiroho zitaweza kuanzishwa siku ya kwanza tarehe 18 mwezi huu wa 5 hadi siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5, na zinaambatana na kusherehe miaka 18 miaka 8 tangu kuundwa kwa parokia Saint Croix ya Chabuhiri. Hadi hapo Wakristo wanajiandaa kupokea hizo siku. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya Sabato, padri mshimamizi wa parokia Saint Croix ya Chabuhiri, padri Hubert de Losti Siriwayo, alifahamisha kuwa hizo siku tatu za mafundisho zitaweza kurahisishwa naye padri Vianne Tali Wateka, na mafundisho haya yatahusu somo namna gani kujitakatifuza kupitia kujitolea. Padri mshimamizi wa parokia ya Chabuhiri anaita muda huo wa Kristo kuja wengi kuhudhuria hizo siku tatu za mafundisho na sala kwa ajili ya kuandaa sherehe ya parokia. Tumfuate.
4: Parokia inajiandaa kwa kusherehe miaka 8 tangu kuundwa kwake, kushimikwa kwake. Itakuwa mnamo siku ya 3 siku 12 mwezi huu wa 5 mwaka huu tunao, na kujitayarisha vema kwa siku hiyo.

0: kumeandaliwa mafundisho na sala kwa ajili ya Wakristo wote tangu siku ya kwanza, siku 18 mpaka siku ya pili, siku 19, na tutafunga yote na misa ya shukrani, misa ya kusherehe hiyo miaka 8. Mafundisho itakuwa naanza na saa 8 na sapuli, kisha nyimbo za kumshukuru Mungu, na pia mafundisho itafuata, na tunaita Wakristo wote waje wengi kushota mibaraka yake Mungu. Na ni mtumishi wake Padre Jean-Marie Vete atakaye tuhudumia.
1: Tuseme kuwa pande zingine kwenye parokia ya Chabuiri ambayo inaongozwa na mapadri wa msalaba mtukufu, hawa wanaungana kupitia sala, kwani hapo karibuni shirika hili litaweza kupokea mapadri wapya, na seremonia za upadirisho zitakuwa siku ya 4 tarehe 21 mwezi huu wa 5 kwenye Katedral Mater Ecclesiae, na ni askofu mwenyewe Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki ambaye atashimamia misa takatifu. Tukiangazia habari za jamii, ni shirika linalotumika kwenye sekta ya maji Ifro, ambalo likuwa kwenye mkutano mkuu na pia mkutano wa uchaguzi, ilikuwa leo siku ya sabato tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026, na mkutano huu liendeshwa kwenye chumba kimoja cha mikutano kunako hoteli Ibatiro katika mji wa Butembo. Wanamemba wa Ifro na mapate na wake wengine walikuwa pamoja na viongozi wa mji wa Butembo katika eneo mbalimbali walihudhuria huo mkutano, ambao ulikuwa ukilenga kuchunguza mwaka 2025 ulipita namna gani, kuandaa mwaka 2026 na kuweza kuchagua kamati mpya ya uongozi wa Ifro. Baada ya kauli ya mapokezi ya waalikwa, kauli hiyo kitolewa na presidenti wa kamati ya uongozi wa Ifro, yule ambaye alimwakilisha meya aliweza kuzindua kirasmi kazi hizi. Baadaye ripoti mbalimbali ziliweza kusomwa. Director wa muradi kunako Ifro ambaye Radio Moto Butembo Beni lijihusisha naye aliweza kuzungumzia namna gani kazi zilipitika kwa mwaka 2025, na alionyesha kuwa mwaka 2025 kuna miradi 4 ambayo iliweza kutekelezwa. Kati ya hiyo miradi miwili ilikuwa ikiungwa kipesa na UNICEF. Hiyo miradi yote iliweza kutimizwa kunako wilaya ya Lubero pamoja na Beni. Kwa yote, shirika Ifro inaridhika na namna kazi zote zilipitika kwa mwaka 2025, kusaidia hasa watu ambao wanaokuwa katika hali ya ukosefu, na wakisaidiwa kupitia sekta ya maji. Kahindo Kwirakiwe Richard, ambaye ni mwongozi wa muradi kunako Ifro, alisema kuwa mbali na ukosefu wa usalama ambao wanakumbwa nao maeneo ambako wanapeleka maji, kuna pia ukosefu wa pesa tangu USAID ikatae kuwa na fadhili shirika mbalimbali za msaada kiutu. Muhindo Kwirakiwe alisema haya:
2: huu mwaka ulikuwa na magumu mengi. Tangu mwezi wa 8 mpaka mwisho wa mwaka hatukukuwa na kazi. Na kimataifa, mlisikia kwamba rais wa Marekani amesitisha misaada iliyokuwa ikipita katika USAID, na marafiki wetu wengi walikuwa wakitimizia pesa hizo, na kwa hiyo hatungeweza kupata tena kazi, kwani nao walikuwa wakitutumia. Na pia hakukukua misaada mingi ya kiutu, kwani ni kupitia misaada hiyo ndipo tunapata kazi. Lakini tumefanya tu kazi fulani fulani, tumetumika sana kule Alimbongo.
1: Mbali na hiyo hali ambayo haikuruhusu Ifro kufanya kazi kama vilivyo, Ifro haitachoka kufanya kazi. Inaandaa zingine kazi kwa mwaka huu 2026, na kazi hizo kuna kupambana na miporomoko ya ardhi ambayo inaonekana kwa wingi mjini Butembo, aliongeza Kahindo Kwirakiwe.
2: Kuhusu maji, tunapenda tutengeneze mitungi kubwa kubwa tatu, kuchimba mbili na visima makumi mbili. Tunapashwa jenga milango 25 ya choo kwenye shule, milango 40 kwenye vituo vya afya na dushe 40 kwenye vituo vya afya. Kuhusu mazingira, tunapenda tupiganishe poromoko wa udongo na kupiganisha kukata miti kiolela.
1: Ni baada ya kusomwa kwa ripoti hizi ndipo uchaguzi wa kamati mpya ya uongozi wa IFRO na kamati ambayo itachungulia kazi mbalimbali uliweza kuendeshwa. Kabira Fazila Geraldine alikuweza kuchaguliwa kama presidenti wa kamati ya uongozi, atafuatwa na Kakule Kamwira. Kwa pande lake Meso Katungu Lisi atakuwa mwongozi wa kamati ya uchunguzi wa kazi mbalimbali za IFRO, na wote watasaidiwa na wengine wanamemba wa timu mbalimbali gisi habari zetu zinafahamisha, na wataongoza hizo kamati kwa kipindi cha miaka mitatu. Wote waliahidi kutumika pamoja na wanamemba wa IFRO katika mahusiano ili shirika hili litekeleze lengo zake na miradi mbalimbali. Tuseme kuwa IFRO inatumika kwenye sekta ya maji, kupambana na majeuri ya kijinsia na ukingo wa mazingira, pia kupambana na ugonjwa wa ukimwi katika mji wa Butembo. Ofisi ya IFRO inapatikana kunako mtaa Lubero. Na wakaaji wengi mjini Goma kwa sasa wanakuwa na shida za afya ya akili, kwani huko Goma tangu vita ingie huko watu wengi wanapitia magumu, wengine wamekuwa na misongo ya mawazo. Ni matamshi yaliyotolewa naye Ushindi Kijimboshi Oswalde ambaye ni mwongozi wa kituo cha afya ya akili mjini Goma, kituo Centre Medical Afya Akili. Alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya Sabato, Ushindi Oswalde alisema kuwa watu wengi wamekuwa na dalili za ugonjwa wa akili, wengine wanatumia madawa za kulevya na wengine ni misongo ya mawazo. Tumfuate.
3: Kitu ambacho inaharibisha sana afya ya kiakili inakuwa mashida mbalimbali kama vile vita, chuki katika taifa, kunywa vidonge, vinaharibisha sana afya ya kiakili. Na katika hii sehemu yetu huwa sasa hii jimbo yetu ya kaskazini tunapitia shida nyingi nyingi, shida za kipesa. Unajua leo kunakuwa wamama ambao unamkuta anaenda sokoni anarudi bila kuuzisha, afu anarudi tena nyumbani anakuta mtoto wamemfukuza shuleni. Huyo mama afya yake kiakili si bora. Unajua shida nyingi zinafanya watu wajiue. Siku kama na hizi ambazo tunapitia ni kwa katika vikundi mbalimbali, watu kama vile wa kanisa, mtu akigonjwa unakuta kanisa inakuja kumuona na mpatia pole, unasikia roho moyo wako unakuwa kama inaburudishwa. Ni kujielewa, kukua na epuka vitu vya kuhatarisha na kuepuka vikundi ambavyo vitakuhatarisha kesho.
1: Tuseme kuwa wakati wa juma hii ya kuanza tarehe 11 mwezi huu wa 5 hadi siku ya Sabato leo hii tarehe 16 mwezi wa 5, kituo cha afya ya akili, afya akili kinachokuwa Goma kiliweza kuwafunza wanamemba wa jamii ili wawe watu wanaohimiza watu kuhusu afya ya akili na kuweza kuarifu namna gani wanaweza kujikinga na magonjwa hayo. Tukiangazia habari zenye kuambatana na tamaduni, kuna mwandishi Serge Mulimani ambaye pia ni mwandishi wa habari ambaye anahimiza watafiti na waandishi kuwa na andika vitabu kuhusu vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serge Mulimani alisema siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 5 ilikuwa wakati wa kuonyesha vitabu mbalimbali ambavyo ameshaandika kwa wale waliokuwa wakihudhuria kikao cha Fikara Colloque Scientifique iliyoandaliwa na University ya Somsio IAC. Akisema alionyesha ni nini liweza kumsukuma yeye kuwa anaandika kutumia mawazo yake kwa kuarifu watu kwa yale ambayo yanapita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwake Serge Mulimani, watu wanapoandikiwa historia, historia hiyo haitaandikwa kama vilivyo, ndio maana mwenyewe amejitahidi kuwa anaandika historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni michezo ambayo itaweza kuendeshwa kati ya vikundi vya kijamii Mutualité ya Buhesi. Na michezo hiyo, kuna michezo ya nusu finali ambayo itakuwa kesho siku ya Mungu kwenye uwanja wa Itave. Ni wachezaji wa shirika za vijana ambao wataweza kucheza na wale wa shirika IJDS. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi, Mwenge Balwai Joele ni mimi. Asante Kaeni Die, merci kutuweka ngani, tuwatakia jioni njema.
4: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona terivika nerivweka ekopek luanzo.
5: Haumane ekopek luanzo, erivika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambre. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuba.
4: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
5: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
6: Thomas Matu kwa bako cha mololori ya mnabwira ni sabatu 13 kumkera wakata.
7: Enda bia shongolo yen. Sikala bibawa na stanilei mohendo.
6: Sika inina kapisa arsene baka tulogonzara sheviuma sikufa mavitu kechea maka. Chomo njene njie shedai sese muiwe na butembo alwe katedrali umechero chino. Eche mnabwire makala irachi habari ya patalo mnabwire mkani mkwa mwosho ngulishetu heno. Nemobi ya swebi ya ngoma mu umayu kareba ya ama kuni ya wabwenge ama tulawongo kwa bandu valuere oku kwa manane vya bakala wamo ngoma atichulu chitolere apata huba vya banje kande bandubu wisani anda kenda ekempe nubule mdoma vimnyango kwa luere eni anamurita shalevi ya nga masungu gubalia vohaye eshonzu mwashesho munena kauru ule watu kandikani yako amuna besa mure ule. Shungu shaino mkwamesha kuhuli, sikufu wali ya sangiro kuhuma kumiaviri na mnane, inia veri huluwa, mo erilua haka hulirua, mo sikufu, haka ngeriro mwati, ngo kwa kandibia sikufu, maniriwa dioseze iye butembuni bini, no kwecho, mwakima nilwerebu wirire katedrale, kashima mukama, abaromba, magana mnane makuminda, tunawatano, wama havuache hama kakala kumutuma mwirire, wama ngerira kumuchamuna wireche, no, maka basaba ya bakandeya ngaba miri ba Yesu Kristo baya yitwendeke basaye byusi ebyangari ko gukirira wabo ibatabukala dani mwusi
8: ne mubusa mebunzi mu ebishimbika suke na katedral ko bya buhima bukulu budusize butu mune beni natubira ko nabande bakareri 10 sikofu imaka kangira nko erpokera omutima mu bwirire ngabire na wati cheri kulya ubukire obuli mu Kristo nere mukatola nebibi byosi ebengana muhikira sikofu imwaka ora abara patalo ngoko bayihire lutambi namuboka tamira kutsibutsibu nere futa a komometri butwe banji no bulinga bombaraka
9: kwa usabitisho wenu mnaombwa
8: okula bere chama kachikuwe no mukasaba wa erekorera nyamuhanga mukaikatula nibishi ebyakera muyi kandange mure kanene muboko tamira kutsebo simwa mukanywa ehyo mohishase niyo mo hekeo ye plastike esimwa byo mukikala ari abantu bakafuta abakafute banji
9: wanakusanyika kwa kuvuta banji simwa
8: eri nyuma shomiri ya sikofu mwaka saba omutima mu bwirire akimire omubakoronga bana bano nabandi ba Kristo abalwa burite kandi bako sakramente cha maka ena katedral mbere buhere bwire bwiko kondure omukara roje kabuye ya imwaka si masikofu oko kwa mana nibyo akabakorera ena katedral akabodicha chi nyamutima na omubindi bindi imwaka musunzira kiro kibuya kiribwa imyaka 28 ini sikofu dusebute mune bini ku 78

moto butembo beni. Inatimu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mariko Songo na Kavira Muri Wavyo wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Murengia Ombeni. Kifo kilitokea pa Machanda tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya agronome Songo Bodwe pa Oicha. Habari fikie jamaa Daktari Kamboyera Angelusi pa Beni. Papa Kachinga Chikendi anayepatikana pa Butembo. Habari fikie pia jamaa yote ya Mutrahia, jamaa Mutrahia na Padre Jean de Dieu Kamundu pa Kambari. Habari fikie pia jamaa Kamundu mahali napokuwa na wakristo wa parokia Marie Notre Dame de Lourdes Paruenda. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Habari fikie pia watarisisi wote wa Dwaine Mukuna, pia wakomesa wote, ifikie watarisisi wa parokia Marie Notre Dame na walejionere wote wa parokia ya Mukuna. Habari fikie wanane wote wa Papa Marco. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Kilindera Kahunga. Mwili unalazwa kunako moge ya hospitali ya Matanda. Kwa niaba ya Shama Kamundu Songo Andre na Katembo Songo Marco pamoja na Wasingia Bindu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu aliyeitwa kwa jina la Kakule Murengia Ombeni. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Mbusa Suhene Laurent inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Kasai. Kifo kilimpata usiku wa kuamkia, wanajulisha kwamba alifariki pa Mabalako Mambombo ambako alikuwa kiishi baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari fikie jamaa yote ya Kovine pa Lusando na mahali pote wanapokuwa. Habari fikie jamaa Kitanga pa Irangia na mahali pote walipo. Habari fikie jamaa yote ya Andre Ngulube pa Kaluhiche, jamaa ya nyuma pa Kitulu na jamaa Michelle ya Raka pa Kipese Kahuha. Habari ni kwa jamaa yote ya Kachirombi pa Masumu na ifikie jamaa yote ya Katimba Galtone inayopatikana pa Butembo na mahali pote walipo. Habari fikie mjomba Kasimbiri pa Kimbulu. Papa Venaste Kamandi anayepatikana pa Kaseye Obuhatiru. Ndugu Desire na shamote ya Ayati Pepe pa Mutranga. Jamaa Mbalukania pa Mahamba, pia mashirani na marafiki wote pale Mahamba. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kimehamishwa pa Mabalako mpaka pa Butembo Mahamba kwa Kasai Firme. Ni jamaa ya Mbusa Suhene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa Kasai. Jamaa ya Kasambi ya Busara pa Bulumbi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, pia shangazi na tate Trasi Chimulia Ngobi Georgine. Kifo kilijulikana sana kwa jina la Nyamarima wa Kaluhiche. Kifo kilimpata na saa 5 za usiku wa tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako Centre Hospitalier Anglican. Habari fikie jamaa yote ya Kasambi ya Busara pa Bulumbi, jamaa ya Kanyamanda pa Lukanga, Polo Kwiti pa Beni Cité, jamaa Kitengera pa Lukanga, jamaa Kikamacha pa Marera, jamaa Mbali pa Kitatumba. Habari fikie jamaa Chamacha Mele pa Avenue Ngulu. Pia ifikie jamaa yote ya Maxime pa Kitatumba na jamaa ya Kakushi pa Matembe. Programme wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Kasambia imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama na tate Trasi Chimulia Ngobi Georgine aliyejulikana kwa jina la Nyamarima.
ajase kalife ya ujini pa, ya ujini Tuanzane ina uzuni ya kuatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha shofero wao aletwa kwa jina la Matu Mombusa Montana. Kifo kilitokana na ajali barabarani. Habari ya uzuni ifikie ifikie kwanza ajase ACDC, ajase bora maisha, ajase aseko, papi mambura, na ifikie pia wateja wote wa ajase kalifi ambao wanabebwa kutoka Kasindi, pia wadeklara wote pale Kasindi. Mazishi itafanyika kesho siku ya Yenga kufuatana na programu hii. Tangu saa 3 mpaka saa 3 na nusu, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglika na kuelekezwa nyumbani pa Kaluhiti. Saa 4 mpaka saa 5 na dakika 45, misa takatifu itafanyika kunako kijiji Kaluhiti. Saa 6 mpaka saa 6 na dakika 45, mwili utaelekezwa kunako ajase kalife. Saa 7 mpaka saa 9 na nusu, mazishi tafanyika pa Msenene Equateur. Saa 9 na nusu mpaka saa 11 na nusu, kuendelea kufarishiana ku ajase kalife kwa wamambre wote wa ajase na washoferu wote. Kwa niaba ya waongozi, Direction Generale imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha shoferu Matumo Mbusa Montana. Na Shamaya Mukalangirwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mukalangirwa Nzwenge Onesime. Kifo cha ghafla kilitokea tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya mama Sylvie pa Oicha na watoto wa hayati Nzwenge pa Lubumbashi, pa Kalemi, pa Durba na pa Oicha. Papa Clote Mukalangirwa pa Kisangani na Shamati ya Kabau Pabeni na Kianzaba. Chef ya hayati Nzwenge, Papa Paluku Matsi Kizito, pia wa aja wote wa ministere ya industry pa Butembo. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na kilio kinaendeshwa nyumbani. Ni Shamamu Kanangirwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Mukalangirwa Nzwenge Onesime. Na jamaa Bisika Kanyamageria inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Kanyamageria Joele. Kifo kilitokana na kupigwa masasi na majambazi nyumbani kwake usiku wa kuamkia tarehe 5 usiku wa kuamkia tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Endani Luhi Musumba. Habari ni kwa jamaa Kakoti pa Mahamba. Pia fikie jamaa Kanyamageria mahali linapopatikana. Habari ni kwa jamaa Papa Kamuhandra pa Obergio na pa Isari. Habari fikie jamaa Papa Bechame pa Vungi B, Association de Victime de Gerpisma pa Ruenda, pa Ngingi, pa Mutitiro, pa Kitakandi na penginepo. Zone de sante ya Katwa. Pia ifike centre hospitalier Kambuli, regroupement Omutembo Nerihanga, Nerihanga Riramo, section Liboyo, pia section Itendi, section Ikala, section Beni, section Biore, section Saba. Habari fikie pia parokia Sebeka Kinyati na Kiavaendi. Pia ifikie wanano wote na jamaa wanano wa jamaa Visika Kanyamageria na jamaa ya Mbale pa Mambasa. Habari ni kwa Jisle pa Bunia na Jose pa Musimba. Habari fikie jamaa Rupande pa Mangina na waresortista wote wa Eastern PGL Butembo, jamaa Kilumbiro Muhasa pa Ribate, Honorable Bienvenue Lutumbi na Honorable Matata Biefe. Programu inapangwa hivi: saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 4 na nusu mpaka saa 7 na nusu ibada itafanyika kunako Sebeka Kiavaendi. Na saa 7 mpaka saa 8 na dakika 15
Mazishi tafanyika kushamba la familia Paribate. Sakenda kamili kuendelea kufarishiana kwa papaka mbasuka nyamagiria pa Kibiri. Kwa niaba shama, Muhindo Kabwana Damie ameweka sahihi. Akiwajulisha bara kifo cha baba Kakule Kanyamairia Joel.

0: La voix des sans voix. Radio Moto.
1: 102 FM.
2: Tunakushukuru Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu Mungu wa amani. Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kujiwe na masikilizano kati ya watu. Utusikie Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee.